në radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna know.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e hënë 20 korrik 2026, dita e 201 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:16 minuta dhe përndon në orën 20:17 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 31 gradë Celsius.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani ka frikmar me festivalin, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

Në vitin 1621, kleriku dhe shkrimtari shqiptar Pjetër Budi u emërua i peshk i sapës dhe i sardës, ndërsa një vit më vonë nisi misionin e tij i peshkënor në Shqipëri. 1807, shpikësit Nisfor Niepce ju dha një patent nga Napoleoni për motorin e parë në botë me djegje të brendshme, pasi u provua me sukses në një anije në rrjetën e sipërme të lumit Saon në Francë. 1903, kompania amerikane Ford nxjerr në treg makinën e saj të parë. 1936, në Zvicër u nënshkrua konventa Montreux që autorizoi Turqin për të fortifikuar Dardanelët dhe Bosforin, por duke garantuar kalimin e lirë të anijeve të gjitha vendeve në kohë paqeje. 1940, Danimarka largohet nga lidhja e kombeve. 1969, Apollo 11 kryen me sukses ulin e parë në Hën. Amerikanët Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin bëhen njerëzit e parë që ecin në sipërfaqen e Hënës pothuajse 7 orë pas uljes së anijes. 1973, Bruce Lee, mjeshtër i arteve luftarake dhe aktor amerikan me origjinë kineze, ndroi jetë nga edema cerebrale në moshën 33 vjeçare. 1974, pas rrëzimit të presidentit Makarios me gru shteti nga koloneli grek Nikos Samson, Turqia përdori të drejtën garantuese dhe filloi operacionin e paqes në Shqipro për të mbrojtur turqit shqipriot. 1985, gjuetarët e Tesarit gjetën anijen spanjolle Nuestra Señora de Atoka, e cila ishte mbytur në brigjet e Key West, Florida, në vitin 1622 gjatë një stuhie. 1990, një bombe vendosur nga Ira shpërthe në Berzën ndërkombëtare në Londër. 1997, ndahet nga jeta Arshi Pipa, shkrimtar dhe kritik letrar shqiptar. 2001, Bursa e Londrës bëhet publike.

Në vitin 356 para Krishtit lindi Aleksandri i Madh, një ndër strategët më të mëdhenj të gjitha kohërave. 1822 lindi Gregor Mendel, murgu austriak që zbuloi shkencën e gjenetikës duke hedhur bazat për ligjin e trashëgimisë. 1908 lindi Vincent Mad Dog Cole, një ndër vrasit më të pamëshirshëm të mafias irlandezo-amerikane. 1919 lindi Edmund Hillary, eksplorues alpinist, ishte personi i parë që u ngjit në majën e malit Everest. 1929 lindi në Detroit Mike Ilitch, biznesmeni amerikan që themeloi Little Caesars Pizza. Gjithashtu është pronar i Detroit Red Wings, Tigers e të tjerë. 1931 lindi Marina Popovic, kolonele dhe inxhiniere forcave aerore të Bashkimit Sovjetik dhe pilote e testuese avionësh, ka thyer 102 rekorde botërore. 1947 ka lindur Carlos Santana, kitarist amerikan, njëkohësisht këngëtar i muzikës rock. 1957 në Ersek lindi Shefki Hysa, shkrimtar bashkohor shqiptar. 1966 lindi presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto. 1971 lindi Sandra Oh, aktorja koreano-kanadeze që ka interpretuar The Grey's Anatomy.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ndorem, folje vetvetore. Ndorem.

cilja të tregutorutore euro blihet me 93.3 lek dhe shitet me 94 lek. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Poundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 110.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 100.4 lek dhe shitet me 101.4 lek.

0: se je në pikën që po mendon se asush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, Ndiz Radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo hëni ju gjen plot energji dhe me dëshirën për të çuar përpara planet që keni lënë pesull. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon, ndërsa në marrëdhëniet personale do të jetë rëndësishme të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet e panevojshme.
1: Demi.
2: Dita favorizon stabilitetin dhe vendimet e menduara mirë. Do të ndiheni më të sigurt për zgjedhjet që keni bërë kohët e fundit dhe kjo do të reflektohet edhe në komunikimin me të tjerët. Në dashuri mund të zgjidhet një keqkuptim, ndërsa beqaret kanë mundësi për njohje interesante.
1: Binjakët.
2: Komunikimi është arma juaj më e fortë gjatë kësaj dite. Takimet, biseda dhe kontaktet e reja mund t'ju hapin mundësi që nuk i kishit parashikuar. Në aspektin sentimental kërkohet më shumë sinqeritet për të shmangur keqkuptimet. Mos u nxitoni në vendimet financiare.
1: Gaforia.
2: Intuita ju udhëheq në drejtimin e duhur. Do të ndiheni më pranë njerëzve që ju mbështesin dhe kjo do t'ju jap siguri për të përballuar sfidat. Në punë mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në dashuri dita sjell momente të ngrohta dhe më shumë afërsi me partnerin.
1: Luani.
2: Është koha të tregoni aftësitë tuaja pa u ndikuar nga mendimet e të tjerëve. Një mundësi e re profesionale mund të shfaqet papritur dhe do t'ju kërkojë vendimarrje të shpejtë. Në jetën sentimentale shmangni krenarinë tepër dhe shprehni ndjenjat me natyrshmëri. Brumi është e përshtatshme për relaks dhe shoqëri.
1: Virgjëresha.
2: Dita kërkon organizim dhe durim, do të arrini të përfundoni disa detyra që ju kanë marrë kohë, ndërsa bashkëpunimi me kolegët do të jetë më i lehtë se zakonisht. Në dashuri është momenti për të sqaruar çdo paqartësi me qetësi. Financat përmirësohen gradualisht falë menaxhimit të kujdesshëm.
1: Peshorja.
2: Balanca që kërkoni prej kohësh fillon të rikthehet. Marrëdhëniet me familjen dhe partnerin do të jenë më harmonike, ndërsa në punë mund të lindë një ide që meriton të zhvillohet. Mos lini pas dore nevojat tuaja personale. Një shëtitje ose aktiviteti lehtë fizik do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria juaj do të jetë çelësi i suksesit gjatë kësaj dite. Mund të përballeni me një sfidë që kërkon qetësi dhe vetbesim, por rezultatet do t'ju shpërblejnë. Në dashuri emocionet janë të forta dhe do të ishte mirë të shmangni reagimet impulsive. Kujdes me shpenzimet që bëhen në ndikimin e emocioneve.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi ju shoqëron në çdo hap dhe ju ndihmon të shihni mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa. Në punë mund të merrni një propozim interesant ose të filloni një bashkëpunim të ri. Në jetën personale dita favorizon takimet dhe momentet e bukura me njerëzit e dashur.
1: Britjapi.
2: Përkushtimi dhe serioziteti juaj do të vlerësohen. Edhe pse dita mund të jetë ngarkuar, do të arrini të përfundoni me sukses detyrat kryesore. Në dashuri është momenti për t'treguar më shumë ndjenja dhe më pak rezervë. Financat paraqiten të qëndrueshme, por planifikimi mbetet zgjedhja më e mirë.
1: Ujori.
2: Ide tuaja kreative do të tërheqin vëmendjen e njerëzve përreth. Mos hezitoni të ndani mendimet dhe projektet që keni në mendje. Në aspektin sentimental mund të ndiheni më të hapur për të shprehur emocionet. Një lajm i mirë mund të sjell më shumë optimizëm për ditët në vijim.
1: Peshqit.
2: Kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos nxitoheni në vendime të rëndësishme. Në punë mund të përfundoni me sukses një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri mbizotëroni mirëkuptimin dhe mund të kaloni momente të këndshme me partnerin ose me një person që ju intereson. Kujdesuni për veten dhe gjeni pak kohë për pushim.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave.
2: Bieri Gajdes, Gajdes G.
1: Bieri Gajdes, Gajdes G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e hënë 20 korrik 2026, dita e 201 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:16 minuta dhe përndon në orën 20:17 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellët e plot diell në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 16 deri në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 31 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1621, kleriku dhe shkrimtari shqiptar Pjetër Budi u emërua i peshk i sapës dhe i sardës, ndërsa një vit më vonë nisi misionin e tij i peshkëtnor në Shqipëri. 1807, shpikësit Nisfor Niepce ju dha një patent nga Napoleoni për motorin e parë në botë me djegje të brendshme, pasi u provua me sukses në një anije në rrjetën e sipërme të lumit Saon në Francë. 1903, kompania amerikane Ford nxjerr në treg makinën e saj të parë. 1936, në Zvicër u nënshkrua konventa Montreux që autorizoi Turqinë për të fortifikuar Dardanelët dhe Bosforin, por duke garantuar kalimin e lirë të anijeve të gjitha vendeve në kohë paqeje. 1940, Danimarka largohet nga lidhja e kombeve. 1969, Apollo 11 kryen me sukses ulin e parë në Hën. Amerikanët Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin bëhen njerëzit e parë që ecin në sipërfaqen e Hënës pothuajse 7 orë pas uljes së anijes. 1973, Bruce Lee, mjeshtër i arteve luftarake dhe aktor amerikan me origjinë kineze, ndroi jetë nga edema cerebrale në moshën 33 vjeçare. 1974, pas rrëzimit të presidentit Makarios me gru shteti nga koloneli grek Nikos Samson, Turqia përdori të drejtën garantuese dhe filloi operacionin e paqes në Shqipro për të mbrojtur turqit shqipriot. 1985, gjuetarët e Tesarit gjetën anijen spanjolle Nuestra Señora de Atoka, e cila ishte mbytur në brigjet e Key West, Florida, në vitin 1622 gjatë një stuhie. 1990, një bombe vendosur nga Ira shpërthe në Berzën ndërkombëtare në Londër. 1997, ndahet nga jeta Arship Pipa, shkrimtar dhe kritik letrar shqiptar. 2001, Bursa e Londrës bëhet publike.

Në vitin 356 para Krishtit lindi Aleksandri i Madh, një ndër strategët më të mëdhenj të gjitha kohërave. 1822 lindi Gregor Mendel, murgu austriak që zbuloi shkencën e gjenetikës duke hedhur bazat për ligjin e trashëgimisë. 1908 lindi Vincent Mad Dog Cole, një ndër vrasit më të pamëshirshëm të mafias irlandezo-amerikane. 1919 lindi Edmund Hillary, eksplorues alpinist, ishte personi i parë që u ngjit në majën e malit Everest. 1929 lindi në Detroit Mike Ilitch, biznesmeni amerikan që themeloi Little Caesars Pizza. Gjithashtu është pronari Detroit Red Wings, Tigers e të tjerë. 1931 lindi Marina Popovic, kolonele dhe inxhiniere forcave aerore të Bashkimit Sovjetik dhe pilote e testuese avionësh, ka thyer 102 rekorde botërore. 1947 ka lindur Carlos Santana, kitarist amerikan, njëkohësisht këngëtar i muzikës rock. 1957 në Ersek lindi Shefki Hysa, shkrimtar bashkohor shqiptar. 1966 lindi presidenti i Meksikës Enrique Peña Nieto. 1971 lindi Sandra Oh, aktoreja koreano-kanadeze që ka interpretuar The Grey's Anatomy.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ndorem, folje vetvetore. Ndora.

Në cilje të tregutorutori euro blijet me 93.3 lek dhe shqitet me 94 lek. Dollari amerikan blijet me 81.2 lek, ndërsa shqitet me 82.2 lek. Poundi britanik blijet me 109.5 dhe shqitet me 110.7 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blijet me 100.4 lek dhe shqitet me 101.4 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo hëni gjem plot energji dhe me dëshirën për të çuar përpara planet që keni lënë pesull. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon, ndërsa në marrëdhëniet personale do të jetë rëndësishme të dëgjoni më shumë se sa të flisni. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmangni shpenzimet e panevojshme.
0: Demi.
1: Dita favorizon stabilitetin dhe vendimet e menduara mirë. Do të ndiheni më të sigurt.

0: tuaja pa u ndikuar nga mendimet e të tjerëve. Një mundësi e re profesionale mund të shfaqet papritur dhe do t'ju kërkojë vendimarrje të shpejtë. Në jetën sentimentale shmangni krenarinë tepër dhe shprehni ndjenjat me natyrshmëri. Brumi është e përshtatshme për relaks dhe shoqëri.
1: Virgjëresha.
0: Dita kërkon organizim dhe durim, do të arrini të përfundoni disa detyra që ju kanë marrë kohë, ndërsa bashkëpunimi me kolegët do të jetë më i lehtë se zakonisht. Në dashuri është momenti për të sqaruar çdo paqartësi me qetësi. Financat përmirësohen gradualisht falë menaxhimit të kujdesshëm.
1: Peshorja.
0: Balanca që kërkoni prej kohësh fillon të rikthehet. Marrëdhëniet me familjen dhe partnerin do të jenë më harmonike, ndërsa në punë mund të lindë një ide që meriton të zhvillohet. Mos lini pas dore nevojat tuaja personale. Një shëtitje ose aktiviteti lehtë fizik do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë.
1: Akrepi.
0: Vendosmëria juaj do të jetë çelësi i suksesit gjatë kësaj dite. Mund të përballeni me një sfidë që kërkon qetësi dhe vetbesim, por rezultatet do t'ju shpërblejnë. Në dashuri emocionet janë të forta dhe do të ishte mirë të shmangni reagimet impulsive. Kujdes me shpenzimet që bëhen në ndikimin e emocioneve.
1: Shigjetari.
0: Optimizmi ju shoqëron në çdo hap dhe ju ndihmon të shihni mundësi aty ku të tjerët shohin pengesa. Në punë mund të merrni një propozim interesant ose të filloni një bashkëpunim të ri. Në jetën personale, dita favorizon takimet dhe momentet e bukura me njerëzit e dashur.
1: Britjapi.
0: Përkushtimi dhe serioziteti juaj do të vlerësohen. Edhe pse dita mund të jetë ngarkuar, do të arrini të përfundoni me sukses detyrat kryesore. Në dashuri është momenti për treguar më shumë ndjenja dhe më pak rezervë. Financat paraqiten të qëndrueshme, por planifikimi mbetet zgjedhja më e mirë.
1: Ujori.
0: Idetë tuaja kreative do të tërheqin vëmendjen e njerëzve përreth. Mos hezitoni të ndani mendimet dhe projektet që keni në mendje. Në aspektin sentimental mund të ndiheni më të hapur për të shprehur emocionet. Një lajm i mirë mund të sjellë më shumë optimizëm për ditët në vijim.
1: Peshqit.
0: Kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos nxitoheni në vendime të rëndësishme. Në punë mund të përfundoni me sukses një çështje që ju ka shqetësuar prej kohësh. Në dashuri mbizotëron mirëkuptimi dhe mund të kaloni momente të këndshme me partnerin ose me një person që ju intereson. Kujdesuni për veten dhe gjeni pak kohë për pushim.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: sociale, ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Korreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qafsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: ¡Viva España!
1: ¡Viva España! ¡Mirëmëngjes! ¡Mirëmëngjes Spanjës!
0: ¡Buenos días! Mirëmëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në program. Është ora 7, data është 20 korrik 2026. Spanja është kampioni i botës dhe ja ku jemi Heidi Baci për një tjetër javë. Mirëmëngjesi ty.
1: Mirëmëngjes, si ke qenë një
0: herë? Mirë, ti luajtë atje, po?
1: Si duhet
0: sigur ke luajtur 90 minuta në diell.
1: Po, patjetër.
0: Ka kapi
1: çik. Jam djegi çik.
0: Ja, nuk e di kur, po, je abronzuar,
1: si thoni në italian, po. Po, jam.
0: Mirë, mirë, pas ke kaluar.
1: Për ata që nuk më shohin, jam bërë çik kështu latine.
0: Do thosha, po. Si e njëherë?
1: Mirë,
0: sa lumtur je që Spanja fitoi Kupën e Botës?
1: Shumë e lumtur.
0: Edhe unë po bëja ti për Spanjën dje. Kështu që u kënaqa dhe merdi mirë, loje fort atje, edhe pse vetëm një gol për ta mbyllur këtë finale të Kupës së Botës, por përpjekje e madhe, e dominuar nga Spanja në çdo aspekt derisa Ferran Torres.
1: Ja, superioritet. Superioritet skuadre u dukishte e dukshme, domethënë unë nuk e di si kaloi kaq shumë kohë që deri para se të bënin një gol. Në fakt janë dy.
0: Goli anulluar mua më duk i rregull. Nuk e pash lojtarin spanjoll që të bënte ndonjë faul.
1: Absolutisht i rregull, nuk ishte asgjë aty për të.
0: Pas Nico Williams një gol, nëse ai do të ishte konsideruar. Por gjithsesi, një mjafton për të cilën në shtëpi në Evropë Kupën e Botës dhe për ta lënë Mesin pa gjë, se nuk duaj që të ofendoj, se e di që ka fansa të shumtë, lojtar i madh, por ishte koha e Spanjës.
1: Po ishte koha e Spanjës dhe fitoi ai që e meritonte.
0: Po patjetër, patjetër.
1: Se ta kishte fituar Argentina, nuk e di, nuk do ishte një fitore e merituar, le të themi të drejtën. Gjithë ato gola që janë munduar të bëjnë spanjollët. Edhe literalisht kanë luajtur vetëm te porta e Argentinës. E ke parasysh si çishte me Anglinë?
0: Po,
1: e bëri Spanja këtë gjë, e bëri Spanja me Argentinën, nuk morën frym fare.
0: Luante edhe me 10 lojtar, pastaj Argentina me të drejtë u largua.
1: Pastaj priti minut.
0: Urdhro.
1: Sa skandaloze ishte mënyra se si janë sjell Argentina.
0: Kur?
1: Gjatë lojës.
0: Që ishin të ashpër, për thua.
1: Super të ashpër.
0: Me shelma dhe me të gjërë.
1: Me shelma edhe pak donin të lidhnin lojtarët e Spanjës.
0: Ishte, së mësë pjesën e dytë, se pasaj...
1: Po dhe në fund, agresiv në mënyrë maksimale, nuk i kapnin do të fare.
0: Kështu që... Vërtet, ja ku e ke dhe Fabian, me dhe gjithë lojtarët e Spanjës që është Trump aty, apo është ka zbritur këtë moment? Unë vajtë dhe fjeta momentin që u fërshëllyve. Do më dhe në baroj loja, nuk, se zakonisht njerëzit të rrinë, për kështë bajtë shumë vonë, edhe zgjimi herë, të sotë thash, okej, okay, shikoj, da, e kam me digital mund të bëjë këshu, ta kthej kohën pas, da. Nesër në mëngjes që të shikoj, dhe pasër i zërët sa mesaje që dërgonin mishë të mi njëri tjetrit, më qmenën e bura në sajdën, se kishin të grupi qunave, pipi, shkoj ora një, akoma pipiu, dhe thoshin që Trumpi së lëshon dhe Kupën e Botës, ishte atje, po shikoj e mesaje të tyre, nuk di shka ndodhër,
1: dhe më duhet të jepte fitoren edhe kupën spanjollëve pas gjithë situatave politike që kanë ndodhur dhe ajo ishte një gëzim tjetër.
0: Jo vetëm kaq, por Trump ka një marrëdhënie shumë të mirë me Argentinën, se presidenti i Argentinës është një trumpist në vetvete, u ka dhënë shumë para, miliarda.
1: Eksakt.
0: Argentinës për t'i mbajtur falimentuar se shteti i Argentinës ka pas shumë probleme. Trump i dha shumë cash presidentit atje në mënyrë që, domethënë, i qartazia ishte me Argentinën. Blusja u rrenë Spanjën për shkak të geopolitikës dhe këtë gjëtë.
1: Edhe, po ndodhi, fitojnë njërzit.
0: Ske që i bënë.
1: Më të mirë.
0: Ske që i bënë.
1: Nuk e që i bënë fare.
0: Urime spanjollëve.
1: Urime.
0: Dhe tifozët Spanjës në Shqipëri, ndarkone do fillojmë programin. Shakira, Burna Boy, Dai, nuk e dini se pe atë halftime show.
1: Pa tjetër, fantastike. Ishin realisht të gjithë Madonna, Justin Bieber, spektakli pa parë.
0: Po, edhe Coldplay, do Chris Martin.
1: Si, jo, e një.
0: Mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi.

0: 77 minuta në këtë moment e jeni rikthyer në Wake Up. Wake Up është pak temë kështu botërore.
1: Po patjetër sot do tani.
0: Po se edhe prezantuesit këtu ishin pak me Spanjën.
1: Ishim pak, po, bëm pak rrugës me Spanjën.
0: Rrugës ishim me Spanjën.
1: Ose ishim pak jo me Argentinën.
0: Si jemi ajsh ftohtë ansianshëm, dhe me thënë. Ne kemi një pyetje dite, me këtë temë. Çmendoni për fituesin e botrorit 2026? Pra, ne e kemi dhënë mendimin ton.
1: Pa tjetër.
0: A kanë shkruar diçka?
1: Kanë shkruar, se ne hodhëm këtë dje në Facebook dhe me sa duket kanë shkruar para se ndeshja të mbaronte.
0: Okej, le të shohim.
1: Për shembull, disa thonë Go Spanja vamos, fiton eksperienca madje thell, po i takon Messit mondiali i fundit, shkruan Lutfi Osori. Mbrëmë ka qenë finali Angli-France, shihemi në botërorin e 2030, Spanja kampione, thot Mehmeti, dhe ka pas shumë padrejtësi. Si viva Spanja kampione. Spanja fiton, është parashikimi që bënte D. Gjaferaj dhe bravo i qoftë, ka gjetur 90 minuta barazim, fiton Spanja në shtesa, shkruan Ronaldo. Ndërko Spanja, FIFA, foto. Nuk e di këtë, se kuptoj kunst e planifikimit.
0: Okay, nuk ka nevojë, nuk ka nevojë.
1: Nice. Trumpin e mori lumi, po fitoi Spanja, do bëjnë të mundur të që ta marr Argentina, mendon Roberti. Argentina dhe Spanja nuk e kanë merituar finalen. Mendimin e FIFA-s dhe gjyqtarëve kanë shkuar deri në finale. Dorën në zemër Franca dhe Anglia kanë merituar finalen. Ky është Leo Trini që ka menduar se ndeshja që u bë ditën e shtunë, pra midis Francës dhe Anglisë kishte qenë finalja. Për mua mjafton, shkruan Fatmiri. Për mua mjafton të shoh futboll ku dy më të mirët e botës ndeshin mes tyre. Le të fitojë më i miri dhe spektakli. Të dyja e kanë shijuar Kupën e Botës. Spanja ka rreth 15 vjet që luan futboll elitar, po ashtu edhe Argentina ka dhënë shumë lojtar elitar në rangun botëror patjetër. Të dyja ekipet të mëdha ndej këtej, por po shkoja dje në stadion për shembull, bëri përshtypje edhe që ishte ajo plejada e vitit 2010 që fituan Kupën e Botës. Domethënë Iniesta që ishte atje edhe
0: po ishin të gjithë aty, e vërtet.
1: Kur hy në fillim atje, pastaj kishte të gjithë këta çuna që kanë qenë domethënë nga ku diun. Me radhën Xavi ishte atje, Puyol ishte atje. Qa janë këta qunat e Spanjës, dhe me thëmë, edhe i shikojë tani me kostume, disi më të vjetër, se kanë kaluar 16 vjetë nga koha kur ata ishin ekipi më i mirë në 2010, po kështu e ka futbolli edhe brezat.
0: E vërtet.
1: Një fitues i madh, thoshin, i këti kampionati botëror është edhe David Beckham. David Beckham ka qenë aty në pothuajse shumë nga ndeshjet unë kam parë që herë pas here kamerat e tregonin atë. Kishte bër Heidi sepse David Beckham ka një ekip futbolli.
0: Po, edhe stadiumin vetvete, po, nëse nuk gaboj edhe ky. Nuk ka një stadium në Los Angeles.
1: Kamusi, po, sepse zakonisht ekipet janë pronar edhe të stadiumeve të tyre, secili ekip ka stadiumin e vet.
0: Po, kështu që
1: në pronësi, ai ka LA Galaxy, dhe është shumë popullor në Amerikë sepse është pronar ekipi, ka luajtur
0: vitet
1: e fundit para se të varte këpucët e futbollit në Gorzh, atje ishte një lojtar në Amerikë siç po luan Messi tani këto kon Miami etj. Dhe e ka shfrytzuar shumë këtë moment, e ka shfrytzuar, s'është ka nevojë. Është tip kështu.
0: Në maja
1: 10 fushata kishte 12 fushata reklamash me 12 kompani të ndryshme.
0: A vërtet?
1: Ka 12 klientë të mëdhenj.
0: Super influencer.
1: Super influencer, pra janë reklama televizive, anto, nga birrat e ku diun tani, tek makinat, nuk e di se ç'po shet David Beckham, por
0: ka pas projektorët si duket tek vetja, edhe ka përfituar dhe e kanë kërkuar, edhe kanë thënë okay. Nuk është njëri që prish qef, ka dalë tani madje një dokumentar me jetën e çiftit.
1: E mbaj mend.
0: Beckham me
1: para një viti diçka e tillë.
0: Duket se kanë bërë diçka edhe tani, nëse
1: pra
0: nuk
1: kanë.
0: Po janë shumë të lezetshëm, janë shumë të thjeshtë.
1: Victoria dhe ky.
0: Victoria po, edhe
1: 51 vjeç si David Beckham, po duket mirë se e mban gruaja.
0: Është shumë
1: e mban gruaja shumë
0: mirë, shumë i mirë është.
1: Është shumë
0: shumë. Ka shumë.
1: Shumë.
0: Blendi.
1: Se
0: nuk është.
1: Ja, mirë është, mirë.
0: Është shumë mirë, pra.
1: Shumë mirë. Shumë mirë. Po jo tipim.
0: Shiko, është bjond, ëh,
1: ja,
0: është çuditshme.
1: Është çun king patjetër.
0: Është çuditshme, por edhe bjonda ndonjëherë.
1: Kur janë si David Beckham.
0: Po, kur janë si David Beckham.
1: E vërtet. Kështu që, mirë, vazhdojmë te ju na shkruani, pra çmendoni për Spanjën, fituesen e Kupës Botës 2026, komentet tuaja mbledhim akoma sot.
0: Campioni del mondo.
1: Ej, campioni del mondo. Italia. premton që në Evropian do marrë pjesë.
0: Nuk e di. Çohem, çohem.
1: Jep fjalën, që të paktën në Evropian në 2028 do luaj Italia.
0: Emocion është.
1: Do kualifikohet.
0: Emocion i madh është.
1: Si nuk e thua dot që Italia do kualifikohet për në Evropian?
0: Po besoj që po, nuk e di, nuk jam shumë, nuk e di.
1: Ishte rënuar besimi juve.
0: Fare.
1: Nuk jam. Të kush do ta eliminoj? Latvia apo
0: dobët Italia, dobët Italia, sikur i ka ikë shkëlqimi, nuk e di çfarë ndodh, ka Spanja tani.
1: Sicilia për momentin po. Atëherë, 20 korriki vitit 1969 është dita kur Apollo 11 zbret Neil Armstrongun në hën. Është hera e parë që një njeri vë këmbë në hën. Ka nga ata që dyshojnë që kjo s'ka ndodhur ndonjëherë, por sipas të dhënave ka ndodhur. Ja ku është sateliti natyral, jo aq larg këtu. Kështu që ne kemi sot këngën e R.E.M. që titullohet Man on the Moon. Është një arritje e njerëzimit të çonte një njeri në hën dhe R.E.M. bën edhe një këngë e cila i përshtatet. Në fakt i dedikohet edhe një komiku të shkuar që quhej Andy Kaufman, por if you believe they put a man on the moon, man on the moon.
0: Ai, kuptova vacilar.
1: Kështu që mirëmëngjes.
0: Jo, jeni mirëmëngjes.
1: Njeriu në hën, kupa në Spanjë.

0: Top Albania Radio. Kako? Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
6: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
10: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.al. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Credo.al.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
14: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
15: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
1: Wake up! Në Top Albania Radio dhe Top Channel.
12: Mirë mëngjes, 7:23 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Albore të para të ditës do të mbeten në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të territorit shqiptar, ku më të dukshme vranësira do të jenë në zonat malore. Orët e pasdites dhe në vijim do të ketë një prezencë të vranësirave në të gjithë zonën lindore, ku zonat e thella malore dhe Berilindja e territorit do të kenë mundësinë për momente me pika shiu, vetëm pika shiu. Kjo situatë atmosferike ku kthjellimet e vranësira do të jenë dominante do të na shoqërojë deri mëngjesin e nesërm. Ndërkohë temperaturat e ajrit do të psojnë rritjen duke u lehatur në vlerat minimale në 21 gradë Celsius deri në maksimalet në 41 gradë Celsius, minimalja në Korçë dhe maksimalja në Urën Bajgurore. Ndërkohë era do të fryejë fort me shpejtësi mbi 50 km në orë nga drejtimi veri perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e tare të ketë një dallgëzim prej 3 ballësh për ditën e sotme. Ndërkohë do të shikojmë edhe rajonin në Prishtinë 17 deri në 29 gradë Celsius, 24 deri në 37 në Podgoricë, 28 deri në 37 temperaturat në Athinë dhe në Shkup nga 18 gradë Celsius deri në 35 gradë Celsius për sot. Kishte moti, ora 7:24 minuta.
16: Temperatura të larta.
12: Do të thosha muy caliente, hace muy calor. Muy calor.
16: Son calor kë vit.
12: Po,
16: po.
12: Pyetje e pamundur. Es un verano tan caliente. Tararirara.
16: Kishet si e ngordhur për të mos u çiftëzuar.
12: Jam ja. E du me emër mbi emër apo? Ja vetëm specia.
16: 069 442 8873. Pra çfarë sipas jush kishet si e ngordhur për të mos u çiftëzuar? Dhe jo, nuk e kemi me gratun. Imagjino gruaja ime.
12: Po. Shkruani atje nëse doni të fitoni një kupon për 100 euro nga Enzo Attini, duhet thoni të vërtetën.
16: Duhet jeni të vërtet. Nuk është se nuk ka këtu llafe.
12: 069 442 8873. Hiqen si të ngordhur, a? Për të
16: mos u çiftëzuar.
12: Okej, okay. Le të shohim se çfarë ndodh edhe deri në fund të misionit.
16: Nuk dua të ndihmoj se pastaj është e lehtë, kemi parë shpesh, paktën unë e kemi dëgjuar.
12: Po, patjetër. Patjetër.
16: Kështu që.
12: Okej. Okay. Atëherë shikoj, në një moment, në një minutë kohë, dua të tregoj pak për një zonjë, ajo nuk jeton më, sepse vdiq në moshën 90 vjeçare, megjithatë la pas një lloj trashëgimie shumë interesante për cilën flasim tani. Quhej Agnieszka Kosparkova. Dhe ishte nga Republika Çeke, nga një fshat i vogël i Republikës Çeke, dhe një ditë prej ditësh mori panelin e saj dhe në traditën që ishte e kësaj zone të Çekisë, filloi të pikturonte fillimisht kishën, muret e kishës, me ca lule të vogla blu, edhe i bënte të bukura këto lule të blu. Pastaj filloi me kuzhinat edhe shtëpitë e banorëve atje.
16: Sa bukur Blendi, se po shikoj fotografitë dhe shumë bukur, çfarë ngjyre, çfarë motivesh.
12: Janë
16: të bëra me dorë.
12: Të gjitha janë të bëra me dorë florale. Ajo kaloi 30 vjet jetës së saj, domethënë ne nisi 60 vjeç dhe derisa dha shpirt u mor me pikturimin e fshatit, nëse mund të shprehemi kështu.
16: E mrekullueshme, e mrekullueshme.
12: Shikoj me atleta atje, duket që gjunjët me zore mbajnë, megjithatë pikturonte dhe sot ky fshat është i vizitueshëm, sepse filloi dhe nuk u ndal më pastaj duke pikturuar Agnieszka Kosparkova. Le pas njeriu një gjë, domethënë merr një pasion.
16: Kjo po, le pas artin, ato mure që do jenë gjithmonë të zbukuruara, të bukura për gjithë ata që do të kalojnë.
12: Po, po më pëlqeu me këto
16: me edhe mua shumë.
12: Ngjyrat blua atje mbi të bardhë dhe kështu. Okej, okay, mirë, shkojmë tani tek kënga e radhës. Kjo është nga ADX, quhet Mesnata. Mirëmëngjes juve.
16: Mirëmëngjes.
12: Është Wake Up që po ndiqni ora.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin tonë. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde. Në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
0: Episodi fundit mbyllet në ambientet e një bari.
2: Unë jam Kristi Gongo.
3: Dhe kjo është Humpa Theka për sot.
0: Në shërbim të klientëve në çdo kohë.
4: Normalisht e bakshisha është tepër kaqe.
2: Vlera më e madhe.
4: Personalisht e imja ka qenë 1000
2: euro. 1000
4: euro.
2: Po.
0: Përgatitja e kokteileve për të festuar mbylljen e një sezoni të suksesshëm.
5: Çdo punë ndershme duhet të respektohet.
0: Pun pa teka. Të martën, ora 21 në Top Channel.
6: Got drunk, had a falling out. Can't remember what before this bout.
7: Yeah, I'll take a
6: Those days turned into years, cause quite stood like a wall between us.
8: One point for our friends.
6: Seen your face.

0: Mirë mëngjes, u rikthyet në Wake Up 7:38 minuta. Keni filluar tani të zgjoheni, të lëvizni pak më shumë. Kafja shpirt, ndoshta ka ndalë. Dhe do të bëjmë lojën e re.
1: Okej, okay, e bëjmë lojën e re. Ecim, ecim.
2: Loja e re.
1: Atëherë, loja e re për sot ju fton që të sjellni një numër, edhe në rast se keni numrin e dur, pastaj do të bëjmë një telefonat bashk. Një pyetje shumë e lehtë për sot, duam të sigurohemi që do të jeni fitues të një kuponi nga Max Optica në vlerën e 100 eurove, por më parë duhet të gjeni numrin.
0: Pra, numri sot është nga 10-a te 20-a, nga 10-a te 20-a, 069-442-8873, më pëlqen se si vin aty dhe hecën
1: mesazhet.
0: Mesazhet, po, është një numër shumë i bukur, unë e adhuroj këtë numrin, sidomos sot. Dhe tani, Blendi,
1: okay,
0: kemi...
1: Ja, po presë se vin numra akoma, janë duke shkruajtur njerëzit. Okay, mirë, në regu, më duket se e kemi numrin e dur.
0: Po, pa tjetër.
1: Duhet ta kemi. Se njëri është nga...
0: Nga 10-a te 20-a.
1: Nga 10-a te 20-a.
0: Nga 10-a te 20-a.
1: Shumë mirë, okay, bëjmë një lexim të shkurtër tani.
0: Po, pra.
1: Hajde.
0: Çfarë do na lexosh sot?
1: Ja, si të jetë moody, siç thon, si të jetë moody. Okay, ky mood atëherë.
0: Super.
1: Do kemi një lexim tjetër atëherë. Se...
0: Realisht e ndryshove në bazë të muzikës.
1: Po, patjetër, patjetër.
0: Vërtet? Okay.
1: Ekziston një thënie e vjetër turke. Nëse e do vërtet dikë, e do dy herë. Herën e parë është e lehtë. Bie në dashuri me buzëqeshjen e tij, me shakat e tij, me mënyrën se si të bën të ndihesh. Dashuron versionin e tij që është i harreshëm, e i lehtë. Atë që ua tregon të gjithëve, atë që nuk të kushton asgjë ta duash. Por me kalimin e kohës, sheh pjesën tjetër. Pasigurit, plagët e së kaluarës, anët që i fsheh nga shumica e njerëzve, mënyrën se si sillet kur është nën stres ose i friksuar, pjesët e tij apo saj që nuk janë të lehta për të përballuar. Këtu shumica e njerëzve largohen kur gjërat ndalin së qenë argëtuese dhe fillojnë të bëhen të vështira. Por nëse qëndron, nëse zgjedh edhe pasi ke parë gjithçka, të jesh aty, atëherë fillon dashuria e dytë. Dhe pikërisht kjo është ajo e vërteta. Dashuria e parë thjesht ndodh, të dytën e zgjedh. Çdo kush mund ta dojë dikë që është në formën e tij më të mirë. Dashuria e vërtet ama është kur vendos ta duash dikë dhe ta pranosh me të mirat dhe të këqijat.
0: E ke lexuar shumë bukur, bravo të qoftë, super mesazh.
1: Faleminderit.
0: Dhe po. Është e drejtë kjo që thua.
1: Me të mirat dhe me të këqijat.
0: Po, pra dashuria e dytë është kur tjetri të njeh. Vërtet. Nuk është ai momenti i parë që ne i shesim pjesën më të mirë.
1: Eksakt.
0: Tonën.
1: Eksakt. Ajo atë me parfum, po.
0: Jo atë, po.
1: Por atë me. Atëherë, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Kush është?
3: Besa nga Tirana.
1: Besa nga Tirana. Çfarë tregon Besa për Besën?
0: Cilin një sekond, cilin numër dërgove?
3: 19.
0: Super.
1: 19.
0: Lamin Jamal.
3: E ka shuar Quni. Ai po rrinte në telefon, thoshte këtë çoj.
1: Si e ka emrin Quni?
3: Brandon.
1: Edhe një Brandon?
3: Brandon.
1: Okej, okay, Brandoni është i sa.
0: Bravo, Brandon.
1: 19. Tani është detyra e mamit, po mbajt Qunin afër.
3: Këtu e ka, Besa.
1: Çfarë tregon ti, Besa?
3: Unë me që jam e fëmije, ti sola në kopër së voglën, fëmijët e tjerë do t'i qoj diku edhe në punë pasaj.
1: Okej, okay, shumë mirë. Po, Brandoni, ku shkon sot?
3: Brandon do shkoj të Halla.
1: Të Halla, e kuptoj, është verë tani, shkollat janë mbyllur, duhet i paketojmë kalamajt këtej dhe ndej, sa mirë që është Halla. Po, Brandoni është tifoz?
3: Brandon është shumë tifoz, por ishte me Anglinë, Anglia në la, kështu që në finale bëri tifoz ligë për Spanjën.
1: Shumë mirë, okej. Okay. Edhe mua më la Anglia, mua më la Gjermania, pasaj më la Anglia.
0: Mua më la gjithë më la në Portugalin, në la, pasaj.
1: Harry Kane.
0: Gjithë në la.
1: Bellingham. Por nesit, pak të mundën Francën të shtunën, 6-4, Anglia një farë mënyre e shpagoja të, po ajo ndeshje ishte këshu për hajtë ma. Gjithësi, pyetja për Brandonin dhe për Besën është kjo. Cili lojtar i Spanjës shënoi dje golin e fitores?
3: Torres.
1: Torres është sakt.
0: Sakt.
1: Ferran Torres.
0: Ferran Torres.
3: Po. Në momentin.
1: Dini me dimë, ndonin ta bënim shumë të lehtë sot, siç e bëm dhe Ferran Torres, pra, një gol mjaftoi dhe është në historinë e futbollit spanjoll. Bravo qof Besa, keni fituar 100 euro.
3: Faleminderit.
0: Bravo, bravo. Ju urojmë një super ditë dhe ju përqafojmë të shumë.
3: Faleminderit. Shumë ditë të mbarë ju. Ishte kënaqësi.
1: Gjithashtu, gjithashtu.
0: Gjithashtu.
1: Mirupafshim.
3: Mirupafshim.
1: Okej, okay, mirë. Kemi një anagram.
0: Po, bëje.
1: Ta bëjmë të anagramën dhe edhe pastaj të shkojmë tutje.
0: Anagrama.
2: Anagrama.
1: Anagrama. Kjo është anagrama.
0: Anagrama.
1: Atëherë. Ghosti Rina Top. Është
0: e ke futur, e ke futur edhe fjalën top aty diku. Bravo.
1: Po, po, po, po.
0: Ghosti Rina Top.
1: Ghosti Rina Top. G O S T I R I N A T O P. Tani në përvojën e gjatë, shumë vjeçare që un kam anagramat. Kur janë shumë të gjata, janë të lehta. Sepse nuk ka shumë, nuk ka shumë konkurrencë. Më kupton? Fillojnë gjansat paksohen edhe ndonjëherë janë të vështira, po ato më të vështira janë mesatarët, që mund të jetë kjo dhe ajo dhe ajo tjetra.
0: Mund të jenë shumë fjalë.
1: Pastaj fillojnë rrallohen kandidatët dhe bëhet pakës më e lehtë. Ghosti Rina Top. Kështu, nuk e dim se si po i kaloni këto ditë shumë të nxehta të verës, po un dje me ndihmën e bashkëshortes.
0: Po.
1: Bëra një, kemi bërë një herë tjetër. Po do të thënë ishte shumë mirë, një sallatë me shalqi.
0: Sa e mirë.
1: Po di sa mirë u bë. Se qelloi edhe që ishte shumë i ëmbël, ishte
0: po?
1: I kuq dhe i ëmbël kështu siç duhet.
0: Po. Po si e bë? Si e bë? Na thoi pak recetën
1: blendi. Si mund të bën? Se tani shalqini me djath për shembull është
0: shumë i mirë, po.
1: Çifti më i bukur i showbizit, shalqi dhe djath i bardhë.
0: Vërtet, vërtet.
1: Por nëse do që të bësh pak më kështu, pak limon, pra e pret shalqinin?
0: Po.
1: Në një tas.
0: Okay.
1: Pak limon, ja shtrydh, se ajo e tharta, e nxjerr në pa më shumë të ëmblën që ka ajo. Djathin e bardh dhe borzilok. Borzilok.
0: Shumë e mirë duket. Oh,
1: baziliko.
0: Po mundom të përfituar të imagjinoj shijen.
1: Oh, lale.
0: Po.
1: Sa ke iden. Dhe morëm një tuf borzilok.
0: Tani
1: dhe...
0: do ta bëj sa të kthehem sot, se tani më
1: po, sa gjetë borzilok. Djath, limon edhe një shalqim.
0: Borzilok. Ça është në italisht?
1: Baziliko.
0: Baziliko, okay.
1: Baziliko, pa. Baziliko. Po e kishim marrë këtë bazilikon edhe e kishim lënë në frigorifer se nuk donim që të na vyshkej se vapë për jashtë e këto gjërat. Dhe hapja
0: dhe. E mirë është të kesh një lule të vogël, po nuk e di ai ishi, po do ishesin diku.
1: Po, po,
0: të bazilikos, një lule të vogël 4-5, nga... po, aty të voçkla, te dritarja
1: po,
0: e kuzhinës. Po ç'do
1: ndodhi mua? Nga që e lash të tufën me borzilok brenda në frigorifer, sa herë hapi frigoriferin, anë të mbrëmje. Vinte era borzilok.
0: Shumë mirë.
1: Se frigoriferi ka
0: borzilok shumë mirë.
1: Kështu që po mendoj që të marr një vazo me borzilok dhe ta mbaj në frigorifer.
0: Po.
1: Nuk e di atë mbit të ton. Por dalë aty ta vi sa ti brenda kështu.
0: Po. Edhe freskë, nuk e di se do të diell, do të diell, do drita.
1: Ai patjetër që do, patjetër që do.
0: Por mund të marrësh një 4-5 piantine, se do i përdorësh unë ditë.
1: Bitë vogla po.
0: Që ta mbajnë atë, i mban aty te kuzhina dhe ka kuzhina një herë shumë të mirë.
1: Edhe
0: nëse ke dritare te kuzhina
1: ke. Italian.
0: Ke dritare?
1: Kam, sigurisht kam, po.
0: Okej, okay, mban aty. Drejt edhe është shumë bukur.
1: Shumë mirë. Kështu që borzilok, shalqi, djath, limon edhe
0: çto hash,
1: po, shumë hash. Super, super. Jemi gati tani për rekrutimin. Po, rekrutimin.
0: Struk.
4: Loja e preferuar e shqiptarëve. Struk, struk.
0: Tin tin tin tin. Goli i Tonit u anullua për pozicion jashtë shtrakshtruk. Goli i Tonit u anullua për pozicion jashtë shtrakshtruk. 069-442-873. Po, nuk ishte si goli... Kush e bërë i
1: fare? Në ishte goli Nikos. Jo, goli Nikos nuk ishte pozicion jashtë loje. Dje, ishte...
0: Jo, ishte i anulluar nga FIFA.
1: Po, ishte Infantino që... Ishte Infantino që da një...
0: Ishte ndim Argentinës.
1: Po. Shasheri kishte bën pastaj,
0: sepse shikoj lajmin agresiv një skuadër skandaloze ajo
1: Argentinës. Shikoj këtë lajmin këtu. Festa u kthye në kaos, grushte mes lojtarëve pas finales së botrorit.
0: Shumë agresiv se e kuptuan që
1: këto si nxorrin televizori, mesa kuptoi.
0: Jo, nxorrin.
1: Nxorrit këto sherrat kështu?
0: Nxorrin.
1: A bra mirë që e figaun pastaj.
0: Po. Shumë agresiv, bravo, shumë agresiv Spire. Dhe gjatë lojës dhe pas lojës Argentina.
1: Shumë keq. Mirë, do shkojmë te kënga e dekadës tani. Mirëmëngjes të gjithëve. Ishte ora e parë Wake Up-it që sapo ndoqët, por e mbyllim me sniffing the tears. Duke sniffing është kjo folje në anglisht kur bëjmë këtë veprimin që tërheqim hundët.
0: Sniff, po.
1: Po. Yeah, sniffing the tears, të tërheqesh lotët.
0: Sa poetike si.
1: Çfarë emri grupi po?
0: Driver's seat. Një këngë e vitit 2000.

0: është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove, e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Hola.
10: Papa, hola.
11: Mamma mia, che favola.
10: Favola, hola.
9: Hola, la.
10: Oui, hola.
12: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
14: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
15: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
16: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
17: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
16: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
17: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
16: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
17: E, mimi ka qare dhe veshët.
16: Si nona, që ga bo super yll.
18: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
19: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
19: Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
1: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë

0: të vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
6: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtë në lemet e orës 8.
0: Sport.
1: Lionel Messi dhe Argentina e tij nuk arritën ta fitonin përsëri Kupën e Botës duke humbur finalen pas një gjuajtje në Port kundër një Spanjë dominuese. Furitë e kuqe fituan titullin e tyre të dytë botror pas 2010-s dhe përsëritën fitore në kampionatin evropian fal golit të Torresit në minutën e 106. Kartoni i kuq i Enzo Fernandesit, minuta e 93, rezultoi vendimtar duke mposhtur një argentin mbrojtës edhe të friksuar. Messi nuk kërcënoi kurrë dhe Laurato ula jashtë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kuvendi i Shqipërisë mbledhet sot në seancë plenare. Partia Demokratike ka njoftuar mbledhjen e grupit një orë para seancës duke lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes pas dy mungesave të fundit. Gazmend Bardhi bëri me dije se mbledhja do të zhvillohet në orën 11, ndërsa seanca plenare është parashikuar të nisë në mesditë.
0: Top Albania Radio.
1: Për herë të parë, pushuesit e huaj do të marrin shërbim shëndetësor me pagesë kur kërkojnë ndihmë mjekësore pranë qendrave shëndetësore verore në Vijën Bregdetare dhe në pika turistike malore e qytetit historike. Kundrejt pagesës marrin shërbim shëndetësore dhe emigrantët shqiptarë që paraqiten me pasaportë të huaj. Një investigim i medias së pavarur The Bell bën të ditur se në fund të muajit mars presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi një takim me dyert të mbyllura me oligarkët më të fuqishëm të Rusisë. Gjatë takimit ju kërkoi të kontribuonin financiarisht në buxhetin e shtetit me synimin për të mbështetur ekonominë në kushtet e vazhdimit të luftës.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: gjitha në fi bank.
1: Të gjitha? Po das majollës, kur si e ne jas, operacioni syve. Po pushin
0: në syve. Ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
2: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Bëhuni gati për një sezon verorë fenomenal. Kupa e botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e volejbolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.
4: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: me llogarinë Raiffeisen Youth bëj gjithçka më thjesht. Paguaj shpejt, bli online dhe offline, kudo dhe kurdo, me komisione zero, cashback, benefite, bonuse, në kohë reale. Hap llogarinë Raiffeisen Youth tani, tërësisht online, krejtësisht falas. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora 8:09 minuta, jeni në Wake Up. Do të flasim tani për një çështje shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Prej disa ditësh Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë rikthyer për plasjeve të ashpra ushtarake. Si duket ai momenti i armpushimit ka qenë vetëm një iluzion, sepse Irani ka sulmuar anije tregtare në ngushticën e Hormuzit. Forcat amerikane kanë shënjestruar qendra komanduese, sisteme të mbrojtjes aerore dhe depora raketash në jug dhe veri të Iranit, dhe në këtë mënyrë nga ky përshkallëzim natyrisht është ndikuar edhe çmimi i naftës, pra duke na prekur të gjithëve. Por a është konflikti SBA Iran në kulmin e tij? Në që situatë është siguria energjetike globale ndodhet në rrezik? Këto do hedhim dritë, do mundohemi të përgjigjemi këtyre pyetjeve së bashku me Arlind Laçi.
1: Marlind Laçi,
0: që është ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe kemi kënaqësinë të jetë këtu me ne sot në studio. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në Wake Up. Pra, SBA-ja dhe Irani pati një armpushim, por u rikthye konflikti. Çfarë ndodhi?
1: Faktikisht ishte më së qartë që të dyja palët do riktheshin konflikt. Pra aq sa të dyja palët nuk e arritën dot objektivat që kishin vendosur, të paktën Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump ishte shprehur që neve kemi tre pika kryesore ndjetive këtë konflikt: rrëzimin e regjimit të Ajatollahëve, marrjen në kontroll të ngushticës Hormuzit dhe eliminimin e kapaciteteve bërthamore dhe balistike të Iranit. Pra, asnjë nga këto tre objektivat vendosura nga presidentin Trump deri tani nuk janë arritur. Nga ana tjetër kemi akordet e Islamabadit, kur pala iraniane, kryesisht garda revolucionare, që është pjesa më radikale e qasjes politike brenda regjimit Ajatollahëve, kishte kërkuar një plan 10 pikësh, ku dy apo tre nga këto pika të ishin përfshirë largimi i gjithë bazave amerikane nga Lindja Mesme, dëmshpërblimi prej 300 miliard dollarësh për dëmet e luftës dhe marrja në kontroll e ngushticës Hormuzit dhe taksimi i çdo anije që do të kalonte në patronazhimin, le të themi, i komplet ngushticës Hormuzit, që do sillte një bum ekonomik në fakt për regjimin e Ajatollahëve në Iran. Të paktën të dyja planet, si plani presidentit Trump, si plani i palës iraniane, nuk ka një përputhshmëri në aspektin e pikave që ato kërkojnë. Dhe sigurisht që konflikti duke se ka rinisur, është i zbet akoma, nuk ka goditje masive ashtu siç pam në luftën 42 ditore apo në luftën 12 ditore që ishte vitin e shkuar. Por që le themi ka tensionet paktën nga to që komunikohet nga mediat e lindjes mesme, nga mediat më të famshme siç Al Jazeera, shprehen që garda revolucionare ka goditur bazën King Faisal në Jordani, ka goditur bazën më të madhe ajrore amerikane në lindjet mesme, që është baza e Ludejt në Katar, dhe sigurisht nëpërmjet milicive të tjera siç është milicia Huthi poshtë në jugun e Gadishullit Arabik, dhe gjithashtu Hizbullahu lart, që ndërkohë ka ndër luftime midis Hizbullahut dhe palës izraelite, pikë që ishte vendosur si kërkesë, një ndër kërkesat kryesore të akordeve të Islamabadit, që Izraeli të linte frontin e Libanit dhe të kthehej edhe njëherë në kufin të tij. Gjë që s'u arrit, ka deklarata të JD Vance, që zëvendës presidentit amerikan, i cili le të themi nuk akordon në atë çka shprehet presidenti Trump, pasi JD Vance në një deklaratë fundit e konsideroi si një luftë të pakuptimt atë çka po ndodh midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e konsideroi si një luftë që nuk i përket Shteteve të Bashkuara, po nuk ka një farë përputhshmëri, një akordancë midis deklaratave të presidentit Trump, që shprehet që ne po bëjmë mirë, por është e vështirë që të luftohet në lindjen e mesme me një vend rreth 1.6 milion kilometra katror, me një popullsi prej 92 milion banorësh, me një terren absolutisht rreth 40 apo 50% më të vështirë se terreni i Afganistanit.
2: Kjo duket është një ndërmarrje shumë e vështirë për cilën do ushtri. Megjithatë, ka edhe diçka tjetër që dua të shtoj këtu që edhe me një regjim i cili është apokaliptik në botë kuptimin e vet, ajatollët edhe garda revolucionare janë po themi fanatik fetar dhe ata mezi e presin edhe fundin e botës, si thua, në një mënyrë apo në një tjetër për të shpallur martirë apo
1: për këtë arsye, domethënë lindja mesme nuk gjen qetësi, janë dy projekte, janë dy shtete destabilizuese në lindjen e mesme. Ka njëra anë është regjimi i ajatollave në Teheran, pastaj kemi regjimin sionist të Netanyahut. Janë dy dogma politike.
0: Janë dy dogma,
1: jo, nuk janë ekstreme, janë gjashtë. Sepse nëse Netanyahu ka vrarë, supozojmë 80,000 civil në Gaza dhe 22,000 fëmijë, garda revolucionare ka kryer njëtën gjë për të mbajtur regjimin Asadit në krem në Siri. Janë vrarë 300,000 civil nga garda revolucionare, nga brigada Al-Quds dhe kanë kryer masakrat papara.
2: Po edhe ndaj vet popullit iranian,
1: edhe ndaj popullit iranian.
2: Sepse nuk janë burrat mirë tani në Iran,
1: kjo është tjetër, po çështja është e tillë që janë dy doktrina që bien ndesh me njëra tjetrën. Pra, kemi nga njëra anë, le të themi krimin e boshtit të rezistencës që ata e konsiderojnë me gjysmë hënën shiite që para pak para 2 vitesh pothuajse u thye me ndërhyrjen e Republikës Turqisë në Siri dhe me kthimin e Sirisë nga një domen iranian në domen turk, dhe kemi pas Izraelin e Madh. Janë dy dogma mesianike, të cilat janë shumë të potencuara nga elementi fetar, të cilat e kanë kthyer lindjen e mesme në këtë formë. Janë dy projekte destabilizuese që e kanë ndezur konfliktin në këtë të paktën Irani me gardën revolucionare, me Hizbullahun dhe me Huthët, Izraeli pastaj me kurdët, me druzët dhe me ushtrinë e vet, domethënë që kryen pam live një gjenocid nga më të pashembullët dhe më të dokumentuar të historisë së njerëzimit në Gaza. Dhe nëse këto dy projekte nuk marrin fund dhe popujt e tyre kthehen në një logjik të thjeshtë për pranimin e ekzistencës tjetrit, për pranimin e koegzistencës, qoftë pala izraelite me palestinezët që të ketë një farë përmbushje të akordeve të Oslos 93-shit, ku duhet krijuar edhe një shtet palestinez për bria të shtetit.
2: Drejta për të ekzistuar si shtet në tokat e tyre, në fund fare
1: në tokat e tyre, pra të ketë një dyshtetshmëri, dhe atëherë besoj se ky rajon do kthehet në qetësi. Por me atë çka shprehet Winston Churchill në momentin që u shpall dhe anglezët vendosen ta mbështesnin
2: shtetin
1: Izraelit, u shpreh që neve kemi vendosur të krijojmë një konflikt që mbase e kalon mbi vjeçarin.
2: Në ka kaluar
1: lindjet mesme.
0: Më duket se
2: po, 2 mishi.
1: Dhe në këtë aspekt duket paksa e vështirë që të ketë një paqe totale në lindjet mesme. Gjykoj se paqja mund vi me pranimin e tjetrit, me një koegzistencë të dy shtetësmërisë midis palestinezëve dhe izraelitëve. Nuk po themi që atje duhet të jetë paqe, pasi memoria historike e njerëzve është e thellë, patjetër, dhe ato çka ka ndodhur nga vitet 1917 deri më sot janë vërtet të tmerrshme, por që shpresoj që të ketë një far pranim.
2: Sepse kam mjaftoheshëm njerëz edhe brenda Izraelit, edhe brenda Iranit, edhe pse ata në Iran janë tërsisht të shtypur nën këtë lloj regjimi që dëshirojnë një paqe, dëshirojnë një bashkëtesë më normale. Patjetër, po njerëzit e thjesht, artistë, më kujtohet Amos Oz për shembull, shkrimtari madh izraelit, po lexosh Rrëfim për dashurinë dhe errësirën, se si
1: Mahmud Darvish
2: nga ana tjetër poeti palestinez, pra këta kokat e mençura edhe zemrat e mira të dy kombeve e dëshirojnë njerëzit normal, po themi. Pastaj ekstremizimi, në çdo formë të vet, polarizimi, urrëtia, xhbërja, çnjerëzimi i tjetrit, nëse mund ta
1: quajmë dehumanizimi.
2: Dehumanizimi është ajo që e pengon gjë. Po i themi pak kësaj situate ku jemi tani me luftën.
0: Po, jo, faktikisht ajo që po mendoja është që po njerëzit e thjesht, por sepse përket qeverive, shteteve, nuk duan atë koegzistencën. Pra kemi një Palestinë që don vendin e vet, edhe në fakt një Izrael që don të mbarë gjithë vendin. Pra shumë e vështirë, dhe e njëjta gjë është situata po ta shohim në Iran. Dhe presidenti Trump ka paraqitur se këtë javë do të urdhërojë shkatërimin e termocentraleve dhe urave kryesore. Pra Trump vazhdon me këtë shtyrje sepse është një situatë që për mendimin tim edhe nuk tërhiqet dot. Pra, kemi një rrezik real tani.
1: Faktikisht është e drejtë ajo që sapo thatë që presidenti Trump e ka të vështirë të pranojë që regjimi fatkeqësisht regjimi i Ajatollahëve nuk u rrëzua, por u radikalizua. Të një nga analizat e mia 2 apo 3 muaj më parë, jam shprehur që me goditjen e regjimit, regjimi radikalizohet. Me vrasjen e Ali Khamenei, Ajatollahu të shkuar, dhe me ardhjen e Mojteba Khamenei, regjimi i Ajatollahëve ra komplet në duart e gardës revolucionare, që bëhet fjalë për njerëz të cilët janë rritur ideologjikisht dhe janë të prirur gjithmonë të kenë radikalizim përsa i përket ndërluftimeve në rajon. Pra mund të kishte edhe një zgjidhje tjetër, një zgjidhje e cila nuk do ta radikalizonte dhe nuk do ta bënte vulnerabël apo le të themi regjimin ndihej vulnerabël për një rrezik eminent për rrëzim, dhe në momentin që regjimet e ndjen rrezikun për të rrëzuar, atëherë radikalizohen.
2: Patjetër, po, është lautësuar arti luftës, po, futariu në një cep.
1: Patjetër.
2: Ariu dihet se nga
1: do
2: shkojë,
1: do nxjerrri kthetrat, patjetër, dhe në këtë aspekt kjo ka ndodhur në Indinë e Mesme. Kemi presidentin Trump që nuk të rriqet dot pa një fitore, pasi ka psuar një dëm të jashtëzakonshëm propagandistik nga pala e majt, por duhet themi që fatkeqësisht bota po orientohet nga një djathtë ekstreme. Qoftë, le themi, qoftë Izraeli, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si le themi, janë të prirur drejt djathës, kanë dëshirë të prodhojnë të tilla ngjarje, dhe është për të çuditur, domethënë,
2: ndërsa pjesa
1: jo më çudit, jo se më çudit, sepse ne dimë lufta e dytë botërore u prodhuan nga ato makabritete, u prodhuan nga djatha ekstreme. Nga nazizmi, nga fashizmi, dhe kjo është për të patur parasysh, por që unë gjykoj se luftimet do vijojnë. Nuk e di të them qoftë do ketë një intensitet të lartë ndër luftimesh, edhe pse presidenti Trump kërkon të tërhiqet me një fitore të paktën letra.
2: I duhet politikisht sepse janë zgjedhje tani në nëntor kemi
1: mes mandatit, zgjedhjet e mes mandatit.
2: Janë shumë të rëndësishme ato sepse ato kontrollojnë Kongresin Amerikan, dhe nëse ai humbet shumicën që e ka në Senatën, në Kongres, pastaj presidenca e tij bëhet shumë e vështirë,
1: shumë fragjile,
2: dhe i duhet dhe
1: një gjysmë fitore. I duhet
2: paqe në lindjen e mesme, në mënyrë që të zbresin çmimet e naftës, të normalizohet diçka, po themi, situata atje, dhe domethënë interesi i tij politik është të ketë paqe. Pa edhe tjetër, të dalë të tundë një flamur të fitores.
1: Patjetër, por nuk e din se sa efekt ka lobi izraelit brenda republikanëve. Sepse duhet të thonë që lobi izraelit kryesisht është i vendosur më thellë në Partinë Republikane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht që ka një përplasje të jashtëzakonshme midis MAGA-s dhe lobit izraelit, mjafton të shohësh Tucker Carlson.
2: Jo vetëm,
1: Stephen Bannon edhe të gjithë elitat e MAGA-s, të cilët nuk e konsiderojnë luftën e tyre dhe kërkojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të fokusohen në kontinentin amerikan dhe të ketë një farë efekti më të madh në pjesën e Amerikës Latine, ku Kina, armiku kryesor i predispozuar nga presidenti Trump, ka një fuqi të jashtëzakonshme ekonomike, qoftë në Venezuelë, që të paktën Venezuelën e atrofizoi me marrjen e Maduros me helikopter, por duket se të paktën ka një krizë midis asaj çfarë Trump kishte pretenduar gjatë fushatës Amerika e para, etj. Ndërsa dhe
2: nëse mund të shtoj këtu një Francia i përdori dhe që u duartrokit me të drejtë, ishte që do të jepte luftë, do të jepte fund luftrave të përgjithmonshme. Pra
1: Rusia,
2: Ukraina, Forever Wars, si ka quajtur ai, bëjnë të tjerët, ne nuk ka luftë, un jam presidenti paqes dhe do të merremi me interesat tona, do shikojmë ekonominë tonë, të rrisim vendin dhe mbas Venezuelës, siç ti përmendë, u fol edhe për një fokus në hemisferën perëndimore, pra le të shikojmë Amerikat në vit të drejt vertikalisht, pra këtu ku jemi,
1: edhe oqeanin
2: ndajmë dhe pastaj doktrina Monroe, dhe pastaj më një herë mbas saj ndodh që hidhet në një luftë me Iranin.
1: Problemi është që edhe ajo çka artikulon, për shembull NATO, nuk mund duk normale, të paktën samiti i NATO-s nuk mund duk normal të paktën nga ajo çka pritej, sepse përmendej aty Grenlanda.
2: Po po.
1: Domethënë ti imagjinosh që ti je brenda një aleance. Dhe në momentin që ti shkon sulmon një vend që është brenda aleancës, imagjino çfarë do ndodhë me aleancën.
2: Po Trump mund të artikulojë gjëra që si artikulon do të asnjë lider tjetër.
1: Me thënë vërtet, ja ka
2: krijuar këtë hapësirë vetes që të thotë gjëra
1: që po shitëm një kosto jashtëzakonshme, sepse pas 2 vjetësh Trump nuk do të jetë më presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Është një kosto shtetërore. Nuk po bëhet fjalë për kosto individuale dhe ke shkuar atje si një njeri biznesi.
0: Dhe ke gabuar lëvizje.
1: Po negocion po negocion për problemet e tua dhe për të ardhurat e tua financiare, dhe pretendimi për ta parë shtetin si një korporatë e madhe ekonomike është e gabuar. Do më thënë forma si...
2: Ke shumë të drejtë,
1: president Trump e shikon shtetin
0: e korporatë ekonomike.
2: Një listë gjatë me gjëra që si ka bërë asnjë president para Trumpit, dhe Trumpi i ka bërë moneda me fytyrën e tij. Do më thënë, kjo, dhe kjo është një që shumë e vogël. Pa tjetër, ai do më thënë ka bërë 3.8 miliard deri tani në presidencë. Nuk ka ndodhur ndonjëherë që do më thënë norma ishte që presidenti nuk merri me biznes, sako ishte në kryet shtetit më të fuqishëm të botës, sepse ishte etike ta bëjë një gjë të tillë. Trumpi merret thellësisht me biznes, ndërkohë që është duke drejtuar
1: së bashku. Qartë, po është, domethënë dëmi që vjen nga kjo sjellje politike atipike është shumë i madh.
2: Po situata tani, që po, është
0: shqetësuese. Po pra, dëmi është dhe global, sepse po flasim, no, unë atë doja të cekja prapë ngushticën
1: e Hormuzit,
0: e cila sjell krizë ndërkombëtare për sa i përket çmimeve, tregun.
1: Për arsye sepse është ngushtica me fluksin më të madh të trafikut detar në gjithë botën.
2: Po, të karburantit.
1: Mos diskutojmë për karburante, sepse le të themi gjithë vendet e Egjiptit, por edhe Irani janë prodhuesit kryesor të hidrokarbureve, qoftë Katari, qoftë Kuwaiti, qoftë Bahreini, qoftë Omani, qoftë Arabia Saudite, qoftë Irani nga ana tjetër, qoftë Siria dhe Iraku që mblidhen gjithë nëpërmjet trafikut detar të ngushticës Hormuzit e drejtojnë le të themi tregtinë e tyre. Por ka nisur një projekt i ri i cili mund ta dobësoj ekskluzivitetin e ngushticës Hormuzit, sigurisht do kohë, do marrë kohë, është një hekurudh që dikur gjatë perandorisë osmane konsideroi hekurudha i xhazit që vjonte nga Gjermania, vinte shkup më pas nga shkupi në Istanbul dhe për të vijuar
2: deri në Kosovë. Për një rrugë tjetër për naftën, po thuam, por kjo është larg.
1: Po, është larg, por ajo çka është urgjente është çështja e Hormuzit. Të imaginosh që para një javë apo dy javë çmimi në Shqipëri të paktën, neve ra, po neve gjithmonë kemi një gjendje lufte çështjen e hidrokarbureve, neve mjafto të shkrepi Ajdolla Mustafa Kamenei një çift atje dhe direkt do shohim këta oligarkët e naftës, grosistën e naftës
0: për të rritur. Po do shohin atë çmime, domethënë
1: e gjojnë direkt, domethënë nuhasin çështjen e krizës. Por problemi është se si do veprohet. Se në qofë se Irani merë komplet patronazhimin e ngushticës Hormuzit, atëherë do të thotë që...
2: Jo vetëm aq, po do të thotë që Shtetet Bashkuara të Amerikës e humbën këtë luftë, dhe bota e humbi këtë luftë, sepse situata më përpara ishte normale,
1: Hormuzit,
2: dhe ligji ndërkombëtar është që të gjithë hapësirat ujore janë ndërkombëtare. Sepse përfituron për shkakun se çdo ndodhte, sikur çdo vend që ka një ngushticë pranë, të thoshte do paguani taksë, sikur Britania e Madhe të thotë nëse do kaloni në La Manche apo Franca, duhet paguani, edhe aty kalojnë shumë.
1: Në
2: ka ngushticë kudo në botë dhe janë konsideruar të lira për lundrim dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë bërë luftë dikur për të stabilizuar
1: po
2: eksakt që lundrimi kudo në botë, tregtia kudo në botë
1: jetë i lirë. Po pra po.
2: Me tani s'është.
1: Ashtu si argumenton Irani e konsideron si le të themi kartën e fundit çështjen e ngushticës Hormuzit, pasi duke mbyllur ngushticën e Hormuzit ka në dorë rritjen e presionit ndaj presidentit Trump. Në këtë aspekt, nëse merret patronazhimi i ngushticës Hormuzit nga garda revolucionare, do të thotë që presidenti Trump i ka shtuar një bela më të madhe botës, nga ajo çka dinë
2: shumë më të madhe, një të pesën e çmimit.
1: Një të pesën e çmimit dhe të mendosh domethënë që në një moment kur Irani ndje veten në rrezik, mund ta mbylli këtë ngushticë. Imagjino çfarë mund ndodhi me tregun global të hidrokarbureve.
0: Po ndoshta thjesht do rikrijohen disa balanca, pra do të vënë ato kushtet e tyre.
1: Jo, aty s'ka balanca, aty domethënë nëse xhepat e qytetarëve të Europës,
0: Europa mund të lidh bashkëpunime. Domethënë tregti të tjera
1: me Rusinë.
0: Po
1: tani nga njëra anë Europa është përjashtuar se ndaj Rusisë. Nga ana tjetër fuqi në Lindjen e Mesme nuk e ka, sepse qofse e vut re pati edhe vizita të presidentit Macron në Lindjen e Mesme pasi ka një farë, le të themi, një konsiderim si drejt historike, qoftë Franca, qoftë Anglia, në lidhjen e mesme, kjo për shkak të ndarjes së lidhjes mesme nga projekti Sykes-Picot, 1917, ku u morën me demontimin e Perëndisë Osmane, dhe vizitat e tij kanë qenë në Liban, në Siri.
0: Po.
1: Ato shtete të cilat kanë qenë, le të themi, në mandatin francez. Por Franca sot nuk është më ajo e dikurshmja. Franca ka humbur pushtetin në lidhje të mesme, ka humbur pushtet në Afrikën e Veriut dhe nuk e ka më atë shkëlqimin e dikurshëm.
0: Kemi Evropa duhet të punojë shumë për të rindërtuar gjithë ato marrëdhëniet që duhet të krijojnë nga fillimi.
1: Marrëdhëniet orientohen nga fuqia. Nëse ti je fort, ja del të krijosh marrëdhënie, po të shikosh se si diplomacia turke dhe fuqia turke ka përjashtuar Francën nga Afrika, që ka qenë një nga shtetet më të fuqishme kolonizatore në Afrikë. Do të thonë shikon që Europa ka dekapituar në aspektin e forcës ushtarake dhe në aspektin diplomatik, sepse shkojnë të dyja paralel. Shohësh se si përsëri Turqia në Siri ka marrë pushtet të nga atë shtet që u prodhua nga investimi francez, që është Siria, do të shikon që Europa ka kapituluar në këtë aspekt. Anglia sigurisht është një forcë e madhe, nuk duhet nënvlerësuar, po nuk e kanë më atë dinamikën që kanë patur dikur. Nuk janë më ato shtetet kolonizatore që shkonin, domethënë si Britania e Madhe që ishte një perandori që dielli linte dhe nuk perëndonte kurrë,
2: sepse ishin kudo.
1: Ishin kudo. Domethënë ishin si në hemisferën perëndimore, si në hemisferën lindore, dhe në këtë aspekt duhet të ridimensionim. Kishte Italinë. Italia nuk mori dot, domethënë për sipër, sepse dihet që Berlusconi dhe Gaddafi kishin marrëdhënie dhe petrodollari libian dikonte në fuqizimin e ekonomisë italiane. Dhe ndëryri Franca me Sarkozy, me rrezikun e
2: 30 sekonda që na kanë mbetur Marlinë, se mund të si e shikon, si mbyllet
1: ose unë gjykoj se do vijojnë luftimet patjetër, nuk do ketë një paqe të përhershme midis regjimit të Ajatollahut dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës,
2: nga as Izraelit,
1: por do shihet me domethënë do shihet në vijim edhe zgjedhjet në Izrael. Qëse do ketë një qeveri të përgjegjshme dhe të përmbajtur mbi gjitha në raport me gjithë popujt në lindjen e mesme, atëherë mund të kemi edhe një mbyllje të konfliktit përkohësisht.
2: Le të shpresojmë, ne gjithë shpresojmë për paqe, është një
1: përgjegjshmëri. Por është djatha ekstreme, ku do të ketë luftë.
2: Kryetarin e Bashkisë së New Yorkut se ti e përmendë djathën ekstreme, po e majta amerikane, ata që quhen demokratë socialistët janë në revansh, gjithandaj kanë fituar në zgjedhjet e fundit që janë bërë, dhe mandanin që thot nëse Netanyahu shkel në New York, ne ja arrestojmë direkt. Domethënë është jemi në një situatë
1: amulli.
2: Një fjalë. Shumë faleminderit për kohën.
0: Shumë faleminderit.
2: Marlin Laçi është me ne sot për të folur për konfliktin midis Shtetit Bashkuar Izraelit dhe Iranit. Ne do të kthehemi shumë shpejt në Wake Up.
3: Wake Up. The Dita the Feel. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience.
4: 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
3: Vera nuk e

0: një figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
5: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shika thru.
6: Jo, oval.
5: I rubin e tisi.
6: Jo, krom, po jo. Më falë, të rritë dhe gjitha genjok të to.
5: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm të karion.
8: Dakord.
9: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
8: Po,
9: Arion është zgjidhja jo.
10: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolumbesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
12: Red Bull të bën me krahë.
13: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje.
14: O bo bo çabëra. O mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
15: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
16: Credo.pikal.
17: Shia ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
18: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ok, kthehemi edhe një herë tjetër në transmetim të drejtë për drejtë në Wake Up në Top Albania Radio. 8:40 minuta në këto çaste dhe ne do të luajm shtrak-shtruk.
1: Shtrak-shtruk.
0: Shtrak-shtruk.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak-shtruk.
3: Shtrak-shtruk. Në Wake Up.
1: Tiririn, sot do të luajm së bashku me Enin nga Tirana dhe Majlindën nga Shkodra. Mirëmëngjes. Okay.
0: Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjes.
0: Atëherë, Majlinda.
1: Majlinda, përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë na tregon për veten, të njohim pak?
4: Të më njihni pak, po. Jam Majlinda, kam disa vite të rritur, tani po bëhem gati të shkoj në punë, punoj në një organizatë sociale.
0: Po shumë mirë.
1: Po shumë mirë. Ditë të qeta.
4: Jam punonjëse sociale.
0: Mhm. O Majlinda, si është Shkodra këto ditë? Si keni qenë me vapën?
4: E flak fare.
1: Se i thëmë, temperatura shumë lartë.
4: Shumë hapë. Edhe sot duket një ditë shumë nxehtë.
0: Në këtë rast flak fare nuk përdoret si një shprehje mirë.
1: E bukur, e mirë, është flak fare, është lart fare, por flak fare. Djegje.
4: Ne mos ta përmendim flakën se s'na duhet fare.
0: Jo, nuk na duhet, me thënë vërtetën, sa më pak flak se është ai sezon. Okej, okay, shumë mirë. Kështu që Majlinda punojse sociale në Shkodër, duke menaxhuar vapën dhe luan me ne. Ndërkohë takojmë edhe Enin, që është një djalë nga Tirana, me sa kuptoj.
1: Po, është në kryeqytet. Eni, mirëmëngjes.
5: Mirëmëngjes.
1: Ti ç'na tregon për veten, Eni?
5: Punoj shofer në Shkodër, sa po kthehem, edhe pas ditë apo pastaj pak mekanik servis, pak elektricist, çadage.
0: Okej, okay, pak mekanik, pak elektricist, çfarë të dali?
1: Gjithë bërë, gjithë ato punët që duhen sot.
0: Mjeshtër i shumë zanateve, Eni, edhe shofer në timon. O, ti po kthehesh nga Shkodra, tha?
5: Po, sa
0: të ure lezhët. Okej, je drejtuar nga Tirana, pra. Po vjen.
5: Po, po,
0: okej, okay, shumë mirë. Okej, okay. Atëherë, nisim lojën. Të gjithë të tjerët janë mirë pritur. Mund të luajnë si Gjeraqina në 069-442-883. Vetëm me mesazhe, mos telefononi, sepse nuk e ngrejmë do telefonin. Janë dy në telefon dhe të tjerët në mesazhe në WhatsApp. Fillojmë lojën me fjalin.
1: Rina priti gjithë mbrëmjen për një shtrak shtruk nga diku. Eni.
5: A po jam pari?
1: Çfarë ka?
5: Priti një.
0: Rina priti gjithë mbrëmjen për një shtrak shtruk nga diku.
5: Urat.
0: Për një dhuratë.
1: Për një dhuratë.
0: Po, po, bëri sikur donte dhuratë, por
1: mund të ishte për shembull ditëlindja.
0: Po.
1: Nuk e di, ose një event, diçka, e priti edhe kur bën sikur jo, është okay ne. Por që vdes kur e merr atë dhuratën. Por që jo, nuk është e saktë në fakt.
0: Okej, okay, shkojmë tek Majlinda.
1: Rina priti gjithë mbrëmjen për një shtrak shtruk nga diku. Majlinda.
4: O, ndase një mesazh.
0: Mesazh
1: patjetër që pret ndarg aty me telefonin, ka flokët, pse s'po më shkruan?
0: Shikon, kontrollon.
1: Unë e thash këtë kur më the këtë opsion, por jo, nuk është e saktë. S'kemi drejt, Majlinda, se unë këtë thash kur më propozoi Blendi fjalin. Por nuk ka problem, sepse në raundin e dytë do të zbulojmë, do fillojmë të japim ndihmë dhe do të zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni. Dhe fjala në fjalë. Është e përbër nga 6 shkronja. 6 shkronja. Pra nuk është shumë e gjatë.
0: Jo, tepër e gjatë. Një fjalë mesatare do të thosha unë.
1: Rina priti gjithë mbrëmjen për një shtrak shtruk nga diku. Eni, ke krijuar ndonjë ide?
0: Një fjalë me 6 shkronja.
5: Telefon.
0: Për një telefon. T-E-L-E-F-O-N.
1: Janë 7 shkronja telefon.
0: Për një telefon që do të nënkupton të një telefonat.
1: Do të thëj që fjala është e zakonshme. Që ke zgjedhur. Në më thëmë që
0: nuk është një fjallë tepër e komplikuar.
1: Jo, është një fjallë e zakonshme që përdoret
0: Shpesh.
1: Nuk ka ndonjë gjë të çuditshme aty. Rina priti gjithë mbrëmjen për një shtrak shtruk nga diku. Majlinda.
4: Për një shenjë.
0: Më duket se ka vetëm 5 shkronja.
1: Shenjë. E. Një është bashk?
0: Po, atëherë ka vetëm 4 shkronja.
1: Sh e një.
0: Edhe një herë?
4: Ftesë.
0: Ftesë, ftesë.
1: Për një ftesë, pra pesë janë.
0: Pesë janë dhe të ftesë, po.
1: Ftesë janë pesë shkronja, shenjë janë katër.
0: Po.
1: Kjo është me 6, kjo është me 6, por do të japim një ndim tjetër tani.
0: Kjo është ndima më e mirë që mund t'ju japim, pasi dini që ka 6 shkronja, do të zbulojmë edhe njërën prej tyre, të dytën ose të tretën.
1: Cilën shkronjë dëshironi të zbulojmë?
4: Të dytën.
1: Okej, okej, okay, janë dakord të dy, ka dakord si. Shkronja e dytë është një E, si elefanti. Si eliminimi. E, shkronja e dytë është një E, 6 shkronja në total. Rina priti gjithë mbrëmjen për një shtrak shtruk nga diku. Eni.
0: Shkronja e dytë E.
1: Ja shkronja e dyta një E.
0: Çfarë mund të jetë ballë? Ke një ide?
5: Jo.
0: Është e vështirë?
1: Nuk është e vështirë, në fakt të çuditem që nuk e kanë gjetur dy lojtarët tanë të këtij mëngjesi të mrekullueshëm. Jo, po flas për lojtarët të cilët
0: e dim që kanë gjetur
1: akademia.
0: Dëgjuam.
1: Dëgjuam atë zogun shpendin.
0: Kakarisjet.
1: E
0: Majlinda.
1: E Korbit. Rina priti gjithë mbrëmjen për një shtrak shtruk nga diku. 6 shkronja e dyta një E. Ja. Eni, as ti nuk e as një mendim?
5: Jo.
4: Një email?
0: Një email, jo, email e shumë e shkurtër si fjalë.
1: Edhe e dyta është një M, nëse duhet ta marrim kështu.
0: Tek email, po. Mesazh, jo, e thamë mesazh.
1: Majlinda, shkronja e dytë është një E. Jo i para. E dyta është një E.
0: Na vjen keq të dyve, ju përshëndesim, ju urojmë një ditë shumë të mbarë.
1: Përshëndesim, ju përqafojmë.
0: Mirupafshim, faleminderit shumë Linda. Është koha tani që shkojmë tek njëri prej jush që ka dërguar i ose e para mesazhin e saktë.
1: Duhet të përgjigjeni në telefon se do ju marrim ne, si gjithmonë marrim ne me fjalën direkt që duhet të zbuloni që zëvendëson shtrek shtrukun e sotshëm dhe urojmë që të përgjigjen më një herë me atë fjalë, mos a bëjnë atë gabimin e alos.
0: Apo mirëmëngjesit.
1: Mirëmëngjes jeni. Pra edukata nuk vlen tani. E çuditshme që nuk se
0: po sepse
1: nuk shko mendja.
0: Jo, bë, ajo.
4: Reagim.
1: Reagim. Rina priti gjithë mbrëmjen për një reagim nga diku. Bravo, po kush je?
6: Unë jam Ariola.
0: Ariola, vajza e qeshur.
6: Jemi të adresuar, Mariola.
0: Mariola, në rregull, Mariola, Mariola. Ne
6: dëgjojmë zë nga radio, jemi në makinë, jemi duke shkuar me pushime.
0: Oho,
1: sa mirë. Oh, faleminderit.
0: Bravo, bravo. Ku po shkoni Mariola?
6: Në Lefkada.
0: Lefkada. Po ku jeni tani?
6: Tani jemi në Rogozhin.
0: Rogozhin, mirë që keni nisur herët sot. Po, po, e di ku është Rogozhina. Shumë mirë, pas keni pak rrugë, do shkoni sot, nuk do ndaloni.
6: Jo, nuk do ndalon, do shkojmë drejtë.
1: Shumë mirë, shumë mirë që ta heqin rrugën sa më shpejt, edhe unë ashtu drejt, drejt, drejt.
0: Po, e di çfarë mund të ndodhi.
6: Po.
0: Mariola, që në telefonat tuaj tani mund të keni dhe 3 muaj të abonimit aplikacionit Digital, dhe gjatë kohës që jeni në Lefkada mund të qëndroni në shoqërinë Digital pavarësisht se ndodheni në Greqi, në dhomën e hotelit atje, dhe të shihoni gjithë programacionin e Digital në kohën tuaj, kështu që jeni fitues.
1: Fitues.
0: Bravo, bravo. Rrugë të mbarë, pushime të mbara.
1: Pushime të mbara, paçi.
0: Ju kemi shumë zili.
6: Ciao.
0: Faleminderit, faleminderit. Ja dhe Mariola, fituesa.
1: Sa alegria, sa duket që njerëzit
0: kur janë
1: duke shkuar në pushime.
0: Ma, ma,
1: Sa bukur.
0: Këta që ishin punë më ndryshe, po?
1: Po, më të qetë.
0: Më me këmë në tokë. Atëre, sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Athletic, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha në paketën premium si dhuratë ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe shikoni gjithçka sepse digital për gjithmonë.
1: Pjesë e familjes.
0: Super.
1: Tani kemi një quiz muzikor.
0: Po, një
1: le
0: moment.
1: Le ta dëgjojmë.
0: Një sekondë, kjo është
1: një. Është ajo italiana?
0: E më duket se po.
1: Edhe një herë ju lutem. Anatonkutonin. 069-442-883 dërgoni informacionet e stik t'i kujtë si muzikor, pra këngën edhe këngëtaren. Edhe një herë,
0: ose këngëtaren.
1: Edhe një herë?
0: Po. Okej, shumë mirë.
1: Kalim në publicitet.
0: Dhe këthejnë një bëspak.
1: Qëndroni me ne.
0: Mirë mëgjes. Wake up në Top Albania Radio, the top channel.

0: 3 në radhë. Kam një trajtim. Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
8: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto kohë?
9: Po pres klienten e radhës.
8: Klienten?
9: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
10: Ka ndryshime të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
11: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa. Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
12: Me kartë ju lutem.
13: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
14: Por ai tha,
13: jo,
14: s'kemi po.
13: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post?
14: Jo,
13: s'kam.
14: Edhe këtu po e njëjta gjë.
13: A keni post?
14: Jo,
13: s'kam.
14: madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
12: Po ju?
13: A jo, nuk kemi post.
15: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
13: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
16: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
17: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet që ndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
18: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
19: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës.

0: Falëmbështetjes së AADF-s mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Që prej 1787-ës, Utho dhe balsamike italianëve Ponti. Ne punojmë me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësinë, duke ofruar më të mirën, lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi, numër 1 në Itali.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
5: Power
6: Flash në Top Albania Radio.
7: I nxehti mban të mbërthyer vendin tonë me temperatura deri në 42 gradë Celsius në Elbasan, Berat, Gjirokastër, ndërsa në Tiranë termometri do të shënojë deri në 41. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet i kthjellët me prieshtin të vranësirave në veri e juglindje në orët e mesditës, shoqëruar me shira me intensitet të ulët dhe me shkarkesa elektrike. Orët e fundit Amerika ka ndërmarrë një tjetër val sulmesh ajrore ndaj Iranit, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme raketore kundrejt objektivave amerikane në rajon dhe me masa të reja që kanë ndikuar transportin detar ndërkombëtar në ngushtisën strategjike të Hormuzit. Gati një muaj pasi u betua si deputet në Parlamentin Britanik, sot Andy Burnham merr zyrtarisht detyrën si kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar. Emrimi vjen pas dorëheqjes Keir Starmer dhe shënon fundin e një periudhe 10 javore me zhvillime të vrullshme në Partinë Laboriste. Pas largimit të Starmerit, Burnham mbeti kandidati i vetëm për drejtimin e Partisë Laboriste, duke siguruar mbështetjen e 379 deputetëve dhe u zgjodh lider i partisë. Kjo i hapi rrugën për të bërë dhe kryeministri i ri i Britanisë së Madhe.
6: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: Everything, everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
2: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, misturin e tipëror në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë të paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 25 korrik, Portokalli vjen në Fier.

0: Mirë mëngjes që të gjithëve, është 98 minuta në këto momente dhe në kushtet e temperaturave të larta, të gjithë mund kemi vënë re se njerëz të ndryshëm ose ta kemi përjetuar vetë një lloj irritimi për një lloj padurimi, një lloj lodhje mendore, debate pa ndonjë arsye të qëndrueshme që ndodhin midis njerëzve në familje apo në punë, e në fakt kjo lidhet me vapën dhe shkenca gjithmonë më shumë arrin që të siguroj prova të kësaj. Studimi i fundit, fjala vjen, i Universitetit Monash zbulon se valet e të nxehtit, vrapa ekstreme siç ka përjetuar kontinenti dhe jo vetëm këto kohë, shkaktojnë ndryshime të dukshme në funksionimin e trurit dhe rrisin ndjeshëm shtrimet në spital për çrregullime të shëndetit mendor. Ky studim ndërkombëtar është publikuar në revistën prestigjioze Nature Health dhe analizoi 2.6 milion raste shtrimesh në spital që ndikoheshin nga temperaturat e larta. Për të folur pak më shumë për vapën dhe si ajo na ndikon, si ndoshta mund të gjejmë disa zgjidhje sa do të vogla, kemi në studio Nereida Llahën, psikologe. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur në Wake Up.
2: Pra,
1: siç thavë dhe Blendi, në hyrje vapa nuk është një element pozitiv për gjendjen psikologjike në përgjithësi të njerëzve. Ti si psikologe, si e vlerëson këtë?
2: Ndryshimet e menjëhershme ose shumë të mëdha të temperaturave shohin këto në stinën e dimrit, por gjithashtu edhe në stinën e verës, ashtu siç e përmendët edhe ju, nga studimet tregojnë se ka një ndikim shumë të madh në për sa i përket sjelljeve, reagimeve, por edhe anës mjekësore të individëve. Nëse do arrinim të hyni pak në analizë për ta shpjeguar pak që ta kuptojmë edhe se dhe ne vetë themi shpeshherë nuk jam mirë kjo vapa, por se çfarë është duke dhe realisht është pak e vështirë për tu kuptuar më njëherë nga popullanta. Dihet tashmë që rritja e temperaturave na ndikon në mënyrë të menjëhershme në rritjen e kortizolit, që është hormoni i stresit, dhe dihet që ne kur përjetojmë një nivel të lartë të stresit, sigurisht që truri merr mesazhet edhe i vështirësohet ajo puna, si themi, për të i duhet të ta shpërndaj funksionin e tij në stabilizimin e antipërsjellimit që na vjen. Pra bëhet më vështirë menaxhimi emocional. Pra ne vëmë re se kemi më të vështirë të menaxhojmë situata, të menaxhojmë reagimet, jemi më impulsiv, irritohemi më shpejt. Kjo automatikisht na çon në një ulje të përqendrimit. Me uljen e përqendrimit ne na humbet, largohet fokusi, me uljen e fokusit nuk arrim dot të na shtohet stresi i përmbushjes në kohë të punëve dhe detyrimeve, na cënohet performanca. Pra është një zinxhir fushash ose pjesësh që na prek që automatikisht përkthehen në ngarkesa të larta dhe i shkërkojnë shumë energji për sa i përket trurit që ai të arritë të zhvillojë apo të kryejë si duhet proceset. Pra, e ndjejmë në dy, në atë mjekësor, pa janë shkaluar faktin që personat që kanë tashmë diagnoza që vuajnë nga hipertensioni, nga diabeti, personat që vuajnë nga tiroidet, pra që ka një diagnoza apo ka një lloj trajtimi me medikamente për një lloj sëmundje të caktuar, ju përforcohet akoma më shumë edhe kjo lloj ngarkese apo lodhje. Pra kemi atë anë mjekësore, por automatikisht kemi edhe pjesën e përfshirjes të emocioneve që na prekin, na ndikohet më shumë.
0: Pra ka një ngarkesë të dy fish, pra qoftë ana fizike apo quaj funksionimi i organeve apo smundjet kronike që njerëzit mund të kenë, por ti thua edhe një barrë shtuar mbi trurin për shkak të kortizolit të ngritur, për shkak të temperaturave që e bën trurin më të ngarkuar dhe pasaj edhe rreti vicioz i stresit që
2: shohim. Procesave kognitive, të përjetimeve emocionale, të reagimeve e të tjera.
0: Donim Nerida që ta bënim pikërisht sot këtë bisedë me ty, sepse me sa kuptoj është dita më e nxehtë deri tani e
2: këtij viti. Kanë qenë ditë të fundit, kanë qenë një zakonisht shumë të vështira për të menaxhuar. Edhe ne vetë kur e shohim për ta sjellë dhe për ta zbutur pak, se është periudhë që do kaloj. Thjesht duhet ne vetë të jemi një çik të kujdesshëm, sidomos personat që i kanë këto, e kam shumë rënë këtë temë si për fëmijët edhe për moshën e tretë, por absolutisht pa nëshkaluar edhe brezat më të rinj ose moshën e mesme. Pse sjell këtë? Ne bëjmë disa gabime pa dashje, duke harruar se sa çfarë stili jete kemi. Për shembull, një njerëz që vjen nga një ditë, sepse vera nuk është as fillimi as fundi, është pikërisht piku kur edhe thjesht energjia jo nuk është normale, pa këtë lloj temperaturash ekstreme, bie energjia. Si më thënë, jemi tek ato gramat të fundit të fuqisë, të produktivitetit, se kemi kaluar tashmë një 6-7 mujor shumë impenjativ, dhe të jemi realist, në vendin ton nuk është se kemi luksin të marrim shkoputje, e kemi të mbartur edhe ngarkesën, edhe mendimet dhe përjetimet, dhe kjo na bën atë të na vjen kështu tamam si themi a kam sikur dorëzohemi. Megjithatë këtu duhet jemi sik shumë vigjilent për të shmangur ato arritjet apo pasojat për të mos shkuar deri te urgjenca. Që do të thotë, duhet kemi parasysh dehidratimin, të jemi të hidratuar gjatë gjithë kohës. Automatikisht kur në momentin që ne jemi të dehidratuar, na prishet cilësia e ushqyerit, ritmi i përditshmërisë, cilësia e gjumit. Këto janë elementë që janë shumë të rëndësishëm për atë funksionimin normal edhe për të patur edhe pjesën emocionale të stabilizuar. Gjendur në këtë lloj peshe që ne vim me këto ngarkesa emocionale, të kemi parasysh të krijojmë pak kohë, si në kushtet klimatike, por edhe në pjesën emocionale. Kam vënë re të paktën edhe nga eksperjenca e punës që këtë vit nuk e kisha hasur më përpara, që një pjesë e numrit shumë i rritur i personave janë kjo pjesa e rinisë që kanë këtë pjesën hedoniste një çik, që duan të lëshohen, vera, emocioni, ritmi, dhe ka dy reagime, ato që i kanë mundësi, le të themi, edhe kohën dhe kushtet ekonomike, por që nuk kanë atë përgjigjen e energjisë së brendshme. Edhe kur nisën për të po si do shkojmë, po si jam në mund, po dhe nga ana tjetër është pjesa që e do por nuk mundet. Këtu pastaj, nëse do t'i shtojmë edhe faktin që mund të jenë individ që ka një diagnozë, flasim për sa i përket problematikave emocionale, ankthi, stresi kronik, depresioni, këtu përforcohet akoma më shumë. Mendoje tash një njerëz i dehidratuar, kur trupi po mundohet që të, edhe truri gjithashtu po mundohet që të stabilizojë temperaturën për të kryer ato e trupit ato proceset bazë. Në kushtet e dehidratimit, zemra fillon edhe rrit punën, kemi rraje të shpejta, tharje, frymarrje të gojës, frymarrje të vështirë. Në një moment shumë njerëz se ngatrojnë me simptoma të ankthit. Dhe duke menduar që po kaloj një atak panik ose një ankth, përforcohet akoma më shumë.
1: Po, psikologjisht.
2: Dhe në këtë lloj kushtesh të këtyre temperaturave, për të rënë shkurt, janë urgjencat apo emergjencat që shkojmë edhe pastaj marrim shërbimin. Pra është një ose natyrat ekstroverte, këto e përjetojnë akoma më shumë personat që janë sanguin, sepse në kushte normale kanë ritmi shumë të lartë, janë në lëvizshmëri, janë personat multifunksional që bëjnë shumë punë të njëjtën kohë, dhe duke u mësuar me këtë ritëm, duket sikur diçka nuk po shkon me ta, se bie ritmi, është pa mundë të
1: kesh panikose, frustrimi, agresiviteti pastaj.
2: Këtu pastaj do të ndalëshën sik. Po, ne shohim se pjesën e verës ne kemi kapemi për një fjalë goje, pastaj i bim pishmanit, pastaj themi po pse reagova ashtu, sepse janë të gjitha nuk jemi në kushte normale ose në një stabilitet të psikës tonë të kthjellët për të menduar dhe për të reaguar normalisht. Për shkak të kësaj vampës, nuk është thjesht vamp. Ne persona mund të jenë kanë pasur një rritje tensioni dhe nuk e kuptojnë dot presionin e gjakut. Një pjesë tjetër mund të ketë një ulje nuk e kuptojnë dot. Dhe në gjendje të tilla presioni më i vogël ose kërkesa më e vogël, cilën mendja jone përjeton si një faktor stresant, si një sulm, kërkon direkt në përpjekje për ta luftuar ose për ta menaxhuar. Dhe sigurisht këto janë kushte jo normale dhe sillen reagime jo normale. Agresion, padurim, nervozizëm, por në disa raste mund të jenë në një ambient kur mund të mirë kuptohen, në disa raste kalojnë pastaj në përplasje fizike,
0: përplasje poshtë. Çadra në plazh,
2: domethënë. Çdojëherë thua po çpatun, sepse po nuk është thjesht një moment, ne vimë ngarkesa, nxitemi akoma më shumë. Kështu që duhet kujdes kur dalim nga shtëpia, edhe personat që janë në trafik. Mund të ketë të gjithë mos ta, nëse do bëj një analizë me vetë, mund ta ketë një moment që e humba kontrollin, dalë një herë se nuk ndos sepse nuk do të jetë apo po shpërqendrohem vëmendjen me dashje. Por është një proces që i vjen. Edhe kam pirë kafen, e kam pirë personazh që kanë tensionin e ulët. e kam pirë ujë mjaftueshëm, dikush merr. Në këto raste sugjerohet se të merret pak kohë, të gjendet në një ndërhyrje shpejt.
0: Mund ta përfitoroj tani, ti po thoshe, mund të jetë stresuese për ata që si kanë mundësit, sepse mund të shikojnë për shembull pushime on top, edhe njerëz që janë në jug, ti s'ke para, je në Tiranë, kafet janë bosh,
2: është,
0: në qytet është bosh edhe është një farë depresioni, po themi, nga vapa, po.
1: Po, është vërtet, është vërtet.
2: Është pashmangshme.
1: Një, do doja dhe të ndalesha pak se Ceke edhe ti është parë në pajgjumësinë nga e vapa dhe pajgjumësia si ndikon në gjendjen tonë psikologjike, agravon?
2: Pajgjumësia, do me thënorët biologike janë ato shumë kryesore, mënyra të ushqyerit, orët e shumit, stili jetës i shëndetshëm, janë ato që ndikojnë 100% në performancën dhe produktivitetin tonë, por edhe në shëndetin tonë mendor për sa i përket përsjellimeve, mendimeve, energjisë kështu me radhë. Nëse do t'i përmblidhim të gjitha ato që tam pak më sipër, pse nxitet ose ne kemi një theksim më të lartë të pajgjumësisë. Po në këtë moment po mendojmë ta kaloj dal pak më njëan persona që vuajnë nga pajgjumësia, disa edhe mjekohen.
0: Le të merrem me pjesën
2: me pjesën të pajgjumësisë që na
0: vjen
2: ose shumë i keq, cilësia e zhumit kur na synohet. E tam pak më sipër, gjatë natës në kushte normale trupi jon edhe truri jon punon shumë që të uli temperaturën e trupit, që trupi do me të të qoj në stabilitet, që të kryej ato funksionet e të të qoj trupin shkurt në gjendje gjumit të pushimit dhe regenerimit. Por ndodhur në temperatura shumë të larta, shumë e vështirë që trupi të balansoj ato temperatura. Dhe çfarë ndodh? Ne përpëlitemi. Mm-hmm. Ne kemi dehidratimin, na krijojnë tharje të gojës, edhe nëse na zgjumi, ne veçohemi, po kjo mund ndodhi disa herë brenda natës, mund të kemi dehidratim për shkak të djersës, sepse trupi përmes djersës kërkon ta freskoj lëkurën që të ulin dhe të stabilizoj këtë temperaturën. Por nëse nuk kemi kujdesin e mënyrës se si ne zgjedhim të hidratohemi, mund na krijojnë këtë urinimin e shpeshtë që prapë është një ndikim për të na prishur atë momentin që na nëse si të themi vjen një moment që duhet të shkojmë në tualet dhe kjo ndodh shpesh, nuk është diçka banale për tua në shkaluar sepse ndikon. Tjetër gjë, ne ndjejmë shpesh dhimbje të kockave për shkak të këtij dehidratimi, kemi dhimbje koke, kemi sikur të kemi nazien trupi, na duket sikur na lëviz gjaku. Pra këto janë reagime fiziologjike për cilat trupi po ndikon dhe po lufton shumë për shkak të këtij tendencës për të stabilizuar. Ajo që bëjmë gabim ne është duke të ardhur nga një ambient jashtë shumë i lartë. Kërkojmë të futemi në zonat tona, qoftë të punës ose qoftë të shtëpisë dhe kalojmë direkt në temperaturë ekstreme. Trupi e do temperaturën 7 deri në 10 gradë ose mbi temperaturën e ajrit jashtë për rastin e verës ose në rastin e dimrës apo tash të kundërt. Pra, domethënë të jetë një lloj 7 deri në 10 gradë në mënyrë që të mos përjetoj këto sulme të menjëhershme të impaktit me ndryshimin e temperaturës.
0: Më ndodhi gjatë fundjavës, hyra në dyqan, unë lavdërova Zotin
2: në atë moment. Në fillim të duket shumë mirë.
0: Nga 41 në 21 janë 20 gradë. Kjo është shumë pra.
2: Por është shumë edhe ti moment nuk e kupton, po personat që janë vulnerabël për të prekur nga që tash ka një diagnozë mjekësore, nuk është e mirë kjo lloj ndryshimi për njerëz, sa mund kemi edhe një lloj, si themi, dëshim pusoj zemra.
0: Pa, kontakte shoku
2: organizmit, kështu që duhet të bëjmë kujdes edhe të
1: mund të përcaktojmë një grup moshe e cila është më e rrezikuar për probleme mendore nga i nxehti.
2: Nëse do ta themi kështu i bie se automatikisht ndikon, por unë nuk jam dakord ose nuk e kam atë sigurinë të them që temperatura shumë të larta na shkaktojnë, po mund të jetë një stimul për zhvillimin e këtyre problematikave apo elementeve që secili nga ne mund të ketë një lloj çdimi ose një lloj kushti favorit për të zhvilluar një problematik për sa i përket rregullimeve të humorit ose më te diagnozave të shëndetit mendor, por që është faktor shumë në gjitha ato studime që un kam lexuar, pjesa më e madhe që preket ose që e shpejton këtë agravimin e simptomave janë çrregullimet e ankthit, stresi kronik, gjendje depresive dhe skizofrenia si pjesë e patologjive më të rënda. Pra këto janë personat ose individët që janë më të predispozuar për të rënë pre dhe për të demonstruar thellimin e këtyre simptomave që për fat keq kërkojnë edhe ndërhyrje apo marrjen e shërbimit qoftë psikologjik ose qoftë edhe ndihmë mjekësore.
0: Doja që po vjerin gjëra që po thoshe se duhet ta mendojmë këtë gjë me dhe ndryshimet klimatike këto janë pak a shumë. Ne po përshtatemi tani me një botë që është më e nxehtë. Kjo nuk është nuk është vera e gjyshërve dhe stërgjyshërve tan. Është ndjeshëm më e nxehtë dhe tani ka dhe të dhëna që e vërtetojnë këtë në matjet që janë bërë. Ti thej që duhet ta kuptojmë që nuk jemi në formën tonë më të mirë kur temperaturat jashtë janë 41-42 gradë. Pra nuk jemi në maksimumin tonë. Mos duhet ndoshta, mos do të ishte një këshillë e mirë, po kjo është diçka që takon ty ta thuash, që ne të unë thjesht e qëmtova midis rreshtave, që duhet të ulim barrën e ngarkesës që ne marrim. Edhe lodhja e akumuluar, jam dakord. Ne kemi filluar sezonin këtu për shkakun në shtatorin e vitit kaluar dhe pushimet e shkuara janë tani më shumë larg,
2: shumë larg.
0: Mos duhet ta marrim pak më qet, të ulim pak ato impenjimet, angazhimet, edhe të ta lecojmë pak veten në këtë nxehtësi. Fjala vjen ndjesë u zgjata. Sportistët kanë bërë për shkakun ata në palestër, fjala vjen që merren rregullisht, e njohin trupin edhe sportin, e ulin nivelin e stresit që i shkaktojnë muskujve apo çfarëdo lloj gjëje që ata bëjnë si ushtrim.
2: Unë gjithmonë të falenderoj që e preke sepse edhe unë nuk po tia se ta kanalizoja ndoshta pak më vonë tek këshillat, por është shumë e rëndësishme për të ndalur. Jo vetëm në këtë rast, por në shumë fusha të tjera të jetës, ajo që unë konstatoj si jo thjesht pa kujdesi, por neglizhencë shumë të madhe, dhe ja u jap këshill qoftë dhe miqve të mi, qoftë dhe një të panjohur që thjesht hym në një bisedë, vendosni kontaktin dhe njihni trupin tuaj. Që do të thotë, nuk është thjesht një fjalë kjo për të demonstruar apo për të bërë atë kështu që bëjmë jetë shëndetshme dhe më të tash, jo, është nevojë imediate. Sepse në çdo lloj faze, në çdo lloj kushti, njeriu duhet të jetë i aftë të kuptojë që un kam të dhimbjen e kokës. Un vuaj nga tensioni, por kjo nuk është dhimbja e kokës së tensionit. Diçka nuk është, dhe duhet të stopoj aty. Të ndaloj, nuk mund të ruajmë neve dhe të luajmë me këtë lloj emergjence, se trupi po bërtet, asnjë dhimbje nuk është rastësore. Asnjë shpërthim apo ngritje zëri apo një dhunë verbale nuk vjen rastësisht apo se duam. Është një thirrje shumë e fortë që qoftë mendja jonë, qoftë trupi jon po na jep si sinjal diçka nuk po ndodh. Të ulen dhe të shohin dhe të kuptojnë, qoftë edhe një 10 minutës. Plasim për raste të emergjente. Në raste më afatgjata, sigurisht që unë gjithmonë jam edhe e them që të paktën një ditë në muaj njeriu duhet të jetë totalisht i papërgjeshëm. Në thonjza që do të thotë, le të stopoj një herë. Nuk mundet as sendi, as makina, as kafsha që është për një punë të caktuar, në asnjë lloj gjëje të jetë pandalim. Ka nevojë të ndalojë syt, beshët, koja, shqisat, trupi, ka nevojë një moment të ulë automatin dhe të bëjë një lloj restarti. Nuk duhet të presim korrikun apo gushtin që ne të konstatojmë. Kjo që duhet filloj si një plan afatgjat që në fillimin viteve të përshkallëzohen gjërat, vendosen prioritete, të ndahen punët në profesione, shoft edhe dita, të ketë një ambient një 5 minuta, 10 minuta, shoft edhe për të mërzitur, për shkarkuar ato ngarkesat e ditës. Tani është minuti im, koha ime. Pastaj filloj dhe ta marrim pra nuk janë gjëra shumë të mëdha, janë thjesht për neglizhenca që ne nuk i kushtojmë kohë sepse vrapojmë për të kapur atë performancën më të lartë në varësi të interesave edhe rutinave të gjithë secilit, por që është shumë, sepse kur të kujtojmë ne një ditë edhe të themi pse se bëra do jetë shumë vonë, kur të mos na përgjigjet më fiziku janë, kur të mos na përgjigjet më gjendja jonë emocionale që të bijem në atë gjendjen e apatisë dhe ne ta shohim veten në momente që nuk jam duke bërë më asnjë gjë nga pasionet e mia, që jo të gjitha ndonjëherë kërkojnë shumë investim. Pra ne shohim që po jetojmë trupin tonë në jetën tonë, por emocionalisht jemi bosh. Sepse emocioni nxitet me ndërveprim, emocioni nxitet me adrenalin, emocioni nxitet me të qenurit i dobishëm në socializim e kështu me radhë. Duket sikur ritmi i jetës ndonjëherë na merr dhe na rron, kthehemi te vetja, kështu që një ditë në muaj pa përgjegjësi dalje nga rutina komplet.
0: E kuptoj, është ajo një që po trajtonin e diela franceze që po thosh, ku ti s'bën absolutisht asgjë.
2: Do të di mirë momentin, orën si të vi, më erdhi të taku, të bëj një telefonat, po do ta bëj. S'dua të përgjigjem, nuk do përgjigjem. Gjithmonë flasim me gjëra që ne mund të menaxhojmë
1: në limitin e mundësisë.
2: Bashkaktuar, sepse ndonjëherë në rim telefon dhe përgjigjemi me për forcë ose pas një lloj. Në pesë atë jo, do truri ka nevojë të e bëj më vonë, përgjigje më vonë,
0: nëse nuk është do. Fjala vjen që truri më ka marr vet pa vedijen ti me këtë vendim, që ka momente që unë
2: prandaj ta trupi i jep sinjale.
0: Unë thjesht e injoroj, domethënë qoft kushdo qoftë në telefon që ka dërguar një mesazh.
2: Edhe si ndihesh pastaj?
0: Se
2: s'ka ndodhur asgjë.
0: Po, por e shikoj të nesmen dhe i them më fal, po isha i zënë dhe thjesht kisha nerva, domethënë isha i lshuar.
2: Duhet të dorëzohem. Kisha nevojë të pushoja kjo pjesa. Po. Gjithmonë në limite pa na bër ose pa na çuar në papërgjegjësmërinë në kuptimin e parë të fjalë. Pra,
1: të bëjmë një gjë me bullshit.
2: Por jo, këtu e di unë pa ata që na dëgjojnë, se thon psikologja. Po duhet të jemi.
0: Marrim klipin kjo.
1: Jo, jo,
0: papërgjegjësmëri.
1: Çfarë flitet në Wake Up, lëreni gjithë punët më njan, mos u përgjigjni në telefon. Faleminderit për këshillën.
0: Po, jo, në fakt ne.
1: Jo, jo. Çiko, gjithmonë çdo gjë natyrisht duket shumë e qartë që është pilotuar nga bon sense.
2: Edhe në shtëpinë tonë kemi 2 ditë ose 1 ditë pushim. Mundet ne një flasim për prindrit që kanë pak fëmijë të rritur, se ata e vuajnë e kanë siklet vapën sa s'ka ku shkon më. Por ta vini re, fëmijët nuk kanë sjelljet që kemi ne. Sepse ata shohin më kollajnë atë sigurinë e familjes. Nuk dalin jashtë, marrin atë nxehtësinë e madhe. Edhe na shikojnë ne pse po jemi në këtë mënyrë. Ules me fëmijën, bën një bisedë.
0: Është çuditshme,
2: del nga rutina.
0: Nuk e di nëse ishte më fresk. Okej, ka qenë më fresk se sa tani, po un kur kam qenë fëmijë, un se vuaj vapën, siç e vuaj tani.
2: Po nuk e vuan sepse atëherë ne kjo pjesa e vapës ishte në mendjen ton koha e pushimit,
0: ne mjaftishte vera.
2: Ne nuk shkonim në shkollë, ne do vinte ora 7, do binte dielli ose 6, do dilnim do allakateshim, do
0: Dhe isat në atërisë të mami. Ajë që
2: bukur sa ishte, po, da jëmë edhe 5 minuta në fundë refreni që në mungonë edhe pak, edhe e kalojnë më letë fëmijët. Kështu që neve edhe për hatër tyre duhet të tërhiqemi pak.
1: Duhet i studiojnë pak, duhet i jemi pak si ta. Po.
2: Jo, me gjithë këtë përcjellimin emocional dhe këto ndryshime që na vinë, duham i kalojnë aty dhe fundë fare që fajka në tata janë me pushime.
1: Në vërtet, e vërtet. Dhe dojë të të bëja një pyetje të fundit para se ta mbyllim. Shumë njerëz mbështeten pastaj te ilaçet për gjitha problemet, te farmacitë. Edhe disa nga këto janë edhe me përbërje bimore, ndoshta natyrale. Ti si psikologe, i mbështet, i këshillon apo jo? Më mirë të bazohemi te gjitha këto këshillat që na ke dhënë. Praktike të përditshmërisë.
2: Ne psikologët jam e bindur që të gjitha kolegët e mia direkt do thosin një psikolog nuk përshkruan barna. Një psikolog nuk e ka të drejtën të gjykojë nëse është e drejtë apo jo, sepse nuk është kompetenca jona. Por në bazë të vlerësimeve që ne bëjmë dhe këtu i referohemi pjesës së punës tonë me klientët ose pacientët në varësi ashtu siç e konsiderojnë edhe e therasin kolegën, nëse shohim situatën apo të arsyeshme ne bëjmë referimin te psikiatri dhe pastaj është në dorën e varet nga vlerësimi që bëjmë për të. Pra ne nuk themi as po, as jo, dhe nuk e përgjithsojmë dot, sepse zakonisht persona që kanë nevojën për medikamente janë dukshëm në simptomat të gjalla me densitet të lartë, që ka një historik trajtimi me medikamente, por jo gjithmonë, por thjesht nga shpestia dhe densia, po vështirësia e rastit mund të referohen. Me gjitha to, kjo është shumë specifike dhe unë nuk do doja të thosha, por ajo që unë e kam e mrak është, disni hapat e duhura, mos bërë një asgjë në kokën tuaj. Ndodhë për shumbull tani që edhe këto bimoret, për shumbull pata një rast në përditshmërinë tonë të lules së Basamit, që ajo do një kujdes kaq të madh, edhe pa ishën psikologe, edhe pa ishën asnjë gjë tjetër, me pak informacion të marrë në internet, e di se ka ndikimin shumë të madh, edhe do shumë kujdes që personi e pinte si çaj. Ngjes drekdar.
1: Me abuzime, pati,
2: po, dhe kjo është abuzim, sepse trupi filloi të kishte një gjë ndjalerti, takikardi shumë, pra ndryshime në sjellje në emocione. Kështu që dhe ato bimore duan atë kujdesin e vet, një urinë e vet. Ka gjithmonë një këshillues që këshillon, pavarësisht fushës.
0: Një herë pata lënë telefonin në ulsen e pasagjerit që ishte bosh dhe i binte dielli dhe kur vajta të parkoi mora telefonin dorë, ishte fikur dhe thoshte për shkak të nxehtësisë telefoni është fikur. Edhe nëse telefonat fiken për shkak të nxehtësisë, kanë nevojë që do të bëjmë ne me këtë po e mbyll. Shumë faleminderit për kohën sot edhe për këshillat shumë të mira.
1: Faleminderit shumë.
0: Nereida Laha ishte me ne psikologe, ne do të kemi shumë shpejt jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel.
3: Wake Up. Emocione pozitive në Top Albania Radio.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
5: Ew, çfarë bislliku.
4: Wow, diary kitchen.
5: Mos u shqetëso.

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Vera, nuk

0: si toni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës, pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore. Performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
8: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: prap momentin. Kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home. From the first style to your dream space.
12: Hey, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
15: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
16: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
17: Okej, okay, 9:40 minuta në këto momente, jemi pak vonë, por do të mirpresim në studio Ronaldo Sharkën, cili do të lëmë vendin, sepse në orën 10 e pak minuta, me njërë mbas lajmeve, fillon live from Tirana, edhe për sot edhe për këtë javë, mirëmëngjes Ronaldo.
18: Mirëmëngjes, ditë mbar, javë të mbar. Çfarë
19: do të propozosh sot?
18: Afrim Lusha, sot e kemi pasur edhe një herë tjetër në live from Tirana, e kanë shikuar shumë asaj kohe, është vlogger makinash. Do të flasim për të gjithë ata pasionuarit, kryesisht tërheq audiencën maskullore, por jo vetëm. Edhe femrat e duan shumë makinat sot. Do të flasim për makinat e luksit, për makinat e retro, për plaset mes brendeve të ndryshme e të tjera si këto,
19: kështu që motorra, praktik i motori, praktikisht vehikoli, makina, shumë mirë, shumë mirë. Super, super, tani është shumë i ndjekur.
18: Edhe këtu është ndjekur herën e parë, që besoj edhe sot.
17: Shumë interesante. Një bisedë rreth makinave me Ronaldo pak më vonë në Live from Tirana, ndërkohë fituesi pyetjes së pamundur është.
19: Patjetër, është Fiorucci, nuk e di nëse ka emrin
17: ashtu.
19: Fiorucci. Me numrin që mbaron me 149 fiton 100 euro nga Enzo Attini sepse ka thënë që janë bret kocat ato që hiqen si të ngordhura për të mos u çiftëzuar. Ka dhe disa kafsh të tjera në fakt, por bretkosat e kanë primatin e kësaj gjës që sa po shohin një situatë që nuk u pëlqen, kthehen dhe bëjnë si ngordhura për të anashkaluar të
18: gjitha. Ke ngrënë ndonjëherë mish bretkose?
19: Po, po.
18: Vërtet?
19: Po, ato kofshët,
18: po,
19: kofshët
18: po, po, e vetëm këmbët hajnë, po.
19: Po,
18: janë mirë.
19: Pse ti jo?
18: Unë kur isha i vogël kapja kështu me. Po për zotin.
17: Shumë mirë, pra bretkosat janë ato që bëjnë sikur kanë ngordhur që të mos shiftëzohen, vetëm kur qëllon në një bretk nekrofil
18: konsekvencë.
17: si gjendet dermani.
19: Është problem pastaj.
17: Gentiani në anën tjetër me numrin që mbaron me 018 është fituesi i anagramës për sot. Protagonisti ishte anagrama Ghost Irina Top protagonisti. Bravo qoftë Gentian. Ti ke fituar një kupon për 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane. Dhe në fund dhe i bëjmë urimet edhe fituesit kuisit muzikor. Sot është një tjetër djal, ky quhet Gerti, ka numrin që mbaron me 070, ka fituar 100 euro nga Max Optica. Bravo të qoftë edhe ty. Dhe është Alex Britti me këngën Mi Piaci.
19: Alex Britti, Mi Piaci, così chiudiamo la giornata di un falsa rock. Shtu e mbyllim të hënën. Ju urojmë një super ditë, jemi nesër.
17: Miropafshim, ju lëmë Ronaldon. Bye bye.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Ushqimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Kur bëhet fjalë për vezën,

0: Nordea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Kuvendi sot mblidhet në seancë plenare e Partia Demokratike, ka njoftuar mbledhjen e grupit të një orë para seancës duke lënë të hapur mundësinë e pjesëmarrjes pas dy mungesave të fundit. Gazmend Bardhi i bëri të ditur se mbledhja zhvillohet më 11 dhe seanca plenare është planifikuar të nisë në mesditë. Në renditje janë parashikuar disa pika me shtyrë raporti i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian për vitin e kaluar dhe shqyrtimi i disa projektligjeve e projekt rezolutave për institucionet e pavarura. Do të jenë pikërisht këto projekt rezoluta që do të shqyrtohen dhe që përfshin një sër institucionesh me shtyrë avokatin e popullit. Një 52 vjeçar u arrestua nga policia e Tiranës në kuadër të operacionit të koduar Porosia, i dyshuar se transportonte lëndë plasëse dhe municione luftarake me qëllim shitjen. Sipas uniformave blu, operacioni u zhvillua pas informatave të siguruara në rrugë operative.
0: Parashikimi i motit.
1: I nxehti vazhdon që të mbajë të mbërthyer vendin tonë me temperatura që arrin deri në 42 gradë Celsius në Elbasan, në Berat dhe Gjirokastër. Në Tiranë termometri do të shënojë deri në 41. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti parashikohet i kthjellët me përjashtim të vranësirave në veri dhe juglindje në orët e mesditës, shoqëruar me shira me intensitet të ulët dhe shkarkesa elektrike.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mold të freskëta 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
8: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dukero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: This is the day. This is the day.

0: list of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dëgjues të Top Albania Radio, radios më të madhe, më të dashur kudo në vend, kudo ku ka shqiptar. Unë jam Ronaldo Sharka, do të jem zëri juaj shoqërues deri në 12 në mesditë, për gati 120 minuta në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio, kudo në Shqipëri online, kudo në botë dhe gjithashtu fal platformës televizive digital. Prej muaj jemi dhe në opsionin TV në kanalin numër 10 në Tar TV. Na ndiqni live gjithë kohës dhe aty me audio dhe video, gjithë programacionin e ngjeshur te Top Radio dhe gjithashtu muzikën e mirë. Ora eksakte është 10:09 minuta, është e hënë, data shënon 20 korrik 2026, siç kanë thënë dhe meteorologët. Sot pritet të jetë dita më e nxehtë e kësaj vere, prandaj bëni mirë të rrini në shtëpi dhe të evitoni punët e panevojshme, të pini sa më shumë ujë, të konsumoni fruta, kryesisht çeshalçini që ka shumë ujë dhe elektrolit, pasi jo të pakta janë rastet e urgjencave mjekësore në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë për shkak të temperaturave të larta, piskimeve nga insektet. Pra bëni kujdes, kujdesuni për veten, se Zoti do bëj mirë edhe për ne, pasi siç parashikohet nga nesër pritet të ketë një ulje temperaturash, e po ashtu të mërkurën pritet të jetë shi. Në orën 11 do të bashkohet në studio Afrim Lusha, një personazh i njohur nga rrjetet sociale, që është, si me thonë, vlogger makina. Është flasim për pasionin e makinave, prandaj a i rikthehet sot në Live from Tirana, pasi ju e keni kërkuar shumë. Spanja, si që dini, është palur mbretëresha e botës në futbol për ball Argentinës në një finale botërori si kur më parë, me pjesëmarrjen e disa artisteve si Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira e të tjerë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump pastaj deshi vajti adhuroi kupën Spanjës. Gjithë sytë e botës në mbrëmje ishin në këtë finale madhështore. Ndërkohë, përsa i përket aktualitetit shqiptar, sot do të kemi seancë plenare në orën 12 në Kuvend, ndërkohë që protestuesit e Flamingo Revolution kanë paralajmëruar se po ashtu sot në 12, ku pritet të nisë seanca plenare, do të jenë përballë Kuvendit. Me aq sa po ndiqja dje, thanë që sot nuk do të ketë as veze as miell, por do të jetë një protestë pajisore. Po ashtu, Partia Demokratike, e cila ka bojkotuar dy seancat e fundit plenare, do të mbledh sot grupin e saj parlamentar. Okej, un po i fus një ujë të ftohtë, të hidratohem, ne do të shkojmë tek Habibi nga Hugel dhe Wizzy DJ i e play.

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
6: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
3: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
5: Kredo.pikal.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, hola!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas!
10: Live from Tirana.

E ulim pak, edhe pse është vap, jam i bindur që ju do doni të dini se çfarë thon yjet për ditën e sot, me cila është ajo shenjë që do të ketë më shumë fat në këtë dhënëzet dhe ajo shenjë që do të ketë më shumë sfida, pra që do të jetë shenja më me pak fat. Dhe sipas astrologjisë, shenja që sot pritet të ketë më shumë fat në këtë të hënë të datës 20 korrik 2026 është Dashi, sepse kjo ditë favorizon iniciativat, vendimet rëndësishme dhe mundësit e reja. Edhe Luani dhe Virgjeresha konsideron ndër shenjat më të favorizuara për sot, ndërsa shenja më me shumë sfida dhe pritet të ketë goxha lëkundje ditën e sotme, pritet të jetë Bricjapi. Vëmendje kryesore duhet t'i kushtohet shëndetit dhe menaxhimit të stresit gjatë ditës, të tjerat kanë pak rëndësi, thon astrologët. Ndërkohë që ora shënon e 23 minuta dhe temperaturat vetëm rriten, rriten, ne do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare për t'ju freskuar. Disi nga Taka dhe jo, Taka është titulli, nga Kida, kënga mban titullin Inati. Rikthehemi shpejt në program. Top list.

0: Doktor, kam probleme me atë muapetin.
1: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
0: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
0: Si numri 87 në radhë.
1: Kam një trajtim.
0: Sa seanca?
1: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
0: Po sikur të lidhem emocionalisht?
1: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
12: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
14: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
15: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
14: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
16: Live from Tirana.

E ndërsa pritet që sot të nisë seansa plenare në orën 12, ashtu siç kishim paralajmëruar disa ditë më parë, protestuesit janë mbledhur tashmë para kuvendit. 10 protestues janë mbledhur në pjesën e pasme të kuvendit, ndërsa dëgjohen thirrje të tipit parlament i krijimit, teksa në institucion ka nisur të mborrin deputetët dhe ministra socialist. Sa kaq, disa prej tyre shihen me vezë në duar, që me sa duke do të lëshohen me breshërinë ndaj ligjvënësve, njëjtë si në protestën e parshme e më parshme përpara kuvendit. Në kohë ato dëgjohen duke prohuritur rama i jepë dorëheqjen, ndërsa më pas ka ndërhyrë policia duke zhvendosur nga oborri i jashtëm i kuvendit, shkruan topbizchannel.tv. E po ashtu, pra siç e thanë më parë, pritet që sot të jetë Partia Demokratike pasi dy seancë më parë kishte bojkotuar parlamentin. Mirë, ne do të shkojmë tek një prej emrave më të suksesshëm të muzikës ndërkombëtare. Ndër vite, megjithëse kohë të fundit nuk është se ka prodhuar shumë hite, por pak javë më parë ka sjellë për gjithë audiencën këngën me titull California. E kanë fjalën zonja dhe zotrinj për Jessie J.

0: i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierisë Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.
2: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics. Spot.
3: Live from Tirana.

Botërori mbaroi, por sezoni sportiv fenomenal në digital vazhdon dhe vjen këtë herë me garat e Formula 1, MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat në paketën premium, ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka në platformën televizive të së gjithë shqiptarëve, e sidomos unë them tani që jeni në lëvizje në pushime. Dhe ju lodhin ato pushuesit vërtall apo miq tuaj një moment dhe do të shikoni një film, hapni super aplikacionin digital në celularin tuaj dhe shikoni filmin apo programin tuaj të preferuar në çdo kohë kur të dëshironi ju, e ktheni para, pas e bëni pauzë e rishikoni kur të doni ju. Ora eksakte është 10:50 minuta në parlament, pra përballë parlamentit ka kërcitur vezë nga protestuesit. Këtë herë i kanë personalizuar vezët me emrat e deputetëve, të cilët quhen si deputetët ose parlamenti i krimit nga protestuesit, të cilët ditën e djeshme në Mosgaboj ishin në ditën e 50 dhe sot siç parë emëruan ndodhen përballë parlamentit kundra sistemit politik. Ndërkohë, ne do të shkëputemi në këtë pjesë të parë të programit, pas pak vjen fleshi informativ i orës 11 dhe për të gjithë ju që jeni disi të lodhur, të dorëzuar, të mërzitur nga jeta me gjithë sfidat që ju sjell jeta. Dëgjoni pak të këngë Never Give Up nga Sia për t'ju frymëzuar sado pak. Rikthehemi pas pak në Live From Tirana.

0: kostet të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife?
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
7: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Bira autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4000 lek dhe tavolin, 8000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Policia ka shvendosur protestuesit nga godina e kuvendit ku ishin grumbulluar në orët e para të mëngjesit të sotëm. Ata kanë sfiduar temperaturat e larta duke u grumbulluar sërish para parlamentit, ndërsa protesta hynë në ditën e 51. Rreth orës 12 pritet të nisë seansa plenare e parafundit për këtë sesion parlamentar. Ndërkaq pasdite do të mbahet dhe protesta e përditshme para godinës së kryeministrisë, ku protestuesit kërkojnë ndërheqjen e Edi Ramës dhe të qeverisë. Pas daljes nga Spaku, Sali Berisha tha për gazetarët se institucioni ishte i mbushur me para që sipas tij vinin nga trafiku i drogës. Motej, lideri demokrat, lidhi pretendimet me një çështje që ka ngritur më herët publikisht, duke thënë se prej të paktën një viti mbahen sekret emrat e disa zyrtarëve të lartë që sipas Berishës kanë udhëtuar me një fluturim charter drejt Arubës. Ukraina ka ndërmarrë një nga sulmet më të mëdha me dron ndaj Moskës, duke lëshuar rreth 400 dron gjatë natës sipas autoriteteve ruse. Për pasojë dy persona mbetën të plagosur, ndërsa disa ndërtesa u përfshin nga flakët. Ndërkohë, një tjetër sulm rus pranë portit të Odesës goditi një anije tregtare me flamurin e Gvineja-Bisaut, duke shkaktuar vdekjen e 10 personave. Anija e ngarkuar me grur që nisur dje dhe kishte në bord 17 anëtarë ekipazhi, shtetas të Sirisë dhe Indis, si dhe një pilot ukrainas.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Wow, dajë rikishë.
4: Mos u

0: de tulântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Me kartë, ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post? Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
6: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
10: Po pres klienten e radhës.
9: Klienten?
10: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
11: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
12: A i njini betit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jonë.
13: Live from Tirana.

0: mëngjes të gjithëve nga pjesa e dytë e Live from Tirana, 11:09 është ora eksakte në këtë moment në këtë të hënë të datës 20 korrik 2026, me temperaturat që thjesht vazhdojnë në rritje siç e thashë në fillim të programit. Sot përjetoj dita më e nxehtë, prandaj bëni mirë të qëndroni hije dhe të hidratoheni. Rikthehet pasu shumë muajsh në program një prej episodeve më të ndjekura të Live from Tirana, një audiencë shumë e madhe kem pasur sa kohë, besoj do e kemi edhe sot. Afrim Lusha, mirë se vjen në program.
1: Mirë se ju rikthesh. Shumë faleminderit.
0: Si je ti?
1: Shumë mirë. Ju si keni qenë?
0: Mirë, më prezant të kon Shqipëri, më aktiv, më i gjinshëm, ç'a ndodhi me ty?
1: Ka pas sa ndryshime që nga hera fundit këtu, tash kam filluar me net pak më gjatë në Shqipëri, më fokusu më shumë edhe te kjo pjesa që bëja videove, por tash edhe pak më shumë me janë biznesi, si ta që thonë zë.
0: Qartë, interesante shumë. Gjose ti do bëje një analizë të mirë fillë, pra si që bëhet futbolit, pra në çfarë situatë është futboli që mbrëm patëm, ti ishte me Spanjën, po me Argentinën?
1: Unë me Spanjën isha, dhe pse Messi në kisha i qef të fiton dhe edhe jarë.
0: Këshu thonë të gjithë që Messi ishte në...
1: Pa e meritoj Spanja, fitoj ekipi më i mirë fitoj.
0: Këshu, unë s'marë vesh, po thonë që Messi ishte në skuadrën e gabuar, fatkesisht, nuk ishte ato aftësi që kishte Spanja, por po thonë e këtë, pra, që se i bëjmë një analizë futbolit, dalim dikun që se i bëjmë një analizë politikës, aktualitetin në Shqipëri, po ashtu kuptojmë diçka. Me makinat, si është raporti shqiptar me makinat në këtë pikë, në këtë periudhë, shoh pafundsi është makina elektrike të shtuara, shof njerëz që i rikthehen makinave retro, po ashtu besoj jemi një prej vendeve në botë që kemi më shumë makina luksi apo jo në qarkullim.
1: Po i sakt, në fakt dhe, me gjitha këto pikat që the i sakt, edhe makinat elektrike janë shtu shumë, janë shtu si mjet i logjikshëm transporti për të kursy, edhe në fakt në Shqipëri të favorizon shumë edhe politika se s'kam do gang të makinat e reja elektrike që importohen.
0: A, nuk kam do gang makinat elektrike?
1: Ja, në gjitha do gang për ne dalin më lirë se në gjitha vend të Europës këtu dhe ne gjitha bydat e gjitha këto elektrike.
0: Po?
1: Edhe kjo kanë qenë si kost efektive.
0: Di që kanë dhe shumë pak taksa, taksa vjetore.
1: Taksa së përlëgarisë s'kanë farë në fillim ato, po edhe të rejat në fillim s'kanë, edhe këto me djegit brendshme, kërë janë të rejat, duke dherin 3 vjetë. Po këto s'kanë as dogon, 20% që në importit se kanë, kështë del me çmimin që e merë në Kinë, del koste pak më shumë se kinezit. Edhe për ne kanë hecë, kurse makinat e tjera pastaj, me qaveju në re, ka i shtim shumë madhë, kena importu shumë makina, për këtë numër popullsie që jemi, nuk ka ngel njëri pa pas jo një makinë, po nga 2, nga 3 kanë bo dhe ka më shumë shitës makina se sa blerës për me shposhof.
0: A ka bërë kjo që të bjeri pak të një makinave?
1: Ka
0: se shof makina për shumë që pare një vitin që se kam bërë, po e marrë shumë 20.000 euro, sot i gjen nga 12.000, që se kam bërë nga 12.000, sot i gjen nga 7.000, po besoj që kanë dekuar dhe futja makinave elektrike.
1: Po, edhe futja makinave elektrike edhe importimi i shumë makinave edhe kur kanë gjithë shumë makina, do bjerë e çmimi se edhe ky që do të marrë më të mirën, atë të vetën duhet ta çojë diku, ose duhet ta shese për pak lek. Edhe është mosh, në krasu me rajonin ton, në ose gjithë Europën, më lirë makinat të përdor me janë në Shqipëri se në çado lëveni, besoj, sigurt.
0: Vërtet?
1: Po. Se kemi shumë.
0: Nga që ka shumë makina?
1: Ka shumë makina. Vetëm dalësh të bësh në xhiro, të shofësh nëpër lagje ose në autostradë, në rrugë, sa makina shef në shitje, kudo.
0: Në shitje.
1: Çdo cep dogë është mosh.
0: Po dhe në, edhe nëse bën scrolling në TikTok, Instagram, pa Facebook, vetëm faqe që shesin makina. Shiten apo...
1: Shiten, po qa po veri, këto kota që po merë më shumë edhe me pjesën e shitjeve është që shiten më shumë të që janë pak si mod veçanta. Se sa këto që mendojnë njerëz se do shiten që janë standarde këto makinat familjare, sikur po shiten më pak, sepse kanë sjell shumë veta dhe konkurenca te ato është shumë e madhe, nëse i Volkswagen Tiguan do të blesh ti ke zem 500 copë në shitje dhe lëvizin çmimet janë shumë më afër njëra tjetrës. Nëse ke, ku dëgjon, CLS 63 AMG S Formatic Plus që janë ato. Ashtu për shembull ke vetëm dy në shitje, kështu që ai që do është klientel më vogël, më specifike, po prap opsionet për zgjidhje janë më të vogla dhe shitet më kollaj kjo. Kjo që është rrallë sesa kjo tjetra që me kanë gjithë në shitje.
0: Nga ajo se ti edhe po publikon një ftime tashmë në platformat tua të makinave, çfarë po preferoj më shumë shqiptarë për të blerë, duke vënë në peshore çmimin, konsumin, gustot?
1: Më shumë të është botë rëndë botëror këto SUV-të dhe forestradat e vogla, ato po hecin më shumë se të gjitha, është botrend gjithë botën, fakt gjithë duan makinën pak më të lartë, edhe pse asnjëri s'e përdor për off-road, prit në rrugë qytetit do ecin. Edhe këtu te ne prap historikisht preferohet prap naftë, motor 2000 zakonisht naftë. Edhe pse prap kundra logjikës nafta është kur bë pak më shumë rrugë gjatë ajo në trafik qytetit, po
0: pse ç'a diferencë ka?
1: Pa, se nuk duhet arrit temperaturë, motori i naftës do pak kohë për të arritur atë temperaturën optimale, plus që me këto sistemet e filtrimit, pastrimit gazave me DPF, me GR, me AdBlue që janë këto, duhet hecësh një çik fort me makinën që të mos blokohet motori, do të bësh rrugë gjata.
0: Po në qytet, si thënë, duhet shtrënguar.
1: Do të thonë kur makinat e benzinës arrin temperaturën e vetëm në 1 minutë, temperaturën optimale, ngrohet direkt edhe e për do pranej në qytete europiane të gjithë. Të qytetën qytet kanë makina të vogla ose në Itali benzinë.
0: Okej.
1: Okay. Nafta është për taksit. Taksit përdorin shumë naftë, to benzat që përdorin taksit bën 300-400 kilometra, ato se kanë problem ose bën 200-300 në ditë. Për të bërë 5 kilometra në ditë ai motori naftës kurs ka për të qenë gjendje optimale që të punojë, do të prishet. Kështu i kemi
0: në logjikën. Çfarë interesante shumë. Do të shkojmë në pak marketing dhe do të rikthehemi pas pak edhe për të diskutuar një video në fakt që edhe unë e repostova në Instagramin tim, është bërë shumë virale, e një makine me vlerë 700.000 euro që tërhoqi vëmendjen e turistëve në Monaco. Jo këtë herë thjesht se është e bukur, por se ndodhi diçka aty. Shkojmë në marketing.
2: When summer's back. When summer's back. We turn

0: si dance.
1: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë. Ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Live from Tirana.

0: Mirë, rikthehemi sërish në program. Vazhdojmë të jemi në studio me Afrim Lusha, të cilën ju e njihni ligjërisht nga platformat sociale, ku flet për makinat dhe thonë që është i vetmi në Shqipëri që i shpjegon makinat me aq detaje. Unë mega fare se kishte postuar një kështu ti, një rrugë të qyteta, edhe ishte një koment TikTok që thoshte që unë tha me 10 euro në bankë dhe po e dëgjoja video me shumë kuriozitet deri në fund, po janë interesante mënyra si i shpjegon.
1: Faleminderit. Jo, komentet zakonisht i kam mira, pozitive dhe mbohet qefi kur i lexoj, se futem i lexoj edhe vet. Po e kam pasion edhe i gjoj që e kem me pasion, besoj arrin ta bësh e ta përcjellësh më mirë edhe siç duhet.
0: Me që jemi tek RSQT-ta, se kishe pasur një përplasje komentesh të ky postimi që kishe bërë ti për Urusin edhe RSQT-ta, no? Kanë të njëjtën strukturë, të njëjtën
1: motor,
0: janë pothuajse njësoj, thjesht vlera e RSQT-tës është tjetër dhe vlera e Urusit është tjetër. A është kjo vetëm diferencë fakt, çështje vetëm çështje brendi, çështje luksi, çështje
1: Shiko, tash Volkswagen Group i kam pronsi, më fal. Volkswagen Group i kam pronsi si Audin, si Lambon. Kështu që si platform, si shasi ajo, jo vetëm këto dy janë ngjashme, po janë ngjashme edhe me Porsche Cayenne, janë ngjashme edhe me Volkswagen Touaregun, janë të ngjashme. Kështu që ato për tul kosto normal përdorin komponentë ngjashëm.
0: Okay.
1: Tash ngjashmëri të RSQT-ta me Urusin i ka shumë lloja, edhe në motor, kamion, shasi, në amortizim, shumë komponentë. Po, ku nuk kanë ngjashmëri, është në dizajn. Asë një panel i ashtëm i Lambos nuk i bo Urusit. Asë dera, asë dritarja, asë parakolpi, asë pasqyra. Këto i kanë ndryshe. Edhe sot, njerës shofin më shumë këtë pamjen e jashme. Kur dalësht ti me, dhe më thonë, i Urus zire së qëtet, edhe i femër në rrugë dalokush është Lambo nga këto dyja. Ne çuna themi anësoj të dyja RSQT-ta. Mm-hmm,
0: po, ne i futim pjesës mekanike.
1: Po, mekanike, po ai robi që smer vesh nga makinat nga jashtë i duken ndryshme ato. Njëna është Audi, njëna është Lambo.
0: Ti vetë këto zgjidhje mes të dyjave. E zëm se i ke mundësit për të blerë të dyja.
1: Unë po të kisha mundësit për të dyja.
0: Po, i ke mundësit për blerë qoftë Urus, qoftë RSQT-t. Këto zgjidhje.
1: SUV-të performancës nuk është janë pinjat dhe fusha ime preferume nga këto makina, që kam qëtë preferume, po të kesh legët Lambon me.
0: Lamborghini Urus.
1: E merë Lambon se ke Lambon me kosto mirë mbajtja Audi.
0: Aha.
1: Se më të shofës dhe në këtë sens, ka shku krap më pozitiv. Që ose di bësh sa shërbime, nuk të pagush të shmim për Lambo, të pagush shmim sigur po bo mirë mbajtja Audi.
0: Këtë bjemë o lirë. Bjemë o lirë, interesante. Mirë, do... Nuk e di nëse e kemi gati nga regjia, më jepni një shenjë për një video që u bë shumë virale në platforma sociale. E fusim pak në video roll prapa shpinës time që do shohë edhe Afrimi, se nuk e di. Jo, prapa shpinës time këtu, nuk e di a e ka parë. Është një Rolls-Royce Cullinan quhen këto? Shihet pak?
1: Cullinan facelift i ri.
0: Po direkt e shpjegom direkt që shkon deri në 700 euro. Op, 500-700.
1: Nga 500 e lartë, këj Black Badge shko edhe këj, edhe të 700.
0: Mund të kave 700, se unë pasi e pash dje, pyeta chatin. Tani, duke futur në këtë paradën e Monakos, ti e di aty që shkojnë njerëz shumë të pasur, ngrihet ajo pjesa e sigurisë, siç ti mund të quan këto, sepse kam iden.
1: Në anglisht e thon bollard, tash shqips.
0: Nuk ka rëndsi.
1: To cilindrat.
0: Dhe shoferi nuk e sheh, edhe kap një ansore të Rolls-Royce-it dhe rrjedh diçka aty, besoj vaj,
1: besoj ka prish atë oil coolerin to kanë. Në cep aty poshtë kanë caftos vaj.
0: Okej.
1: Okay. Edhe atë do ketë prish ai që është der direkt vaj, po.
0: Edhe u bë namë se çfarë ndodh tjetër, ajo çarja e asaj ansores, dizajni plastikës, nuk e di si quhet, bllokon gomën. Dhe Rolls-Royce nuk lëviz dot pasanikët pastaj që ndodheshin brenda makinës, se të kesh një makinë 700 euro patjetër i pasur, në Tiranë zbresin për të shkuar tek hoteli. Mirë po, ka plasur lufta mes komenteve, të cilët thoshin se si ka mundësi që një makinë që ka vlera deri në 700.000 euro, po ta personalizosh shkon dhe më shumë, mund të dëmtohet kaq kollaj sa ti e sheh. Në fakt është dëmtim i kollajt krahasuar me atë metalikën e fortë që ka aty. Po,
1: ajo metalike është më e fortë se Rolls-Royce-i sigurt. Çdo makina që ti bjerë asaj do dëmtohet, se kjo pastaj para kolbi pjesë plastike është aty edhe kjo pjesa që ka rrjedh vaj, thash është oil cooler me tuba, a i qdo ajo, po doli, s'me qenë tuba uj, janë ato, po për plasmi gjotë fort prishet, që Nuk është se po paguën lekë për i makinë më të fortë fizikisht, ai Rolls-Royce-i kushton për luksin.
0: Ti e fan si Rolls-Royce-it? Do të thënë ja vlen për aq shumë lekë sa bën?
1: Kam provu tash sfundmi Rolls-Royce Phantom, i vjetër është ai.
0: Okej.
1: Okay. I vjetër 2008-s, edhe ka qenë makina më luksoze që kam provu deri tani, edhe pse ishte e vjetër. Ka cilësi ndryshe, është akoma bën me dorë shumica e interiorit të paktën fat gjitha, edhe ka shumë mundësi personalizimi, plus që çete përdorimi i materialeve nuk ke plastik, ke o metal, o dru, o lëkurë. Edhe ke atë cilësinë e ke, normalisht që sot tash edhe kjo ka pjesë nga BMW-ja.
0: Ka pjesë nga BMW-ja.
1: BMW-ja ka pronësi, normalisht që do të kesh pjesë nga BMW-ja edhe aty, po nuk i sheft ti atë.
0: Fansat e BMW-s pas se të shohin këtë video do kënaqen fare.
1: Po. Ka, BMW-ja ka Rolls-Royce-in pronsi dhe ka pjesë BMW-s, po jo, jo që ti shohës që të mirët vesh që është BMW.
0: Pra nuk e kupta.
1: Jo që përdorit njëjtë atë si, si lambë e me rësëqitetën, i përdorit dhe ca butona e kanë të njëjtë edhe këto të sinjaleve, kurse këte Rolls-i ka pak më ndryshe.
0: I personalizohen të gjitha. Shumë e shtrenjtë si makinë, besoj një nga më të shtrenjtët në botë, se 700
1: euro. Më shtrenjta në botë kanë pas prap Rolls-Royce-i, për një tre copë ka bo.
0: Tre?
1: Drop-tail, kanë qenë këto një tre të veçanta, 28 milion euro.
0: 28 milion euro?
1: Po, një tre copë kanë...
0: Një makinë, vetëm 28 milion euro?
1: Po,
0: e Rolls-Royce-i?
1: Një, kanë bo një tre copë, një e ka blejt Jay-Z, jam duke...
0: Jay-Z?
1: Një, edhe një kanë to... Ato shë i ka dejnë një dykje, sigurt. Po, ishte në Londër një nësë, para një i mujë. 28 milion.
0: 28 milion euro vetëm një makinë e Rolls-Royce-it. Nuk e di, e frikshme. Ne ndërkohë shqiptarët e shkret bëjnë makina me nga 200-300 kilometra, ndoshta kanë dhe më shumë ndonjëherë se dhe manipulohen. Përgjithsi kjo është temë tjetër. Fushë e vështirë kjo e të zbuluarit të vërtetën të se kur pash të videon tënde për shembull, që ti postove rreth qytetit, po tregoje për një aplikacion aty që futesh edhe i shije të gjitha. Mirë, po makinat e vjetra, pastaj ti nuk shumica të shërbimeve si ke të shkruajtura, aplikacion jo ajo, kilometra ndonjëherë të manipuluara.
1: Mundësi për të pa ke deri në momentin që kanë ardhur në Shqipëri, mund të shohësh pak historikun.
0: Jashtë ku kanë qenë
1: atë. Jashtë, po sa ti regjistron në servisor, regjistrohet në databazat ndryshme ku mund të ketë kaluar, edhe nëse është aksidentu. Ktu te ne pastaj besoj, unë s'kam parë makinë që ti dal historiku pasi ka ardhur në Shqipëri. Tu është pak më zor.
0: Afrim, nga eksperjenca jote dhe ajo që ti di dhe kupton, deri në sa kilometra të pa manipuluara një makinë mund të përdoret lehtë, duke sigurisht duke bërë shërbime të. Sa jetë ka një makinë për kilometra?
1: Unë ndryshe nga këto idet, unë s'kam frikë nga kilometrat e makinës. Madje makinën ca rast është më mirë të ketë kilometra, se kjo tregoj që përderisa është në rregull me kaq kilometra e janë bosh shërbimet, se po të mos ishin bosh do ja rrinte këto kilometra. Makina motorin vetvete nuk është se kanë limit fiks.
0: Nuk ka limit.
1: Aksesorët mund t'i prishen.
0: Po patjetër.
1: Ti mund të ndrosh turbo, mund të ndrosh injektor. Si blok është rrallë që të prishet bloku ty, bloku motorit. Kështu që mund të shkosh 1 milion kilometra, nëse ti ja bë shërbime, do ndrosh pjesë gjenerike, do ndrosh aksesorët motorit. Si kabinë nuk do të shkatërrohet, do rrije, do punoje. Edhe motori do punoje, po ja bënë mirë mbajtin. Ka si janë taksit, Benzat, E-klasat me 1 milion kilometra, 2 milion kilometra.
0: Po, there is this time.
1: Janë bon shërbimet, po ja bone punon ajo. Po se ja bone të prishet edhe po si bone ndrim vaj me 40.000 kilometra, me 50.000 janë prish plot ke Jaguar.
0: Dëgjoj edhe një pyetje tjetër përpara se të shkojmë ndonjëherë në një tjetër blok marketingu, kam dëgjuar plot raste edhe nëpër serviste të çunave që kanë gjendje ekonomike dhe blejnë makina të shtrenjta shumë me 0 kilometra dhe për 10.000 kilometra kanë ndërruar rripin e makinës, pra kanë pasur kosto shumë të shtrenjta në 10.000 kilometrën e parë. Pse ndodh kjo? Nëse mundet një makinë 200.000 euro, 300.000 euro aq e shtrenjtë me vetëm 10.000 apo 20.000 kilometra të japi një dëm kaq të madh.
1: Varet tash se edhe kur e merr makinën të re, ka një kështu periudhë që ti s'duhet të abuzosh, mos të ecësh shpejt, mos të kalosh ca xhiro. Kur e merr të re fare.
0: Okej.
1: Okay. Edhe ndryrimin e parë të vaj të bë, pa bë 10.000 kilometra, bë që me 2.000 në fillim fare.
0: 2.000.
1: Po, se duhet të shtru motorin. Tash i ka plot raste kur nuk i zbatojnë edhe këtë pjesë. Kështu që kur nuk i zbato ato që të ka thonë prodhuesi, ti e rrit atë probabilitetin për të bërë dëmë makinës. Plus tjetra që çado lloj motori, çado lloj makine ka i marrësh gabimi fabrike.
0: E ka një.
1: Më të ultin, më fal.
0: S'ka problem.
1: Më të ultin e ka Honda. Honda për shembull, një në 280 motora e del me problem nga fabrika. Më të keqin e ka Mini Cooper, më duket një në 13 del me probleme nga fabrika. Do mërziten prap fanzat e BMW, se edhe Mini në ka BMW-ja, po të Mini Cooper një në 13 del me probleme fabrika. Kështu që ti e merr tre akull, prap del me problem. Ka dhe Jaguar, i Land Rover, afër kësaj janë.
0: Dëgjo, ti përveç kësaj se që nxjerr makina aty në Instagram, ke vlogun tënd të YouTube-it që bën review të makinave të ndryshme, ke menduar ndonjëherë të punosh si konsulent të njerëzve që duan blej makina, ore ti shpjegosh si funksionon një makinë? Se për shkakun zbuloj çdo herë që të takoj ty, zbuloj gjëra që unë jo, se nuk futem tek njerëzit që marrin vesh nga makinat, por dhe audienca zbulon gjëra të reja. Konsulent, vëlla.
1: Konsulentin e bëj gjithkohë së besim pyesje.
0: Jo, ta bësh me pagesë.
1: A me pagesë është çik vështirë. Kur vepron atë pagesa e bën me vendimarrjen vetë njerëz preferojn.
0: Fix, mirë, shkon edhe një herë në marketing dhe rikthehemi shpejt në program.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: avec ta verre, prêt pour détecter.
1: Live from Tirana.
2: Mirë, vazhdojmë protesta për ballë parlamentit, një update i fundit për sa i përket aktualitetit politik. Ndërkohë nis gjyqi në SPA kur dosen Partizani dëshmon Bamir Topi në këtë seancë gjyqësore sot në SPA ku është para qytetit Berisha. Ndërkohë ne do të vazhdojmë për të diskutuar për atë që besoj sot ka gjithë audiencën mashkullore në radio, por jo vetëm, edhe gocat janë bërore. Marrin vesh gocat nga makina?
3: Kanë fillu që marrin pak, se ka fillu që shof me ca makinat mira që jo thjesht për pami, më pa përshemi për një 2-3 ditë me Porsche 911, 992-shin këtë funit, femra, më pa me Aston Martin, që ditërisht me AMG GT, më thonë, janë ca makina që janë pak si të veçantë, e vetëm këto në zakonshmet, na G-klasa që janë të G-lejet, më pa me ca të mira, kanë fillu edhe morin vesh, në fakt.
2: Se bëjmë pyetje të çuditshme ndonjëherë kur të rastis, ë, me qoftë edhe me kesha tuaj që të pyesim për makinën se seanca meme që ekzistojnë që thonë e vetë pyetje që bën gosa që blini makinën është ai punojnë bokset e
3: po fix. Jo, nuk është për të pyetën pyesin, se shoqëria dhe shoqjet që kam, po marrin ide më shumë. Po femrat e gjykojnë nga pamja dhe makinën, i thon ajo makina blu ose kjo e kuqe, nuk është se po kur duhet na mendim ose na ndim pyesin normalisht
2: për këtë vlerë. Dgjoj, tani është sezoni verës dhe shumë çuna që punojnë jashtë, no, krijojnë një lloj standardi ekonomie, bëjnë edhe blerje këtej të makinave apo blejnë një makinë të re në verë për të shijuar jetën e tyre, është drejtë e gjithë secili. Nëse unë do thoja ti më bëj një rankim top 5 të 5 makinave që ti sugjeron që janë makina të mira, pra që kanë edhe brandin, edhe luksin, por edhe anën motorike ke funksionale shumë të mirë, këtë do e sugjeroje?
3: Qa kategorijet, me qa lloj kriterë, qa dush?
2: Nga këto makinat e mira, për flasë?
3: Mira.
2: Nga këto që kam lek. Dhe më thënë që përputhet dhe të çmimi, por edhe cilësia.
3: Okej. Okay. Me këto brendet e mira, pak mundësi ke për të bo gabim, ako të mund morës Ferrari 296 ose 488, po them pak më të përdor me 488 GTB, super blerje do ishe.
2: Sa mund shkoj një tillë?
3: Në Korea na ka dhënë mundësi që të kemi me çmime të mira edhe këto të shtrenjta, aty në Korea shkon deri te 130.000 euro, po në Europë është më shtrejt, po është shumë e mirë. Ferrari me motor në mes, vërtet super design, shumë e bukur dhe e shpejt.
2: Tjetër.
3: Lambo Huracan, edhe pse nuk është ajo Lamboja që i hapën dyrt lart me V12, kjo është V10, pra okay. Pështë edhe kjo është me super motor 5.2 V10 edhe shumë e fort, është motor Audi, edhe kjo se përdore të rëteta. Po e veri se shofë edhe në për Dubai e në këto qendrat e mdha i hapin shumë me qera, edhe kom pa që këto shkojnë edhe me nga 100.000 kilometra që makinë performanse dhe prapë si hapin probleme, janë të fort, asa aty dalohen. Fakt të këto makina që është e fort dalohet të këto që hapin me qera, se gjithë i abuzojnë kur i marrë, se i papagu lek të shko gjithë ditë me të
2: mgazje, po se ka të vetën, funde
3: po, fare, po se ka të vetën edhe e shkatro fare, edhe këto kanë rezistu, edhe kjo është zgjedhje mirë, se është prapë agresive kur e shef, po edhe mirë mbajtën.
2: Sa mund shkoj një i tjel?
3: Më i liri që pash, djekën pa 100.000 euro ishte, 2016 të nukët. Po të reja kanë bëtë 200 e ca.
2: 200 e ca mi shkojnë të reja. Të shkojmë të këtjetra.
3: Tjetra, por është 911, tashi për qefinim dhe ishte në GT3, që do dhe kategorije, 991, 992 edhe 997, po është kjo GT3 ishte tashi ndryshe nga këto, është makinë që është edhe që stahume dhe vlerën si bje, ma vlerën shumë si makinë. Plus që edhe mund t'i rritet, se GT3 është RS, pa e to bëjnë akoma më shtrejnë. Kjo është pak më shumë performanse, po edhe agresive është kërë shëfë, se ka bisht ma dhe këshu, por është i bugur është edhe kjo, po është kjo është më i forti nga gjithë to, dhe për pistë është me mirë, po edhe për rrugë prapë të e shfridzom, ja futane nga jugu, e shion i qik, na qësh. Këta e kësha zja, si zja 13, pastaj, tashu nuk jam fanë shumë i këtyne frejstradave të luksi që të bish në sy.
2: Okej, pse?
3: Po, sepse nuk më bëjnë sens si bësh performanse, se shkundra fizikë, është shumë e rëndë, atë më mirë mere motor nafte, edhe e kesi familjare, se se...
2: Pash një dite në UNAZ, këtej duke kësirë nga në UNAZ, dhe më thënë, mos e mendoj në biznes, është një G-class i fundit, ishte se nuk di ti të them me kategori siç e thua ti, shumë i shtrenjtë, i bukur, bën një paragalim ai, po merr një lëvizje kabina G-classit, u trëmbë për një moment, thash iku, mbaroi punë, kështu që nuk kishin fort të mira për paragalime.
3: Është aerodinamike, s'është, nuk është për sportive, ai G-class i lloj do ecë po thuj se si ky G63-shi që po ti, si G400 ose 450 që naft. Se ajo kabina aerodinamike është, prandaj s'm bën shumë sens. Po te kjo, te kjo lista, po për to çunat që
2: po, me çunat që marrë
3: me duk këtu.
2: Është tjetër
3: për një reprezent. Siç bëjnë këto arab në Londër që shkoshin verës, u vin këtu.
2: Ne tash, kemi palasën
3: në New. Po fiks. Edhe G-klasi është te kjo kategori, po duhet tash që ta kesh si G-klasin, duhet ta kesh pak veçantë, tash është mush plot. Duhet të kesh këtë 4x4 në 4 orë.
2: Okej.
3: Okay. Ose që ti jesh tamam kështu. Top bossa, tu do të kesh 6x6, kanë ca versione këto me 6 goma.
2: Me 6 goma?
3: Me 6 goma.
2: Sa shkon një G-klasi i tillë?
3: Po, 6-700 euro e lartë.
2: 700 euro?
3: Po, mund të ketë shku 10 milion të shqenë. Nuk prodhon më, do një 100 copë kanë qenë. Aje është ma të bje në sy, aje. Si aje s'ka asni, këtu në Shqipëri. Kurse këto 4x4 në 4 orë kanë, një ose 2.
2: Dë mëndje goza, po pat një makinë të tillë, dje se...
3: A shu edhe unë për e pash, përshkët të analë e vetë, përshkët të them të bëjmë në review.
2: Review makinash, e pesta? Pse s'më këtë thënë asë një auti dherit tani?
3: Pe atë thash lambën,
2: zërës
3: e këtë thënë. Pa thash që për të themi pak të veçanda pra, Aston Martin, Aston Martin DBS, ose ku t'i gjohën, Vanquish, Avanti, që dole Aston Martin, faks? Vetëm tjetë Aston Martin, se është brand, super brand i veçantë, mm-hmm. Shumë të bukra, që të gjitha makinat e ka të bukra. Plus, jo vetëm bjen sy, po është edhe i pak më ndryshe për makinat James Bondit. Atë përdor James Bondit, Aston Martinin edhe ajo dhe ishte cila do, edhe në e kabriot Aston Martin të versionet volante shumë mire.
2: Sa mund shkoj një e tjil? Mesatarisht.
3: Për të njësë shka do bënon të atë vjetra, atë më të gjesha dhe me 30.000 euro.
2: Por këtë të rjetë?
3: Në që kosh dhe 3-400.000.
2: Deri në 3-400.000. Dhe gjo, edhe ca pytje flesh, se kam disa kuriozitete, të duket se kur Range Rover nuk është në më të mirën e ti, pra nuk është shumë, më duket se kur nuk është më shumë e preferuar, më shumë ka ngjelsi makinë gosash, pak njerëz e përdorin, apo është perceptimi gabuar?
3: Ky versioni i madh, që kanë to që i themi Vogue-ni, akoma mbetet ndër më të mirat e fushës vet, është luksos, po thjesht për punën e dizajnit kanë bërë ndryshime minimaliste, nuk është se i dallo komplet të rejat shumë me të vjetrat nga jashtë. Ka bërë të mirë Range Rover që tashi me këto versionet sportive ka përdor motorat e BMW-s performancës. Edhe e kanë rrit goxha performancës, po përdor të versionet CV, SVR. Përdor 4.4 V8 BMW-s biturbo. Edhe nuk është keq, me thon drejtë, pat kur e bleu Tata, që është kompani indiane, menova do shkojnë pak si më grop, se Jaguari për shembull falimentoi fare.
2: Falimentoi.
3: Që kanë qenë bash, edhe bash janë Jaguar Land Rover, të dyja e bleu Tata, Jaguari i la komplet makinat me djegje të brendshme, zhvoll vetëm me makina elektrike. Gjithat historik të vetin e fshiu,
2: e dojë.
3: E dojë komplet edhe humbi gjithë fansat, me thon drejtë. Po morë makinat elektrike, se është bo kjo? Këto politikat...
2: I ke parë besoj, se nuk e di kush në zori parë dhe së të di është Ferrari, një makinë elektrike
3: që e po. Bo ek... Iran aksionet direkt...
2: Iran direkt
3: e aksionet? Iran direkt, Iran shumë aksionet. Pase nuk blen ti e blen Ferrari në zemra e makinës është motori, e Ferrari motorin bo ndryshe. Për bateri
2: bëdit... Po dhe dizajnë i her ishte për i bret,
3: i shëmtuar. Për i bret, ja është ishte shumë i keq. Mrejnë e këshin bo ca gjonat e cross-codit lezes me si të Ferrarave të vjetër. Për makinë me bateri ble kineze, s'ke nevojë më Ferrari.
2: Ka bëtë sa duash. BMW-t janë defektuoze, mit apo
3: mit,
2: e vërtet?
3: Mit është, mit.
2: Pse ka dalë kjo teoria që thonë janë shumë defektuoze?
3: Po se kanë qëllur modele specifike që mund kënë pas probleme, për kjo nuk do të thotë që gjitha, edhe Benzis, janë gjithë Benzat 220 qatë Ford, si se kanë qenë ato atëhere,
2: Gjaja nuk kanë ka gjithë, akoma.
3: Po ajo është i Ford. Po jo domosdoshmërisht janë gjithë. Mit është kjo, si legjendë urbane kanë ngel. Të forta janë bollë BMW.
2: Pra, nëse dikush ka që BMW mos të trombet, se
3: kostot e mirëmbajtjes nuk është se do të ketë shumë më të ndryshme ose natë ditë me Audin ose Benzin. Njësoj. Njësoj.
2: Qartë, interesante e gjithë perspektiva e makinave është një botë që tërheqë. Madje ka njerëz që më të rëndësishëm kanë makinën sesa diçka tjetër, sepse aty kalojnë një pjesë të madhe të kohës, aty qajnë, aty qeshin, aty dashurojnë, aty bëjnë biznes, madje aty ulstojnë, edhe është është një lloj statusi makina.
3: Kur ti shkon, është transport.
2: Jo, nuk ka ikur nga. Ka i më kosh më, është domosdoshmëri, është status. Mirë, edhe një shkëputje të fundit të marketingut dhe i themi shpejt në program për ta mbyllur këtë herë.

0: Tech Electronics, Qudia, 3D zjat, dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12,000 BTU, merre tani me super çmim 26,990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24,990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTech Electronics.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Shastisur.
8: A shu thua, të zume, e thoja shastisur.
7: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
9: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
10: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
11: From Tirana. Mirë, kthehemi këtë herë në minutat e fundit të Live from Tirana për ditën e sotme. Ju ripërshëndesim ju që sapo jeni zgjuar e keni nisur ditën dhe mirë bëni se është vap, s'keni çfarë bëni kaq herë të vërdallni për Tiranë. Afrim, është verë përveç gomave, këtë e dim, ka gjë e dim. Makinat kanë tjetër funksion verë, tjetër funksion dimër si dhe ne, ë? 5 raste në urgjencë, më duket ka çdo ditë në Tiranë për shkak të temperaturave. Çfarë duhet, do të thonë, në cilën pjesë drejtim duhet të bëjmë sy të katërt tek makina në verë, qoftë elektrike, sa mund të jetë rrezikshme, qoftë benzina, qoftë ndonjë problem shumë serioz, qoftë larg qoft. Domethënë sa gjëra ndoshta edhe që nuk e din shumica audiencës, thjesht e mbushin me naftë, japin gaz dhe ecin.
12: Që nuk e din, nuk është se ka shumë gjona që nuk e din se shumicën
7: tashi ka, ikën. Ka. Oh, sa
12: duhet. Unë kryesorin që kam për vetë shoh atë temperaturën duhet më apo për herë. Se tani që bëhet edhe më ngrohtë vet, plus që bëhet edhe trafik. Ngelim edhe në trafik shumë. Shumë. Është e nxehtë shumë. Duhet më apo mos çohet ndaj tub intercoolerja, prishet ndaj tub radiatorja, çast ndodh.
7: Ai është. Do
12: të apo atë mos ta djegësh, mos të ngrihet temperatura të, konstante e majo, për e në mësuta që kur se cili model e ka të vetën, për të zakonisht e 90 gradë që mësë shkojë më shumë.
7: Madja ajo është me sy e fiksuar, pa i edhe sy tjetë
12: digjë. E di automatikisht, ose tjetëra, po këto digjë në verës e dimit të që blokojnë DPF-t e makinëve, të filtrin
7: partikular. Se për qëfar digjë të për shkakën DPF-s? Për
12: filtr partikular, pa për asaj. Për asaj digjën, se blokohet ajo, zbore regenerim, aty arri temperaturë shumë e lartë, se ajo duhet teorikisht digje të ajo dhoma vetë dhe të pastroj ato lumrat që mund këtë kapi.
7: Pra ti bëj një check makinës
12: për
7: filtrin partikular.
12: Mund t'ja heqin me kompjuter, mund t'a bëjnë off, dhe s'ja heqin fizikisht, se shpojnë fizikisht, ose mund t'bëjnë të kundërtën, ne heqin
7: fizikisht,
12: po jo me kompjuter, e makina vazhdo kujtos të bëjë regjenerimin i jep komandën, ti e ke shpua dhe dhe rritë temperaturën ajo aty e merë flak për këtë punë janë djekë shumita që klasa më shumë 200 e kalqa që janë djekë për DBF
6: e pra se kam dëgjuar edhe teorira
12: pa jo janë me gaz as njën as është me gaz nafte janë me DBF kërësaj. Po këto gjona pak a shumë. Kondicionerin më e pa që ta ken gaz në kondicioner se
6: duro. Nëse ajo është shumë e trishtë, u shoh ndonjë makinë që me xhama hap, me të katra xhamat hap, se ndonjëherë pak edhe unë hap se.
12: Na herë
6: po kam nevojë për atë ajrin, sa doj ngrot le të jetë, por kur i ka të katërt e hapur, ti e kupton, aty e kupton që është situata.
12: A shumë dihesh sigur ke bëu diçka. Po. Po pastaj shef në tjetër që i ka edhe me ftoje se ndilet edhe me masazh.
6: Pa mirë, e së mbaron, që shtyp dhe butonin dhe ligota shampanjës dhe këtë t'ike dhal, po s'ka rëndësi.
12: Po këshu t'a shofin ato ne, atyre ne u dukemi si këmë e gjama hapur.
6: Po më besoj që ndo një herë që jonë më shumë i bëreku me dhal, se ajo gota e shampanjës. A këti informacion dhe një minut kemi, se cila është makina më shtrejnët e gjendur në Shqipëri, që ofte dhe nga emigrante që ka shkelur në këtë vënd?
12: Që ka shkelur? Apo që është tu, e regjistrume këtu?
6: Që është regjistrume? Se ndoshta turistë kanë marrë plot.
12: Tu tash ne kena disa. Ja tre aventadora SVJ janë.
6: Sa shkojnë këto?
12: Këto kanë gjohet mirë që këtyne qmimeves po rritet. Kanë qenë...
6: Vetëm i rritet?
12: Këtyne është rrit, tash i kanë shku gati të i milion që.
6: Nga që janë 100 në trek?
12: Nga që janë, jo, në trek janë 800 ato, në gjithë botën, po... U ka shku të i milion, që kanë pas qmimin që fillestar një 550-600 kur kanë dalë. Ta që kanë shku të i milion që janë vlirë, një atre si këto janë në Shqipëri. Ferrari SF90 i ka ra, në fakt, duke që ka ardhi SF90XX, edhe ajo, në këto ujra është. Pastaj, që janë regjistru me targa këtu, unë kam patë sa foto për si di, se ka shumë makina këtu që nuk i nxjerrin, që mund t'jen këtu e si di ma koma, për është i GT3 ST. Edhe ai shumë i shtrenjtë.
6: Sa shkon ai?
12: Edhe ky bo më shtrenjtë se çka boi i ri, do të thonë
6: rrit. Edhe ky është në rritje.
12: Ky është i ri, e resi makinë, po s'kishe mundësi për ta bler, dhe po ti kesh lek duhet me të ftu Porsche për ta bler. Duhet kesh mik të Porsche që ta morë.
6: Vërtet?
12: Po. Ma kanë çuar foton port, po se dia është regjistruar këtu. Edhe asaj është i shkutë 8900 që anosht ta
6: mos. Pse ka Porsche këtë metodologji?
12: Duhet të jesh VIP client për ca modele dhe duhet të kesh bletë një ca makina kote nga këto gjithëve që do të fusin në listë për këtë pak më të veçantë.
6: Te klientët VIP.
12: Shikan to.
6: Interesante shumë, uroj të kemi shërbyer dhe të kemi argëtuar si do qoftë me detaje që afrimi shpjegon nga fusha e ti që një mosë miri. Faleminderit që ishën programi ku jemi edhe...
12: Faleminderit.

0: që i dash.
1: Të ndjen ndonjëherë kur muzika të rrëmbën tërësisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
2: Death. Një udhtim.
3: Remember. A wife.
2: Një hero.
3: A son.
2: Një vizion nga Christopher Nolan.
3: Home. I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
6: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
7: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank
10: Albania.
9: Ti ke lindur për gjëra të mëdha.
11: Në këtë çast se kuvendi i Shqipërisë

0: Se nisë të parafundi seans plenare të këti sesioni parlamentar, jashtë protestohet. Ndërsa do të diskutojnë raportet për punën e organeve të drejtësisë deri në minutën e fundit, Partia Demokratike ishte në dilemë për të shkuar apo jo në kuvent. Bamir Topi është thirrur dëshmitar në gjyqin për dosjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani. Sali Berisha komentoi thirrjen e Topit e tha se nuk ka nevojë që askush të dëshmojë në favor të tij. Kryetari Demokratu shpreh se ndaj tij nuk ka shkelje ligjore, por vetëm trillime. Spanja u shpall kampione e botës në futboll pas fitores së ngushtë me vetëm një gol ndaj Argentinës. Pas 120 minutash lojë me një lojtar më pak, skuadra e Messit e dorëzoi trofeun. Presidenti Trump i dorëzoi kupën ekipit fitues. Lionel Messi u përlot gjatë ceremonisë së medaljeve, ndërsa trajneri i Argentinës tha se largohet në fund të vitit. Spanja fiton betejën me zjarret masive që po përhapen nga temperaturat ekstreme dhe era e fortë. Pranë Madridit janë djegur rreth 13.000 hektar tokë dhe qindra banorë janë evakuar. Amerika goditi Iranin për të nëntën natë radhazi, ndërsa presidenti Trump tha se sulmet u kryen në nder të ushtarëve amerikan të vrarë. Tensionet në ngushticën e Hormuzit u përshkallëzuan dhe çmimi i naftës arriti nivelin më të lartë të muajit të fundit. Inceti mban të mbërthyer vendin tonë me temperatura deri në 42 gradë Celsius në Elbasan, Berat dhe Gjirokastër. Moti parashikohet i kthjellët me përjashtim të vranësirave në veri dhe juglindje, shoqëruar me shira me intensitet të ulët dhe me shkarkesa elektrike. Ishin shpëdimet shkurt, unë jam Dorjana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Ua, wow, dajë rikishën.
3: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: si një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes.

0: Vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. Spot.
1: Disc of the day. Disc of the day.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emre, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Me kartë ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post? Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi pos. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
8: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Njoftim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech that you do. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Radio që dëgjohet.
5: Top Radio.
4: Në FM.
5: Digital Radio
4: Store
5: dhe Play Store.
4: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Një aksident rrugor është regjistruar ditën e sotme në rrugën e Kombit në segmentin Milot Rëshen në afërsitë e Rubikut. Sipas informacioneve paraprake, një automjet me targa të Kosovës është përplasur me një kamion. Sipas të aksidentit, kanë mbetur të plagosur 4 qytetarë nga Kosova. Të rënduarit janë transportuar drejt spitalit, ndërsa ende nuk dihet gjendja e tyre shëndetësore. Një zjarri për masave të mëdha ka rënë në zonën e Qafthanës, i favorizuar nga temperaturat e larta dhe era, zjarri po përhapet me shpejtësi në një sipërfaqe me bimësi të ulët dhe shkura. Në vendngjarje kanë mbërritur forca zjarrfikse të Pogradecit, të cilat po punojnë për neutralizimin e flakëve dhe vënien e situatës nën kontroll. Në kulmin e sezonit turistik, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi inspektoi portin e Durrësit për të parë nga afër masat e marra për përballimin e fluksit të udhëtarëve gjatë muajve të verës. Sipas tij, gjatë vitit 2025 në portin e

0: kursit janë përpunuar rreth 800.000 pasagjer dhe pritshmëria është edhe këtë vit fluksi të mbetet në të njëjtat nivele. Sot është dita e fundit e Keir Starmer si kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar dhe dita e parë për Andy Burnham, ish-kryebashkiakun e Manchesterit, i cili që nga e premti është lider i ri i laburistëve. Starmer mbajti fjalimin e tij të fundit duke nisur me një faleminderit. Më pas ai shtoi: "Puna ime ka përfunduar. Ndryshimet që kemi bërë u përkasin të gjithëve. Largohem me një buzëqeshje krenar për gjithçka që kemi arritur." E ndërsa i dorëzoi detyrën Burnhamit, ai uroi atij çdo të mirë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene, as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sekreti i pesto tigulli është jesa e rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigulli, e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigulli, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Ai mini betit e ujit Santana buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

0: ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emri? Që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Nation, in this club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: si dance.
1: Këndjen të një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh. Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
2: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Sa kokdima.
5: Dani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skemën, do thon prapti.
4: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
6: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
7: Power FM. Number 1.
8: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
9: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kuvendi po zhvillon seancën plenare të radhës, ku deputetët do të shqyrtojnë njësër çështjesh që lidhen me procesin e integrimit evropian, legjislacionin ekonomik, si dhe veprimtarinë vjetore të institucioneve kushtetuese dhe drejtësisë. Partia Demokratike ka vendosur të ndërpres bojkotin e seancave parlamentare dhe të rikthehet në kuvend. Raporti i Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian për vitin 2025 kryeson rendin e ditës së seancës së sotme plenare. Një pjesë e madhe e seancës do t'i kushtohet diskutimit dhe miratimit të projektit rezolutave për vlerësimin e veprimtarisë në institucioneve kryesore të pavarura dhe të sistemit të drejtësisë për vitin 2025. Sali Berisha tha në një deklaratë se majoranca ka ignoruar kërkesat e protestuesve dhe është armike e tubimit. Sipas kreut të PD-s, dëshmi për këtë janë amendamentet që grupi i PD-s ka dorëzuar në kuvend. Një grup protestuesi shumëblodhën sërish sot në protest para godinës së kuvendit, që prej orës 9:30. Ata qëlluan drejt ligjvënësve me vezë ku kishin shënuar emrat e deputetëve.
8: Top Albania Radio.
9: Në gjyqin e aferës Partizani, me të pandehur Sali Berishën dhe dhëndrin e tij Maltezik, të dhënë janë thirrur për të dëshmuar emrat të tjerë të rëndësishëm të ish-qeverisjes së Berishës në vitet 2007-2008. Para togave

0: Të zeza të GJKK-s janë thirrur ish presidenti Bamir Topi, ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, ish drejtori i klubit Isatare, Urim Muja si dhe Parolaçi. I pyetur nga prokuroria Enkeleda Millonaj për rolin e presidentit në këtë proces, Bamir Topi deklaroi se plani për hapjes përgatitej nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm, ndërsa në presidencë mbrinte vetëm për t'u formalizuar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, sa e rikishe?
3: Mos u shqetësoni.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektuloji gjene asfolajime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Disc of the day. Disc of the day.

0: What's next?
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami?
1: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Shastisur. Shastisur.
6: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
5: Jo, është në mes shastisur. Merri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
7: Jo, unë çdo muaj herë në vit. Jam, po ti kujtohem, ne qëndron shpesh herë partner ti. Ke filluar me ngatru partner.
8: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
10: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Vera nuk

0: Tony, fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vitet!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në katër stin.
0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.

0: Pranoni pagesa me kartë?
1: Po si.
2: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht të tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gold dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
6: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazhëri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
7: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: When you do it, when you do it, when you do it, when you flip it and I dip it and I go down, go split. Girl, when you do it, when you do it.

0: Lucia e ka emrin Ola. Italianët, kur shijojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
3: Pafshim, shihemi.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Tre persona janë arrestuar në Lezhë pasi dyshohet se morën me forcë një 28 vjeçar dhe dhunuan pas një konflikti për pagesat e dy automjeteve të marra me qira. Sipas policisë, ngjarja nisi pas një kallëzimi nga babai i 28 vjeçarit, i cili deklaroi se djali i tij ishte marrë me forcë nga disa persona dhe ishte transportuar me automjet. Shërbimet e komisariatit të policisë të Lezhë kanë identifikuar dhe kapur pak minuta pas kallëzimit tre të dyshuarit, dy vëllezër 28 dhe 22 vjeç, si dhe kushërinë e tyre 22 vjeç. Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur një tender me vlerë 5.2 milion euro pa TVSH për të lidhur unazën veri lindore me rrugën e Arbrit. Afati për të marrë pjesë në garë për ndërtimin e rrugës lisë të unazës veri lindore me rrugën e Arbrit është 5 gushti 2026. Rruga ekzistuese ka një gjatësi prej 3 km. Për shkak të dëmtimeve që ka pësuar ky segment rrugor, në dokumenta thuhet se rruga e re do të ketë ndikim pozitiv edhe ekonomik.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas publikimit të një raporti ndërkombëtar për performancën mjedisore të Shqipërisë, duke thënë se vendi ka bërë progres në mbrojtjen e natyrës, por ka ende shumë sfida përpara. Rama u shpreh se për javë të tëra krijoi përshtypja se Shqipëria ishte kthyer në armikun e natyrës së vet, ndërsa sipas tij fakte tregojnë një tjetër realitet. Environmental Performance Index, indeksi më prestigjioz global për performancën mjedisore, sapo e ka renditur Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor, të 46 nga 177 vende.

0: bot me progresin më të madh në rajon gjatë 10 viteve të fundit, tha Rama. Andy Burnham është zyrtarisht kryeministri i ri i Mbretërisë Bashkuar pas takimit me mbretin Charles III në pallatin Buckingham. Gjatë audiencës në rezidencën mbretërore, mbreti kërkoi Burnhamit të formojë një administratë e qeverisë, kërkesë të cilën ai e pranoi. Emërimi i kryeministrit të ri vjen pas largimit të Keir Starmer. Me marrjen e detyrës, Andy Burnham nis procesin e formimit të qeverisë së britanike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ew, çfarë bislliku. Wow, diarrhea. Mos u

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektuloji gjene as volajime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, stili

0: o să ne vizitone ne dușane tona zyrtare.
1: Hola!
2: Popo!
3: Hola!
2: Mamma mia, che favola!
3: Favola! Hola!
1: Hola, la!
3: Oui, hola!
4: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Disc of the day.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Quick.
2: Ju falënderoj për atë masë. Falënderoj.

Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në emisionin e preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty. Shpresoj ta keni nisur sa më bukur këtë ditë të hënë, po në fakt më shumë mund si një pjesë e mirë për ju që ka mbyllur fundjavën para ekranit duke ndjekur finalen e kampionatit botëror. Ishte një mbrëmje plot emocione me Spanjën që u shpall kampione, por siç ndodh shpesh, nuk janë vetëm golat apo trofet që mbeten në mendje. Donjëherë mjafton një moment spontan për të fituar zemrat e të gjithëve dhe më duhet të them që e njëjta gjë ndodhi edhe me vëllain 3 vjeçar të Lamine Yamal, i cili u bë pa e kuptuar fare, një nga personazhet më të komentuar të mbrëmjes. Nuk e di për ju, por portreti i tij entuziast që gëzoi për vëllain, më frymzoi të kujtoja se ndonjëherë duhet ta lëm veten të jemi paksa më të lirë, të shprehim emocionet pa u menduar shumë dhe mos harrojmë atë cilëtërsinë që kemi kur jemi edhe fëmijë, sepse mes ritmeve të përditshmes, me seriozitetin e fakt që na shoqëron çdo sekond, ndoshta na duhet her pas here që të heqim dorë nga shumë filtra që jemi atë momentin, edhe të gëzohemi madje edhe për gjërat më të vogla. Por këtu nuk jemi për gjërat vogla, por vetëm për gjërat e mëdha. Ne nisim një këngë për ty, më shoqëron DJ Ankloe në pulën e transmetimit. Do t'jeni me mua Sofin dhe para është Tik Tik Tak.

0: lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
5: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Një këngë për ty.

ishim në shoqërinë e kërkesës së Arisit, apo ndoshim Love Sublime nga Ten Snake me Nile Rodgers and Fiora, që është një këngë disco funk elektronike që sjell një atmosferë plus dritë, elegancë, nostalgji për kokën e art të muzikës së dance. Dhe s'kishim se sa nisëm në një mënyrë kaq të bukur me preferencat tuaja muzikore dhe presim ende të tjera sepse jemi ende në fillim dhe keni kohë deri në orën 18. Dhe kjo është nëse ju mund të na bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht ju duhet të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp e theksoj që mesazhet duhet me se s'bën zanor tek numri 069 44 28 873. Mezi po presim në fakt të dëgjojmë ritmet që pikërisht ju i përzgjidhni, gjithashtu do të kemi edhe shumë lajme që do na shoqërojnë deri në këtë orë të emisionit ton, por do të kemi si çdo ditë dhe një lojë nëpërmjet një pyetje të vetme. Gjithë përgjigjet e saktë ju jep një kupon nga Enzo Atini dhe gjithçka ju duhet të bëni është ti përgjigjen e saktë se pyetje që unë do ta bëj të ditur tani. Si e ka emrin vëllai 3 vjeçar i Lamin Jamal? Pyetja është shumë e thjeshtë, duke qenë se ky djalosh i vogël është bërë viral kryesisht do të thënë gjatë ditëve të fundit, kështu që është thjesht një Google larg, thjesht mund ta kërkoni. Okej, tani do shkojmë tek Egli Tako që vjen me një ndër hitet e saj më të fundit që mban titullin Gabim me kësaj radhe. Kjo është përzgjedhja që i takon Treset.

0: Radio Hits.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Vera, nuk

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: A song for you.
4: Top radio.
3: Një këngë për ty.
5: Get up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up off the dance floor. Get up and scream my name.

Genesis Osu featuring Kai Human Again. Ishim në shoqërinë e përzjedhjes së Nikos, si një kujtesë se të rikthehesh në gjenezën tënde, të qenërit human është dhurata më e bukur që mund të bësh vetes. Edhe është e çuditshme se si her pas here ka momente, për shembull si spektakle ikonike ose performanca nga artistët tanë të preferuar, që nuk i bëjnë fare që të duken si të tillë. Mirë po, kësaj here ajo është faqur më thjesht në krahasim medaljet e saj më të fundit. E kanë fjalën për Beyoncé, një nga emrat që tërhoqi më shumë vëmendje në finalen e Kupës së Botës FIFA 2026, duke u shfaqur me një stil të guximshëm dhe elegant në tribun. Artistja 44 vjeçare ndoqi nga afër për balljen me Spanjës dhe Argentinës së bashku me bashkëshorten e saj Jay-Z, ndërsa pamja e saj u komentua më njëherë në rrjetet sociale. Për këtë dalje Beyoncé kishte zgjedhur një kostum kapri transparent me dantella të bardha, të kombinuara me një xhaketë të gjatë në të njëjtën ngjyrë. Ajo e komplimentoi paraqitjen me këpucë të bardha elegante, një çantë të vogël, syze diellë me kornizë të artë dhe flok kaçorela të sterluara me volum, duke komentuar në fakt edhe një herë dhe duke komplimentuar statusin e saj si ikon e modës. Paraqitja e këngëtares u bë më një herë virale, ndërsa fansat vlerësuan edhe një herë stilin e saj karakteristik dhe zgjedhjet e veçanta në modë për të cilat njihet prej vitesh. Okej, në fakt shumë elegante dukej pikërisht kjo artiste, mirë po mund ta komentojmë edhe pas pak, sepse tani do të shkojmë në muzikë. La Cumbia Ambera është kjo këngë që do të vi tani me këtë titull të çuditshëm, është përzgjedhja që shkon për

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emri? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
3: Shkarko Spi taksi Albania.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
11: Your taste?

I e dashëm mbushur me momente të ralla dhe unike që të bëjnë të dëshirosh të ruash gjatë në mendje dhe tillë ishte edhe kjo preferencë muzikore që shkonte për Daisy The Time of My Life nga Benson Boone. Ndërkohë jemi në momentet e fundit të pjesës së parë të emisionit dhe do dëgjojmë sërish për pjesën e dytë, por për një herë po një lëmë Push the Feeling On. Kjo është për

0: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitektë në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
3: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. HUB, ju bën gati për tregun global të punës.
0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Shija e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thon: "Mamma mia, che favola!" Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
7: When summer's back,
8: we turn it

0: ti metto a quel primo caffè.
1: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
4: Përshëndetje.
3: Shqipëria është renditur e para në Ballkanin Perëndimor për performancën mjedisore sipas raportit Environmental Performance Index. Nisur nga ky lajm, kryeminist Edi Rama komentoi protestat.
5: Pavarësisht çdo ekzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashkëngjit atyre protestave, është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi.
3: Raporti për performancën mjedisore rendit Shqipërinë të 46-ën nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon në 10 vitet e fundit, ndërkohë që Rama shtoi.
5: Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Dhe një kujtesë se do të dëgjojmë më shumë, të korrigjojmë më shpejt, kur është e nevojshme, dhe të mbrojmë me edhe më shumë vendosmëri, ekuilibrin mes zhvillimit dhe natyrës, reflektimi i premtuar për atë që na vuri përpara pasqyra e bulevardit flamingove, është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm.
4: Opozita i dha fund bojkotit që zgjati për tre seanca dhe sot u rikthye në kuvendin e Shqipërisë. Kryetari Demokrat Sali Berisha argumentoi se synimi ishte sensibilizimi për kërkesat e protestuesve.
6: Qëllimi ynë ishte që të sensibilizonin për ignorimin e plot dhe total të kërkesave të drejta legjitime të protestuesve për të sjellë në parlament. U faktua përfundimisht se kjo narkomajorancë ka vetëm armiqësi të hapur ndaj protestës rinore qytetare dhe asgjë tjetër.
4: Seanca plenare u shoqërua me tensione brenda sallës për rendin e ditës, Tauland Balla dhe Gazmend Bardhi.
7: Duke qenë se ligji për shoqëritë evropiane të bashkëpunimit

0: turizmit është një ligj që ka të bëjë me detyrat dhe punën që po bën qeveria dhe grupi negociator për kapitullin 17, të bashkohen të gjitha në një seancë, pra në seancën e datës 23 atë pasardhëse.
1: Ju nuk mund t'i trajtoni deputetët ca të nënës dhe ca të njerëkës. Iniciativa tuaja i fusni dhe i shqyrtoni apo i hishni nga rendi ditës sipas qefit, ndërkohë katër ligje që presin prej javë të shqyrtohen, që janë iniciativa deputetëve të opozitës, refuzoni t'i shqyrtoni.
2: Krye parlamentare Niko Peleshe.
3: Tani kalojmë në votimin e kërkesës së paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste për ndryshimin e renditës, pro kundër abstenim, ju lutem, 75 vota pro, 31 vota kundër, abstenim nuk ka, miratohet kërkesa për ndryshimin e renditës. Një minutë, por çfarë ke këtë padurim?
2: Berisha replikoj me Peleshin.
4: Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Rams, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë.
3: Mos të i kaloni etikën parlamentare. Mos përdorni epitete, do të ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marr edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit.
2: Ndërkaq jashtë parlamentit protestuesit hodhën vezë drejt automjeteve të deputetëve.
5: Bemir Topi u thirr dëshmitar në gjyqin për dosjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani. Ish presidenti i Republikës tha se pronat e ish kompleksit ju hoqën planit të përhapjes ushtrisë në vitin 2007.
6: Plani i përhapjes në kuadrin e reformave kishte tre dimensione. Dimensioni i parë ishte dimension politik. Pra e kishte qeveria, e kishte Ministria e Mbrojtjes për ta futur, për ta integruar me reformat e kërkuara. E dyta ishte ekspertizë, që ishte e shtavit përgjithshëm. Dhe këta vinin në një procedurë zyrtare, vinin tek presidenti për të marrë aktin juridik të firmosjes.
5: Para gjykatës së posaçme, Topi theksoi se i kishte firmosur dokumentin si hap juridik, por ishin Ministria e Mbrojtjes dhe forcat e armatosura që vendosnin.
6: Pra nuk është një proces që është përgatitur nga presidenti që kërkon kohën fizike. Kjo është një proces që është përgatitur nga institucionet e tjera. Ka ardhur në atë kohë, koha ishte që mbas 6-7 muajsh ne do të paraqiteshim në Bukuresh për të marrë ftesë për antarësim. Ishte kohë reformave intensive dhe detyrat ishin ekskluzive të shtabit që kishte edhe ekspertizë në huaj.
2: Paranisje së gjyqit për dosjen Partizani, Sali Berisha komentoi thirrjen e ish presidentit Bamir Topi si dëshmitar, duke këmbgulur se ndaj tij nuk ka asnjë shkelje ligjore, por vetëm ato që i quajti trillime, Berisha u shpreh.
4: S'kam nevojë për asnjëri në botë të dëshmoj promeje, sepse është faktuar në mënyrën më përfundimtare që në mënyrë absolute nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka trillime të paimagjinueshme në atë proces.
7: Lajme nga bota.
5: Shtetet e Bashkuara goditën Iranin për të nëntën natë radhazi, ndërsa presidenti Donald Trump tha se sulmet u kryen në nder të ushtarëve amerikanë të vrarë. Ndërkohë Irani vijoi kundërpërgjigjet në rajon dhe çmimi i naftës arriti nivelin më të lartë të muajit fundit.
2: Përshkallëzohen tensionet në korridorin më të rëndësishëm të naftës në botë në Hormuz. Një cisternë u përfshi nga flakët pasi u godit me një predh, ndërsa ekipazhi u evakuai i sigurt. Incidenti vjen në mes të përplasjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për kontrollin e kësaj rruge strategjike.
5: Andy Burnham është bërë kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar pas dorëheqjes së Keir Starmer dhe i gjashtë në Mbretërinë e Bashkuar në 10 vitet e fundit. Gjatë fjalimit të parë si shef i qeverisë së Londrës, u zotua se këtë javë do të vendos masat e reja lidhur me koston e jetesës dhe më vonë gjatë vitit do të paraqes një plan 10 vjeçar.
7: Sport.
2: Spanja feston triumfin në botror pas fitores 1-0 ndaj Argentinës në finale. Mira tifoz mbushën në rrugët e Madridit dhe qytetet të tjera gjatë natës, ndërsa sot kampionët priten nga mbreti Felipe VI dhe kryeministri Pedro Sanchez para paradës matështore me trofeu në kryeqytetin spanjoll.
5: Lionel Messi u përlot gjatë ceremonisë medaljeve, ndërsa trajneri Lionel Scaloni njoftoi se do të largohet në fund të vitit, duke mbyllur një kapitull historik për Bardhë Kaltrit.
2: Argentina është zgjuar mes dhimbjes për humbjen e finales së botërorit ndaj Spanjës dhe emocioneve për atë që pritet të jetë botërori i fundit i Lionel Messi. Në Buenos Aires dhe Rosario, tifozët falënderuan kombëtaren dhe idullin e tyre duke cilësuar Messin, simbolin e brezit më të artë të futbollit argentinas.
5: Presidenti Amerikan Trump ishte një nga figurat më të spikatura në finalen e botërorit, ku dorëzoi trofeun për Spanjën së bashku me kreun e FIFA-s Gianni Infantino. Mes fishkëllimave dhe ovacioneve, Trump e cilësoi turneun një sukses historik për Shtetet e Bashkuara.
7: Parashikimi i motit.
2: I nxehti mban të mbërthyer vendin tonë me temperatura deri në 42 gradë Celsius në Elbasan, Berat e Gjirokastër, ndërsa në Tiranë termometri do të shënojë deri në 41 gradë. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti mbetet i kthjellët.
5: Do qëtë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
5: Unë jam Ervin Nikolla.
2: Unë jam Selda Doko.
7: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
8: Ua, po kjo është shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rikishe.
9: Mos u shqe.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik. Ndoshta në semafor. Makina para teje frenon. Ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrollon gjithçka, por me Mini Casco kontrollon financat tuaja. Merr Mini Casco nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 31 31. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Bëritëm, saj ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon Yoki Soba Noodles.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

Mi this Mike, Lyrical Sun, DJ PM dhe DJ Doug Stekiero. Ndërkohë jemi rikthyer sërish për pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore dhe ju keni ende kohë që na bashkoheni deri në orën 18. Kështu që nxitoni të dërgoni këngën tuaj të preferuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Dhe më duhet t'ju them se ju keni ende kohë për të marrë pjesë në quiz. Ton, një kupon nga Enzo Atini do të shkojë përfituesin nëse gjeni emrin e saktë të vëllait 3 vjeçar të Lamin Jamal. Kjo është pyetja e lojës tonë për sot, cili është emri i vëllait të vogël të Lamin Jamal, që është pikërisht 3 vjeç. Ndërsa ju na kontaktoni, qoftë me preferencat tuaja muzikore, qoftë me përgjigjet e sakta të quizit, mua më duhet të ndaj me ju një mesazh shumë të rëndësishëm nga një partner që ka emrin Vodafone. Vazhdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencë më të mirë të rjetit fikse dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone dhe ne vazhdojmë ende me muzikë. Nora Impure do të vi tani me hitin e saj që mban titullin On the Beach. Është një përzier muzikor që do të shkojë pikërisht për Mian. Falënderoj shumë dashur për këtë ritme muzikor që ne do të ndjekim tani sepse janë shumë verorë dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak.

për të pushton edhe vetëm ajo që të mbetet të është tash jo çdo sekondë maksimum. Mirë po atill është dhe kjo këngë Chaka Khan dhe Snoop Dogg, Boogie's in My Soul, është përzgjedhja që i takon figurisht Arditit. Dhe tani do të kalojmë në ritme shqiptare. Muzikor është Amari, e cila ka kërkuar të dëgjoj Tajna me një ndër hitet e saj më të fundit që mban titullin Vena, një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuar në websajtin topawards.topvizchannel.tv.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht të garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri

0: Makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Vera, nuk

0: fiton i fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushtet.

Mësëm në nëritme të kërkesës e solit, Is It Love nga IO, një hit i videove të dëmin që flet për pasigurin dhe pyetjet që lindin në një marrëdhënie. Nëse ndjenja që ekziston është vërtet dashuri apo thjesht një tërheqje momentale. Mirë po, faza e parë e njohjes me dikë është shpesh plot emocionesh dhe takim sjell entuziazëm, biseda zgjasin pafund dhe mesazhet shkëmbehen vazhdimisht. Në këtë periudhë që shka duket e bukur edhe emocionuese. Megjithatë, për disa njerëz situata ndryshon sapo pala tjetër fillon të tregojë hapur se është e interesuar. Psikologët shpjegojnë se kjo sjellje lidhet shpesh me mënyrën se si njerëzit përjetojnë afërsinë emocionale, sepse të lejosh dikë të afrohet, do të thotë të pranosh edhe mundësinë e zhgënjimit. Sipas punonjësit social dhe terapistit Jesse Kahn, shumë njerëz distancohen jo sepse nuk e pëlqejnë personin tjetër, por sepse përpiqen të mbrojnë veten nga rreziku emocional. Një tjetër arsye është entuziazmi i madh, që mund të interpretohet si varësi emocionale ose mungesë pavarësie, edhe pse kjo mund të mos jetë fare e vërtetë. Ekspertët sugjerojnë që nëse vini re këtë model tek vetja, të reflektoni mbi përvojat e kaluara dhe mënyrën se si keni reaguar në situata të ngjashme, sepse nëse ekziston një interes i vërtet, ja vlen të jepet një mundësi. Okej, tani do shkojmë sërish në ritme muzikore, pikërisht Bizarrap me Quevedo, që do të vijë tani si përzgjedhja e Livias. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme kaq të bukura, sepse në fakt jemi në mes të verës dhe këto janë këngët që ne duam të dëgjojmë në maksimum, kështu që vazhdoni të na kontaktoni.

0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm bën më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
2: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shi katër.
3: Jo, oval.
2: I rubinetisi.
3: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të kënjo këtëm.
2: Okej, okay, si dhe qire.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjell për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto të kompleksit Deli Orgji.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
7: Oh, po si ka emri? Që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
8: Shkarko Spi taksi Albania.
9: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
10: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Seansa plenare në kuvend u ndërpre për të dytën herë pasi opozita bllokoi foltoren për të kundërshtuar rendin e ditës me arsyetimin se ata nuk e njohin avokatin e popullit Endri Shabani dhe në këtë mënyrë është penguar raportimi i tij. Kreu i kuvendit Niko Peleshi tha se avokati i popullit është një nga ato institucione që kushtetuta na detyron të raportojë. Mos u bëni pengesë bllokimit të zbatimit të kushtetutës, imponohuni me ligj dhe jo me forcë. Mos e njihni ersallë, këtu zbatoni rregullore, nuk ka shans të na impononi rendin e ditës sa ti jemi unë këtu. Unë nuk jam edukatore, tha Peleshi.
1: Top Albania Radio.
2: 58-vjeçari Gramoz Grymshi është gjetur i vdekur ditën e sotme brenda një guve. Ngjarja ndodhi në fshatin Driz të Kuçovës. Familjarët e tij kishin denoncuar në polici se ishte larguar 2 ditë më parë dhe që prej asaj dite nuk ishte kthyer më në banesë. Familjarët kanë kërkuar ndihmën e policisë pasi prej disa muajsh ai kishte shfaqur probleme të shëndetit mendor. Policia konfirmon se në trupin e viktimës nuk ka patur shenja dhune dhe dyshohet se ai ka vdekur për shkak të mungesës së ajrit në brendësi të guvës. Hungaria mund të ketë për presidente një nga emrat më të njohur të botës së shahut. Kryeministri Petr Magjar ka bërë të ditur se do t'i propozoj Judit Polgar, shahistes më të suksesshme në histori, që të marrë postin e presidentes së vendit deri në miratimin e kushtetutës së re. Polgar nuk ka mbajtur më parë asnjë post politik. Në një postim në Facebook, Magjar shkroi se Hungaria ka nevojë për unitet, paqe dhe një president për të cilin çdo hungares të ndihet krenar, duke theksuar se presidenca është forma më e lartë e shërbimit ndaj vendit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë bisliku? Wow, çfarë rikishe?
4: Mos u shqet.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: dinliyor. Ayran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale.

0: vlere në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Bye.
2: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë këndrëmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak ver.
8: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
13: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
14: Natyra është origjina e gjithçkaje. Frutët e saj, pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Urthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
15: Spot. This is the day. This is the day.

0: Artist of the day. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku dhe dashur miq në një këngë për ty dhe më duhet ju falenderoj të gjithëve ju që po na dëgjoni qoftë përmjet valve të Top Albania Radios ose nëpërmjet aplikacionit ton. Dhe një përshëndetje përzemër shkon për dikë që na kanë kontaktuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Pennsylvania. Të falenderojmë shumë për mesazhin që ke dërguar. Ndërkohë, për sa i përket quizit, duhet që mesazh bën mesazhi të jetë me audio. Kështu që vazhdoni se na kontaktoni tek numri 069 20 47 299 ose në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Ju falenderojmë edhe një herë për mesazhet tuaja, jeni më të mirët.

0: përherë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kap momentin, kompleto u ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60, 6.9 euro. Pllaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merret tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

Killer Case dhe kanë Les. Lorella Sedini on repeat është në dhe në fakt është kënga që ishte përzjedhur kësaj radhe dhe on repeat është misioni jon për të transmetuar këngët tuaj preferuar, kështu që vazhdoni na kontaktoni deri në orën 18. Ndërkohë tani do të flasim pak për hormonet që ndikojnë shumë më tepër se sa tek humori, sepse ato luajnë një rol të rëndësishëm në shëndetin e lëkurës, nivelin e energjisë, cilësinë e gjumit, stresin, mbajtjen larg të lëngjeve të trupit, dëshirat për ushqim, shëndetin e flokëve, madje edhe mënyrën se si duket fytyra jon. Hormonet kryesore që ndikojnë në bukurinë dhe mirëqenien e grave janë esterogjeni, kortizoli, melatonina dhe oksitocina. Kur këto hormone janë në ekuilibër, trupi zakonisht ndihet më i qetë, më energjik, më i lehtë dhe më në harmoni me veten. Lajmi i mirë se nuk nevojiten dieta ekstreme për të ruajtur këtë balans. Disa zakone të thjeshta të përditshme mund të bëjnë vërtet diferencën. Për shembull, gjumi cilësor dhe i mjaftueshëm, konsumi i proteinave dhe yndyrnave të shëndetshme, menaxhimi i stresit, aktiviteti fizik i rregullt, marrja e magnezit dhe omega 3 dhe reduktimi i stresit kronik. Okej, tani do të shkojmë në një bashkëpunim, Black Street, Dr. Dre dhe Queen Pen, No Diggity Do Vita. Një është një përzgjedhje që i takon pikërisht Nardit. Ne falenderojmë.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
4: Vera

0: Vizitoni faqen tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pashë këlqimin brenda jush.
1: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
6: Red Bull të bën me krahë.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

Këngët italiane janë një pjesë e pandashme e listës tonë muzikore kësaj radhe. Ne dëgjuam kërkesën e Nardit, falënderoj shumë dashur sapo ndoqëm reper me origjinë italiane Golier me një ndër hitet e tij që i përket vitit 2024. Në fakt është një këngë tepër e bukur dhe e veçantë. Dhe mua më duhet t'ju them se sezoni sportiv veror fenomenal në digital vjen me gërat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhurat me pakete premium ekskluzivisht në digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertë speciale me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka. Dhe pa humbur kohë do të shkojmë tani sërish në ritme muzikore. Është Gjiana Nanini me Marrakesh, që vjen në këtë bashkëpunim me American Ink. Është kjo përzgjedhje muzikore që do të vi pikërisht për Hanën. Ne të përshëndesim me dashur.

0: Radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullëbenja, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Ose kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
4: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIC, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Your taste

Contigo, sa pëndëshën bashkëpunimi midis Carol G dhe Tiësto Contigo, e cila ishte e përzjedhur pikërish nga drita. Falinderit shumë e dashur dhe këtë shu të dashur mish kemi mbëritur në fund të këti takimi në një këngë për ty. Falinderit që ishit me neshën dhe atë këngë tuaj, dedikimi dhe ato momentet e vogla që bëjë muzikën të për të veçan dhe një falinderim tjetër shkon dhe për Vodafone. Pas çdo kampione që ndronë përkushtimin për të qenë më i mirë, një tjetër përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikojë sërish për eksperiencë më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Okay, unë po largohem për të dëgjuar sërish nesër, deri atëherë kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
2: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjysha, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ka bo super ju.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
9: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje, 4.000 lek dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
13: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Pas ditën e kësaj të hënë, një zjarr përfshiu një sipërfaqe me shkurrë dhe bimësi në zonën e ujit të ftohtë mbi tunelin e Vlorës. I favorizuar nga temperaturat e larta dhe era, zjarri u përhap me shpejtësi, duke ju ofruar banesave. Menjëherë në vend të ngjarjes mbërritën shërbimet zjarrfikse dhe forcat e policisë, të cilat ndërhyjnë për izolimin e vatrës dhe mbrojtjen e banesave pranë. Fal ndërhyrjes së tyre, u bë e mundur frenimi i përhapjes së flakëve drejt zonës së banuar. Seanca plenare e kuvendit u mbyll para përfundimit të rendit të ditës pasi tensionet dhe bllokimi i foltores nga deputetët e opozitës pamundësuan zhvillimin normal të punimeve. Si pasoi, avokati i popullit Endri Shabani nuk arriti të paraqesë raportin e institucionit që drejton. Kryesuesi i seancës Niko Peleshi, pas propozimit të kreut të grupit parlamentar socialista Uland Balla, vendosi shtyrjen e pikave të mbetura për mbledhjen e seancës. Një trazir e dhunshme ka shpërthyer në burgun Piazza Lanza në Katania të Sicilisë, ku qindra të burgosur dyshohet se morën kontrollin e dyre parteve të objektit. Të paktën 5 oficerë të policisë së burgjeve mbetën të plagosur gjatë përpjekjeve për të vënë situatën në kontroll dhe janë transportuar në spital. Gjendja e tyre shëndetësore nuk është bërë e ditur. Forcat e shumta të policisë dhe karabinierëve kanë rrethuar burgun ndërsa autoritetet po zhvillojnë negociata me të burgosurit për t'i dhënë fund trazirave.
3: Sport.
2: Presidenti UEFA-s Aleksander Seferin ka bojkotuar finalin e Kupës së Botës të zhvilluar të dielën në stadiumin MetLife në New Jersey, sipas të përditshmes britanike The Telegraph. Ai refuzoi të ishte i pranishëm në stadium si shenjë proteste ndaj polemikave që kanë shoqëruar turneun e organizuar në SHBA, Kanada dhe Meksik. Raporti thekson se pika e cila çoi në këtë vendim ishte rasti i balogun.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me,
0: ti qofsh? Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen besh.
3: Atere, ti besh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shikathro.
4: Jo, o

0: Okej, si daqeni.
1: Zgjidhet vetëm tek Arion.
2: Dakord.
3: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
1: Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë. Edhe akullore, edhe çokoladë.
5: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
7: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
0: Përshëndetje të gjithëve, se isha gati të thoja mirëmbrëma.
3: Po nuk kuptohet, nuk kuptohet.
0: Nuk kuptohet, në fakt mirë se erdhët në Lancho.
3: Përshëndetje, përshëndetje dëgjues, si mirëdita, si mirëmbrëma. Më duket sikur kjo kohë është perfekte për t'i thënë të gjitha këto fjalë të përshëndetjes hyrëse. Mirë, sot është një datë e shënuar në muzikë sepse në vitin 1999 lindi reperi indier amerikan Pop Smoke, një nga figurat më me ndikim të zhanrit drill i njohur edhe përhitet si Dior dhe Mood Swings.
0: Në këtë ditë në vitin 2017 në fakt ndroi jetë në moshën 41 vjeçare Chester Bennington, vokalisti legjendar i Linkin Park, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme në muzikën rock.
3: Ndërkohë në vitin 2011, fotografi të papublikuara më parë nga koncerti i parë i The Beatles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, specifikisht në Washington DC, u shitën në një ankand në New York për mbi $360,000.
0: Do të kemi shumë tema për të folur sonte, dhe ndaj shëndrojmë ne deri në orën 20 do të jemi së bashku, le të hidhemi te kënga e parë për Soul, Jay-Z dhe Blue Ivy Carter, Vin me Glory.

0: Oferta e verës tek Enzo Atini. Blini një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astip.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe apo një shije e papritur si ricotta me fistik.

0: Mision i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.

0: mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Këndirë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dukero, live në një show unik. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Bajlat Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
3: E një një vetit e ujtë Santana, buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ullëta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në botë. Uj, origina jonë.

0: Sa po ndoqen Boogies in My Soul, një super bashkëpunim mes Chaka Khan dhe raperit veteran në fakt të industrisë muzikore hollywoodiane, amerikane, të gjitha Snoop Dogg, për të kaluar tashmë tek lajmet e mbrëmjes dhe do të ndalemi pikërisht tek titujt.
1: Do të ndalemi tek titujt duke e nisur me Lil Wayne, i cili na bën neve konkurrencë të hapur dhe i është futur botës së medias.
0: Në çfarë forme do ta zbulojmë pas pak? Ndërkohë The Weeknd thotë mos më krahasoni me Michael Jackson.
1: Po tani kjo është e gabuar që e thot ai, se tani ai vetë ka thënë që Michael Jackson është shumë frymzim në punën e tij.
0: Se në çfarë konteksti, as këtë nuk e dim, por do ta zbulojmë pas pak.
1: Do ta zbulojmë pas pak. Mirë, dje ka qenë në finalja e Kupës së Botës, ishte një ndeshje shumë intensive me Spanjën dhe Argentinën, ku Spanja më pas triumfoi. Edhe unë si gjithmonë isha shumë korrekte me parashikimet e mia.
0: Jo, po ti doje Argentinën.
1: Jo, unë thash Spanjën.
0: Spanjën thë ti? Po. Ah, okay, pas kemi qenë të dy me të njëjtën mendje.
1: Dhe në fakt finalja ka hyrë në histori me spektaklin e parë të pushimit, pra halftime show që u mbajt gjatë pushimit mes dy pjesëve të para të ndeshjes.
0: Nga ana tjetër, Keith Richards thotë Amy Winehouse kishte shumë më tepër për të dhënë.
1: Vion respekti që The Rolling Stones kanë për këtë artiste e cila u nda fatkeqësisht nga jeta në një moshë shumë të re, ndërkohë Liam Gallagher nga ana tjetër, sepse kishim anën pozitive të halftime show, ai e ka kritikuar këtë spektakël të finales dhe ka thënë ca gjëra që
0: kam përshtypjen se është mërzitur që nuk shkoi Anglia në finale,
1: pra, se që performoi Wonderwall.
0: Që nuk performoi Wonderwall. Po. Lajmi final në fakt lidhet me Birmingham, në fakt që shpall Ozzy Day në nder të Ozzy Osbourne.
1: Diçka shumë e bukur kjo, të cilën do ta komentojmë vetëm pas pak. Këto do të jenë temat që ne do të kemi në fokus për sonte, për të ndalur tashmë tek dy DJ dhe producentët holandez, Dutch, më fal, Lucas and Steve, kjo është All I Know.

0: Radio Hits. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: JetBank. Për te të zakonshmes.

0: Në Gotek Electronics, qudia 3D zjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Pllaka 60x60 6.9 euro. Pllaka 60x120 8.5 euro. Laminat AC3 6.9 euro. Set hidrosanitare 145 euro. Mobilje tualeti 139 euro. Rubinet 22.5 euro. Jump Fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në 4 stinë.

0: sa më ndoshëm Party Time nga Tiga, Chris Lake dhe A-Tig për të ndajtur tashmë tek lajmi i parë i mbrëmjes se cili ka të bëjë me Lil Wayne. Ai po zgjeron aktivitetin e tij për te muzikës dhe ka njoftuar se më 22 korrik do të lançojë podcastin e ri Javor The Joint Venture. Shumë e interesant ky në bashkëpunim me prezantuesin e radios Craig Carton.
1: Episodi i parë do të regjistrohet live gjatë Fanatics Fest NYC New York City dhe do të ketë të ftuar emra të njohur të sportit amerikan si Darrell Revis, Amare Stoudemire dhe Eli Manning, në fakt Eli Manning, ndjes. Sipas Lil Wayne, podcasti do të ketë biseda të lira mbi sportin, kulturën pop dhe tema të ndryshme me të ftuar surprizë që do t'i bashkohen her pas here.
0: Ky është rikthimi i reperit në botën e podcasteve pas eksperiencës me Young Money Radio në Apple Music dhe ndërkohë ai vazhdon turneun që shënon 20 vjetorin e serisë albumeve The Carter, i cili do të vazhdojë në Amerikën e Veriut deri në tetor.
1: Dhe së fundi Lil Wayne zbuloi se gjithashtu është ndarka partnerja e tij në fakt me Dikenon dhe shpjegoi se anulimi i koncertit në Maine erdhi si pasojë një migrene të fortë e cila për shkak të epilepsisë së tij mund të shkaktonte kriza.
0: Faktikisht un kam parë një video të Lil Wayne bashkë me vajzën e tij, kam shtypur duhet të ketë qenë në Young Money Radio, po kishte një kimie shumë lezeshme dhe Lil Wayne e kishte shumë natyrshme pjesën radiofonike.
1: Po mirë, shumë mirë t'ia bëj Lil Wayne, nëse do të bëj podcast, ai është i famshëm mjaftueshëm për ta patur të suksesshëm edhe nëse nuk bën dy lek.
0: Po edhe po i dështoj, le të vit bëj një audicion këtu edhe.
1: Le të vit bëj një audicion ose të bëj një album tjetër se publiku do t'ia glabëroj, ai shef e kanë Lil Wayne se shikon në fund të ditës.
0: Shikon dhe na ka munguar shumë me atë stilin Amelie.
1: Bukur, tani do të hidhemi në stilin italian sepse do të ndjekim Carmela nga artistja Cioffi.
2: Tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

0: Albania Radio.
1: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Vera nuk

0: Tony, fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Muzika më e re. Sancho.

0: mendoj që ma zonë dhe ke nga artisti Fate për të kaluar tashmë tek një ikon. The Weeknd ka folur edhe një herë në fakt për krahasimet e vazhdueshme me ikonën e popit mbretin në fakt ashtu quajtur Michael Jackson, duke theksuar se rekordet moderne të transmetimeve nuk mund të maten me trashëgimin e mbretit të popit.
1: Mos më krahasoni kur me GOAT-in, pra me greatest of all time, më të mirë në gjitha kohërave. Shifrat në Spotify nuk do të thonë se ka arritur nivelin e Michael Jackson. Në kulmin e karrierës së tij, askush nuk mund ta prekte, as unë në fakt të shprehur The Weeknd.
0: Prej vitesh, The Weeknd është krahasuar me Michael Jackson për stilin vokal dhe ndikimin e tij në fakt në muzikën pop dhe R&B në këto rryma respektive. Megjithatë, ai beson se suksesi në epokën e platformave si Spotify dhe platformën TikTok nuk mund të krahasohet me atë që Jackson arriti në një kohë kur nuk ekzistonin rrjetet sociale apo shërbimet e transmetimit.
1: Me këtë deklaratë, The Weeknd jo vetëm që i dha fund krahasimeve, por shprehu dhe respektin e tij të madh për Michael Jackson, duke cilësuar atë si standardin më të lartë në historinë e muzikës pop.
0: Pra, The Weeknd nuk pas ka qenë mendje madhe, ka thënë që unë jam më mirë se jo. Michael, por ka thënë që unë nuk e arrit dot kurrë Michael, kështu që mjaft me këto krahasime.
1: Faktikisht, mendoj që asnjë artist i kohëve moderne nuk mund të arrit dot Michael Jackson, sepse çdo artist ka ato veçanëritë e veta për shumë arsye.
0: Për fansat,
1: po. Për fansat dhe për shumë gjëra të tjera, por The Weeknd në kohën kur debutoi, pra në vitet 2013-2014 kanë përshtypjen, edhe në atë periudhë, prapë rrjetet sociale nuk kanë qenë në kulmin e tyre, që do të thotë ka arritur diçka, ndonse e kapi epoka e streaming më vonë.
0: Absolutisht që po, jeta është shumë e shkurtër që të merakosesh se me kënd gjan apo me këtë krahasohesh, por jeta është shumë e shkurtër për të mos dëgjuar këngë të bukura apo jo.
1: Shumë e drejtë kjo, do të hidhemi tek Hot Since 82, ata vinë me këngën e tyre më të fundit Life's Too Short, sepse jeta është shumë e shkurtër për të mos dëgjuar muzikë të mirë.

0: disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës. Kap momentin, kompleto ambientin. Pllakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro, pllaka 60x60 6.9 euro, pllaka 60x120 8.5 euro, laminat AC3 6.9 euro, set hidrosanitare 145 euro, mobilje tualeti 139 euro, rubinet 22.5 euro, jump fix 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Top Radio. What's next?

0: 9 të mëdhjet. Shënë gol me kredin konsumatore nga Otto Pë Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. Otto Pë Bank, ti ke lindur për gjërat të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-28-28 ose vizito Otto Pë Bank Bikal. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Valja e nxehtit që ka përfshirë vendin ton këtë të hënë ka arritur kulmin e saj. Termometri me stidën e sotme në Tiranë shënoi 45 gradë në diell, duke shënuar ditën më të nxehtë të vitit. Vlerat më të larta janë regjistruar në Berat me 47 gradë në diell dhe 42 gradë në hije. Sipas meteorologëve, dita e marrë do të sjellë një rënje të lehtë të temperaturave, por për shkak të lagështirës ato nuk do të ndihen. Nga e premtja ditët më të freskët, ata do të jenë më të theksuara, duke u shoqëruar edhe me rrebeshë shiu. Megjithatë, në ditët në vijim vendi pritet të përfshihet nga një tjetër valje të nxehtit afrikan. Edhe Europa është përfshirë nga valja e nxehtit, e cila ka sjellë edhe disa humbje jete. Për të nëntën ditë radhazi, Shtetet e Bashkuara kanë vijuar sulmet ndaj objektivave në Iran. Komanda qendrore amerikane CENTCOM njoftoi përmes rrjetit social X se nisi një val të re sulmesh me qëllim zvoglimin e kapaciteteve ushtarake iraniane. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se operacioni u kryen ndër të ushtarëve të rënë, duke i referuar ushtarëve amerikan të vrarë në sulmin iranian në Jordani. Sport. Ngjarjet e ndodhura më një herë pas përfundimit të finales së Kupës së Botës mes Spanjës dhe Argentinës vijojnë të shkaktojnë polemika. Sipas disa mediave ndërkombëtare, FIFA pritet të hapë një hetim për incidentet që shpërthyen pas vërshëllimit së fundit në stadiumin MetLife me qëllim identifikimin e të gjithë personave të përfshirë. Në qendër të kritikave është mesfushori Argentinas Leandro Paredes dhe Nahuel Molina.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera.

0: E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
0: I gjenë të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe lehtë.
2: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger. Spot.
5: The best. Lancho.

0: Jemi rikthyer në studio me Francis on my mind, me këngën Think About Me, për të ndalur tashmë tek finale e Kupës së Botës FIFA 2026, e cila shkroi historinë duke sjellë për herë të parë një spektakël muzikor gjatë pushimit të ndeshjes, një halftime show në stilin e Super Bowl. Shfaqja 11 minutësh e kuruar nga Chris Martin i Coldplay mblodhi në një skenë disa prej emrave më të mëdhenj të muzikës botërore, përfshirë këtu Shakirën, Madonën, BTS dhe Justin Bieber.
1: Spektakli u zhvillua në New Jersey, në fakt në MetLife Stadium, gjatë finales mes Argentinës dhe Spanjës, dhe kishte si qëllim mbështetjen e FIFA Global Citizen Education Fund, një fond në fakt që financon programe arsimore dhe sportive për fëmijët në komunitete në nevojë.
0: Madonna hapi performancën me hitin e saj Music, e shoqëruar në skenë nga legjendat braziliane të futbollit Ronaldinho dhe Ronaldo. Më pas BTS elektrizuan stadiume me performancën e Dynamite, ndërsa Justin Bieber solli një moment më intim duke interpretuar me kitarë këngën Everything Hallelujah.
1: Everything Hallelujah.
0: Football, hallelujah.
1: Në fund, në fakt, Shakira ju bashkua Burna Boys për të interpretuar Die Die, këngën zyrtare të Kupës së Botës të këtij viti. Spektakli u mbyll me një performancë emocionuese të korit PS22 Chorus, së bashku me Coldplay dhe artistët e tjerë të ftuar.
0: Përpara finales, ceremonia përmbyllëse e turneut solli gjithashtu performanca nga Post Malone, Jennifer Hudson, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Tom Cruise dhe I Show Speed, duke kthyer finalen e Kupës së Botës në një nga ngjarjet më spektakolare në historinë e futbollit dhe muzikës.
1: Ty si të duk si halftime show?
0: Me thënë të drejtën, pëlqeu shumë dhe normalisht nuk është në nivelin e Super Bowl, se Super Bowl i ka tjera gjëra,
1: ka tjetër buxhet,
0: ka të tjera synime, fokuse etj, por si halftime show për herë të parë për Kupën e Botës së Futbollit ishte vërtet diçka shumë dinjitose.
1: Kishte një potencial premtues. Në fakt nuk e di pse prisa pak më tepër nga Justin Bieber, me thënë të drejtën, dhe do doja që BTS të mos ti shifja dhe të ishte ndoshta të zëvendësuar me ndonjë artist tjetër. Jo për gjë, po thjesht personalisht nuk se ja frekuentoj shumë muzikën, se më duket pak kështu au iu, nuk e di, domethënë, e animuar si muzikë,
0: dhe
1: kam
0: shtypjen
1: se jemi më të rritur për ta tretur atë lloj muzike,
0: por që performanca ishte shumë e bukur, domethënë BTS, sidomos në Amerikën e Veriut, janë shumë të dashur dhe shumë pëlqyer, kështu që i gjithë, po themi, kasti i aktorëve dhe këngëtarëve ishte vërtet shumë i këndshëm, shumë
1: premtues, vërtet. Mirë, hidhemi tek The Crowd Was Singing Wonderwall, një nga këngët që duhet ishin kënduar në fakt në halftime show, vjen tani nga The Script. Remember where

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të? E thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë muaj.
2: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmbën tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këtësesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.

0: Sa po ndoshem The Time of My Life nga një super artist i ri në fakt që tregon shumë potencial për të vazhduar përpara, është pikërisht Benson Boone që na shoqëroi në këto momente. The Time of My Life, tani kohën e jetës duket sikur e kanë përjetuar spanjollët mbrëmjen e kaluar, por jo vetëm, sepse të gjithë ta pasionuarit e muzikës duket se e shijuan shumë finalen në fakt halftime show nga FIFA, por vetëm dikush ka qenë që ka kritikuar disi.
1: Ka qenë pak i sert, do themi, pasi Liam Gallagher ka dhënë një reagim të ashpër për halftime show në parë në historinë e finales së Kupës së Botës.
0: Frontmani i Oasis komentoi gjatë spektaklit të zhvilluar në stadiumin New York, New Jersey, në fakt MetLife Stadium, ku performuan disa prej emrave më të mëdhenj të muzikës, përfshirë Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy dhe Chris Martin, siç edhe i përmendëm.
1: Në një postim në rrjetin social X, Gallagher shkroi: "Kjo është si një udhtim i keq", ndërsa më pas shtoi me ironi se ishte mirë që kishte në thonjza çorapet e tij shpirtërore, për ndryshe performanca do ta kishte çuar për te i limitit.
0: Unë asnjëherë nuk kuptova se çfarë do të thonte Liam Gallagher me këtë shprehje. Megjithatë, spektakli 11 minutësh u krijuar nga Chris Martin dhe ishte konceptuar në stilin e Super Bowl halftime show, duke kombinuar muzikën pop, orkestrat dhe elemente vizuale spektakolare. Shfaqja përfshiu dhe performanca në fakt kishim Dajdajn, që është kolona zanore kryesore e FIFA World Cup 2026, edhe hitin Dynamite nga grupi koreano jugor që unë kritikova, BTS.
1: Ndërkohë, reagimi i Liam vjen në një periudhë të suksesshme për Oasis, pasi grupi po shijon rikthimin e tyre në skenë me turneon Live 25, ndërsa këngë si Wonderwall dhe Don't Look Back in Anger vazhdojnë të jenë himne të tifozëve të futbollit në mbar botën. E tham fakt që Liam Gallagher thjesht është i mërzitur që nuk arriti dot të performonte Wonderwall në finale, sepse le të bëjmë një rikujtesë, nëse Anglia do të ishte në finale, ai tha se Wonderwall do të performohej me patjetër.
0: Un kam përshtypjen që ai gjykon çështjen vizuale, ndoshta shumë ngjyra, shumë kështu, sepse thotë kjo është si një bad trip. Pra, the bad trip i tregon që ti je si në halucinacione, si psychedelic, diçka e çuditshme, dhe kam përshtypjen se këtë ka dashur të kritikoj.
1: Mirë, po këtë këngë faktikisht do të ndjekim tani. Un do doja që Madonna ta kishte performuar në halftime show. Kjo është Dance to Rio, shkëputur nga albumi i saj.

Që prej 1787-ës, Udhë dhe Balsamike Italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.

0: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranë zyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: ndryshëm Human nga David Guetta Third Party dhe John Martin për të ndalur tashmë tek legjenda e The Rolling Stones Keith Richards, i cili ka kujtuar me emocione Amy Winehouse duke e cilësuar humbjen e saj si një histori të trisht dhe duke thënë se artistja kishte ende shumë potencial të pashfrytzuar.
1: Në një intervistë për Billboard, kitaristi i The Rolling Stones tregoi se grupi vendosi të realizonte një version të këngës You Know I'm No Good, një variant cover në fakt për albumin e ri Foreign Tongue, sepse e konsiderojnë Amy-n si një nga artistet më të mira që kanë zier Britania.
0: Edhe Mick Jagger u shpreh se zgjidhja e kësaj kënge ishte e natyrshme, pasi gjithmonë e kishte pëlqyer dhe ndjente se stili i saj përshtatej me grupin.
1: The Rolling Stones kishin performuar më parë në fakt me Amy Winehouse, vlen të përmendet kjo, në skenë në vitin 2007 gjatë festivalit Isle of Wight.
0: Ndërkohë Amy Winehouse ndroi jetë në korrik të vitit 2011 në moshën vetëm 27 vjeçare si pasojë e helmimit nga alkooli. Sot ajo vazhdon të kujtohet si një nga zërat më të veçantë të muzikës britanike.
1: Vras ndonjëherë mendjen se çfarë do të mendonte Amy Winehouse për të gjithë këtë jehonën e madhe që vazhdon të jetë shumë edhe goxha në fakt aktive edhe ditën e sotme për emrin e saj.
0: Faktikisht kam përshtypjen do t'i dukej surreale, ndoshta nuk ta besonte shumë, me thënë të drejtën pash një lajm sepse unë ndjek faqet e Amy Winehouse, Amy's Foundation, një fondacion që familja e saj ka themeluar në emrin e saj, kishin krijuar një event në Camden Market në Londër, ditën e djeshme në fakt gjatë finales së Kupës së Botës, si nderim për Amy-n, aty ku Amy në fakt edhe është rritur në Camden të Londrës. Ishte shumë gjë e bukur dhe më duket shumë e jashtëzakonshme dhe ndonjëherë edhe emocionohem kur familje dhe sidomos edhe dashamirësit e një artisti vazhdojnë ende edhe mbajnë trashëgiminë e tyre të gjallë pikërisht vetëm me këtë lloj aksioni.
1: Është vërtet shumë e bukur në fakt dhe shumë frymëzuese që kontributi dhe gjithë impakti që Amy Winehouse ka përfaqësuar në rrymat blues, jazz edhe pop soul patjetër janë të pazëvendësueshme sepse gjurmën ajo e ka lënë në muzikë për jetë.
0: Do çaj.
1: Hidhemi në muzikë që mos na çaj erba, do të ndjekim What Do I Have to Do nga Becky Hill. Ne rikthehemi vetëm pas pak në Lancho për një tjetër lajm shumë special që ndronin në Top Albania Radio.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 125 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
5: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
6: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.

0: Kjo ishte një përshëndetje muzikore për Erika. Në fakt, apo ndoj që më gjedëm voicen me këngën e ti më të fundit titulluar Erika. Për të folur tashmë nga Erika tek Ozzy, sepse qyteti lindjes e Ozzy Osbourne Birmingham në Angli ka njoftuar një ditë të veçantë për të ndërruar legjendën e Black Sabbath në përvjetorin e vdekjes së tij.
1: Më 22 korrik, qyteti do zhvilloj edicionin e parë të Ozzy Day, një program falas me muzik live, performansa speciale, art publik dhe aktivitete që do të festojnë jetën, trashëgimin dhe lidhjen e Ozzy me Birminghamin.
0: Gjatë kësaj dite, qyteti do shnërohet në një omazh për princin e errësirë, siç ai quhet në fakt në diskursin publik, me performanca të këngëve të Black Sabbath dhe karrierës solo të Ozzy nga banda Boston Brass, ndërsa orkestra simfonike e Birminghamit në fakt do të zhvillojë një koncert special.
1: Gjithashtu, arkivet muzikore të qytetit do të prezantojnë materiale dhe filma të shkurtër për historinë e Ozzy, ndërsa do të shitet edhe një bluzë ekskluzive me imazhin e tij nga koncerti i fundit Back to the Beginning.
0: Ozzy Osbourne u nda nga jeta më 22 korrik të vitit 2025, vitet e kaluar, në moshën 76 vjeçare, vetëm 17 ditë pas koncertit të tij të fundit me Black Sabbath në Birmingham. Dhe sot qyteti vazhdon ta nderoj si nga figurat më të mëdha kulturore që ka lindur aty.
1: Unë mbaj mend momentin kur ne morëm vesh, sepse ishim në transmetim live në Top Albania Radio, që Ozzy Osbourne ishte ndarë nga jeta dhe në atë moment ne e dhamë si lajm ekskluziv në Lancho ndarjen e tij. Nga jeta ishte në fakt diçka shumë tragjike, sepse disa javë më parë ne gjithashtu kishim thënë se Ozzy Osbourne do të zhvendosej nga Londra bashkë me bashkëshorten e tij Sharon për të jetuar me shumë mace dhe do të pleqëronin të lumtur.
0: Ah, Ozzy Osbourne fakt një artist që thën pak është revolucionar.
1: Është revolucionar, me Black Sabbath ata kanë shkruar historinë në rrymën metal dhe faktikisht ka qenë një legjendë për të thënë pak, me thënë drejtë.
0: Ka qenë goxha aktiv vitet e fundit.
1: Shumë
0: nuk
1: aktiv.
0: Nuk është ulur kur.
1: Në asnjë moment nuk është ulur, mirë, po kënga e fundit që ai ka kënduar nuk do të jetë e fundit për ne, dhe këtë e them sepse do të ndjekim l'ultima canzone nga Giulia dhe Biagio Antonacci. Canterò

0: Radio. Summertime. Summertime. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Këndirë ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
2: Kap momentin, kompleto ambientin. Plakat në Lobby Home fillojnë nga 5.5 euro. Plaka 60x60, 6.9 euro. Plaka 60x120, 8.5 euro. Laminat AC3, 6.9 euro. Set hidrosanitare, 145 euro. Mobilje tualeti, 139 euro. Rubinet, 22.5 euro. Jump Fix, 89 euro. Ofertat janë të vlefshme për 10 ditë. Lobby Home, from the first style to your dream space.
3: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesi Tim Werther 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
4: Me kartë, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
6: Por a i tha?
5: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e një të gjithë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: qytetarë dhe nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, rezistenca qytetare ka hyrë sot në ditën e 51 të saj, duke shënuar një moment historik në jetë gjetësinë e saj. Kërkesa e qytetarëve mbetet një dhe pa negocueshme, largimi i qeverisë dhe dërheqja e kryeministrit Edi Rama. Një aksident me dy automjete të përfshira ndodhi këtë pasdite në rrugën përballë Ministrisë së Jashtme, nuk bëhet e ditur për të lënduar, por vetëm dëme materiale. Në vend ngjarje ka mbërritur policia, teksa për shkak të aksidentit ka pasur një kufizim të lëvizjeve të mjeteve, çka ka shtuar trafikun. Për të nëntën në datë radhazi, Shtetet e Bashkuara kanë vijuar sulmet ndaj objektivave në Iran. Komanda qendrore amerikane CENTCOM njoftoi përmes rrjetit social X se nisi një valëre sulmesh me qëllim zvoglimin e kapaciteteve ushtarake iraniane. Presidenti Trump deklaroi se operacioni u kryen ndër të ushtarëve të rënë, duke iu referuar ushtarëve amerikanë të vrarë në sulmin iranian në Jordani. Sport. Madridi është kthyer në qendrën e festimeve kombëtare pas triumfit të Spanjës në Kupën e Botës, një ditë pas shpalljes kampionet të botës. Kombëtaria spanjolle ka nisur ceremoninë zyrtare të pritjeve institucionale për para festës së madhe me tifozët në kryeqytet. Lojtarët kaluan përmes një pritjeje zyrtare ku përshëndetën mbretin Felipe i VI. Një nga momentet më të veçanta ishte edhe përshëndetja mes mbretit dhe yllit të ri të skuadrës Lamine Yamal.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë veri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u sh.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology

0: Americana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studion në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fitu aftësi që kërkon tregu global i punës. Falë mbështetjes së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069 60 73 581. American Academy of Technology Tirana, Diploma Amerikane, Karrierë Globale.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.

0: Jemi sërish së bashku në Lancho, tashmë për të shpallur klasifikimin e mbrëmjes, i cili takon The Top List.
1: Një super kënga e Glitako debuton në vend të 5. Ajo mban titullin Gabimet. Kam përshtypjen të gjithë e gjejmë sadopak veten në këtë produksion. Ndjekim së bashku.

Ah, qaquna është janë ata, të gjithë i duan, e si të mos i duash më fakt, kur janë në kaj stil, nuk e asë qëfar thua, Gimbo dhe Gjesi zbërkojnë në vend të katërt me fuqishëm.

Rezarta shkurta njihet për hitin e saj të famshëm DJ, mirë po kur ju bashkua edhe një DJ i vërtet në variantin remix që është edhe Gimbo, kënga mori një tjetër hov. Ndjekim së bashku vetin e tretë.

Mateo, përveç se ishte një lojtar shumë i fort në Big Brother VIP që e dëshmoi si finalist i edicionit të 5, gjithashtu na ka prezantuar dhe me një anë të re të tij në muzikën, kur të jesh larg ndodhe në vend të dytë.

Ajo njihet që guxon shumë dhe e provon veten në mënyrë konstante në tregun ndërkombëtar, duke shënuar bashkëpunime shumë në fakt të suksesshme me Jims si dhe me Soul King. Këtë radhë ajo bashkon forcat me një nga DJ-t më të famshëm të skenës muzikore globale, DJ Snake, për të sjellë Toka, vendi i parë.

0: Ndoqëm të super bashkëpunim, ishte nga dhurata Dora në fakt vendi i parë në bashkëpunim me DJ Snake të titulluar Toka.
1: Dhe këtu kemi përfunduar me Lancho, e cila në fakt foli për çdo gjë, foli për finalen e Kupës Botës, foli për Keith Richards, për Amy Winehouse, për Liam Gallagher të Oasis.
0: Ndërkohë nesër kemi një super ekskluzive. Unë vetëm kaq po ju them, kështu që deri nesër mbajeni frymën dhe miru dëgjofshim.
1: Po mos e mbani frymën gjatë gjithë kohës, se nuk është mirë. Kalofshi bukur. My name.

0: Wendy-Kur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detit. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet. Bëritëm, sa i ke bon Yoki Soba Noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon Yoki Soba Noodles.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
6: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Jo, Ajran Erzeni. Me kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
1: Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

Marina Oricum e vetëm Marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Vote now. Votoni tani në topawards.top.

0: së tyre. U bë i mundur frenimi për hapjes së flagëve drejt zonave të banuara. Seanca plenare e kuvendit sot u mbyll para përfundimit të rendit të ditës, pasi tensionet dhe bllokimi foltores nga deputetët e opozitës pamundësuan zhvillimin normal të punimeve. Si pasoj, avokati i popullit Endrit Shabani nuk arriti të paraqesë raportin e institucionit që drejton. Kryesuesi i seancës, Niko Peleshi, pas propozimit të kreut të grupit parlamentar socialista Ulant Balla, vendosi shtyrjen e pikave të mbetura për mbledhjen e sajintës. Një trazile dhunshme ka shpërthyer në burgun Piazza Lanza në Catania të Sicilisë, ku qindra të burgosur dyshohet se morën kontrollin e dyre parteve të objektit. Të paktën 5 oficer policie mbetën të plagosur gjatë përpjekjeve për të vënë situatën nën kontroll. Gjendja e tyre shëndetësore nuk është bërë e ditur. Forcat e shumta të policisë dhe karabinierëve kanë rrethuar burgun, ndërsa autoritetet po zhvillojnë negociata me të burgosurit për t'i dhënë fund trazilave.
1: Sport.
0: Presidenti i UEFA-s Aleksander Seferin ka bojkotuar finalen e Kupës së Botës të zhvilluar të dielën në stadiumin e MetLife në New Jersey. Sipas të përditshmes britanike The Telegraph, ai refuzoi të ishte i pranishëm në stadium si shenjë proteste ndaj polemikave që kanë shoqëruar turneun organizuar në SHBA, Kanada e Meksik. Raporti thekson se pika që çoi në këtë vendim ishte rasti balogun.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
1: JetBank. Për te të zakonshmës.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: kur bëhet fjalë për vezë. Sa gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Top, top, top radio. What's next?

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
1: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unë da jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yo.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topviz channel.tv.

0: Ayran Erzeni.
1: Koreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Vote now. Votoni tani në topawards.topvis24.

0: Shastisur. Shastisur.
1: Ashtu thuhet, ëh, unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes shastisur. Merri shehun astrologën e njohur, ti ndron lux çdo muaj.
2: Jo, unë do të marr një vit. Jam, po ti kujtohem, na qendron shpesh her partnerti. Ke filluar me nga tru partner.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: milioni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldato.

0: Ndërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Një konflikt mes disa adoleshentëve ka përfunduar me një të plagosur dhe dy të tjerë të lënduar në lagjen vullnetare në Elbasan. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e një lokali në këtë zonë, ku sipas informacioneve paraprake janë dëgjuar rreth 6-7 me armë zjarri gjatë konfliktit. Pas përplasjes, tre adoleshentët janë paraqitur në spital për të marrë ndihmë mjekësore. Burimet nga uniformat blu bëjnë me dije se ende nuk ka informacion të saktë mbi rrethanat e incidentit. Një ngjarje që mund të kishte përfunduar në një tragjedi është shmangur fal ndërhyrjes së shpejtë të një banori të zonës në Kolcyr. Sipas informacioneve, një turiste huaj rreth 10 vjeç rrezikoi të mbytej teksa po lahej në lumin vjosa në zonën e njohur si Uizi. Emitura u mor nga rrjedha e fortë e ujit, duke e bërë të pamundur daljen e saj në breg. Ka qenë reagimi i menjëhershëm i një banori të zonës, i cili u fut në ujë dhe arriti të nxjerrë të miturën në kohë, duke i shpëtuar jetën.
2: Top Albania Radio.
3: Shqipëria është renditur e para në Ballkanin Perëndimor për performancën mjedisore, sipas raportit Environmental Performance. Ndërkohë, nisur nga ky lajm, kryeministri Edi Rama komentoi protestat.
4: Power.

0: ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Dhe një kujtes se do të dëgjojmë më shumë, të korrigjojmë më shpejt kur është e nevojshme dhe të mbrojmë me edhe më shumë vendosmëri ekuilibrin mes zhvillimit dhe natyrës, reflektimi i premtuar për atë që na vuri përpara pasqyra e bulevardit të flamingove është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm.
1: Opozita i dha fund bojkotit që zgjati për 3 seanca dhe sot u rikthye në kuvendin e Shqipërisë. Kryetari Demokrat Sali Berisha argumentoi se synimi ishte sensibilizimi për kërkesat e protestuesve.
2: Qëllimi ishte që të sensibilizonin për ignorimin e plot dhe total të kërkesave të drejta legjitime të protestuesve për të sjellë në parlament. U faktua përfundimisht se kjo narkomajorancë ka vetëm armiqësi të hapur ndaj protestës rinore qytetare dhe asgjë tjetër.
1: Seanca plenare u shoqërua me tensione brenda sallës për rendin e ditës, Taulant Balla dhe Gazmend Bardhi.
3: Duke qenë se ligji për shoqëritë evropiane të bashkëpunimit është një ligj që ka të bëjë me detyrat dhe punën që po bën qeveria dhe grupi negociator për kapitullin 17, të bashkohen të gjitha në një seancë, pra në seancën e datës 23 të pasardhëse.
4: Ju nuk mund t'i trajtoni deputetët ca të nënës dhe ca të njerëkës. Iniciativa tuaja i fusni dhe i shqyrtoni apo i ishni nga rendi ditës sipas qefit, ndërkohë katër ligje që presin prej javë të shqyrtohen, që janë iniciativa deputetëve të opozitës, refuzoni t'i shqyrtoni.
1: Kryeparlamentari Niko Peleshi.
5: Tani kalojmë në votimin e kërkesës së paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste për ndryshimin e renditës, pro kundër abstenim, ju lutem, 75 vota pro, 31 vota kundër, abstenim nuk ka, miratohet kërkesa për ndryshimin e renditës. Një minutë, por çfarë ke këtë padurim?
1: Berisha replikoi me Peleshin.
2: Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Rams, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë.
5: Mos të i kaloni etikën parlamentare. Mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marr edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit.
1: Ndërkaq që jashtë parlamentit protestuesit hodhën vezë drejt automjeteve të deputetëve. Bamir Tovi u thirr dëshmitar në gjyqin për dosjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani. Ish presidenti i Republikës tha se pronat e ish kompleksit ju hoqën planit të përhapjes së ushtrisë në vitin 2007 para gjykatës së posaçme. Tovi theksoi se ai kishte firmosur dokumentin si hap juridik, por ishin Ministria e Mbrojtjes dhe forcat armatosura që vendosnin. Paranisje së gjyqit për dosjen Partizani, Sali Berisha komentoi thirrjen e ish presidentit Bamir Topi si dëshmitar, duke këmbgulur se ndaj tij nuk ka asnjë shkelje ligjore, por vetëm ato që i quajti trillime, Berisha u shpreh.
2: S'kam nevojë për asnjëri në botë të dëshmoj promeje, sepse është faktuar në mënyrën më përfundimtare që në mënyrë absolute nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka trillime të paimagjinueshme në atë proces.
6: Lajme nga bota.
1: Shëbat goditën Iranin për të nëntën natë radhazi, ndërsa presidenti Trump tha se sulmet u kryen në nder të ushtarëve amerikan të vrarë. Ndërkohë Irani vijoi kundër përgjigjet në rajon dhe çmimi i naftës arriti nivelin më të lartë të muajit të fundit. Përshkallëzohen tensionet në korridorin më të rëndësishëm të naftës në botë në Hormuz. Një cisternë u përfshi nga flakët pasi u godit me një predh, ndërsa ekuipazhi u evakua i sigurt. Incidenti vjen në mes të përplasjes së Shëbas dhe Iranit për kontrollin e rrugës strategjike. Andy Burnham është bërë kryeministri i ri Mbretërisë së Bashkuar pas dorëheqjes së Starmer dhe i gjashti në Mbretërinë e Bashkuar në 10 vitet e fundit. Gjatë fjalimit të tij u zotua se këtë javë do të vendos masa të reja lidhur me koston e jetesës dhe më vonë gjatë vitit do të paraqes një plan 10 vjeçar.
6: Sport.
1: Spanja festoi triumfin e botëror pas fitores 1-0 ndaj Argentinës në finale. Mira tifoz mbushën rrugët e Madridit dhe qyteteve të tjera gjatë natës, ndërsa kampionët u pritën nga mbreti Felipe i VI dhe kryeministri Pedro Sanchez para paradës madhështore në trofeun në kryeqytetin spanjoll. Ndërkaq që Argentina është zgjuar mes dhimbjes për humbjen e finales së botërorit ndaj Spanjës,

0: dhe emocioneve për atë që pritet të jetë botrori i fundit i Mesit. Në Buenos Aires dhe Rosario, tifozët falenderuan kombëtarën dhe idhullin e tyre duke cilësuar Mesin simbolin e brezit më të artë të futbollit argjentinës. Presidenti Trump ishte një nga figurat më të spikadura në finalen e botrorit, ku dorëzoi trofeun për Spanjën së bashku me kreun e FIFA-s Gianni Infantino. Mes fishkëllimave dhe ovacioneve, Trump e cilësoi turneun një sukses historik për SBA. Do qëtë një përmledje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thënë që po të fitoja, do më vinte shumë keq.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Top Radio. What's next?

0: Sa mirë bëm që erdhëm.
1: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë. Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
2: Tomi, po ky ari ju.
3: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozit është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: Kancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G.
1: Dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Plan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr me festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prap ti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
2: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
4: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes. TV, Top Radio.